0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikant!

Lingavai keliais lyg vėliavai mūšį, keliavai laukais lyg pasaka žalia. Vakarais troboj ratelis, dūzgė ūžė, minti tarsi siūla mums verpėjimo tušę, ateitį nušvietus medinė skala. Lietuva, čiurlioniška sala, karalystės pasaka, tyla, neišblėso, neužgeso, neišnyko, žydinė širdį kaitrumo žaryje. Pelenos, žerėjas auksas mūsų knygų ir programų puslapiuose auksų liko, o pajuodo aišku amžių vergyje. Lietuva, maironiškas svaja, mėlynoji, Nemuno gija.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Tiesa, šis pažeidimas nėra laikoma šiurkščiu, už kurį būtų galima ją atleisti iš pareigų. LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino teigimu, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį, Garbačiauskaitės Budrienė nes pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių būtų svarstama ją atleisti. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatytas Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Šiaulių rajono gyventojų artimiausiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Rugsėjo 22-24 dienomis šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenis nebus naudojami. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Europos Sąjungos taryba nusprendė 36 mėnesiams iki 2029 metų rugsėjo 22 dienos pratesti ribojamasis priemonės asmenims, atsakingiems už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba jiems keliama grėsmė. Šiuo metu galiojančios ribojamosios priemonės taikomos daugiau kaip 3000 fizinių ir juridinių asmenų. Jos apima fizinių asmenų kelionio apribojimus, turto įšaldymą, taip pat draudimą sankcijų sąraše esantiems asmenims ir organizacijoms suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Jis gyrė savo administracijos pasiekimus ekonomikos, karinėje ir technologijos rytise, vadindamas JAV patraukliausio šalimi pasaulyje. JAV prezidentas pabrėžė savo kaip taikdario vaidmenį ir užsiminė apie jo laukiantį sprendimą dėl Irano. Arba abiem pusėms pavyks susitarti, arba Islamo Respublikos laukia sunaikinimas. JAV prezidentas taip pat tikino, kad susitarimas dėl Rusijos karo Ukrainoje bus pasiektas greitai. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių.
1: Sportas.
0: Prancūzijos pietuose, įsikūrusiame Saint-Tropeze, ryškiausia karjeros pergalė pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas, ant menčių paguldęs Bulgarijos teniso superžvaigždę. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape Edas Butvilas sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape Edas Butvilas sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią

lietaus, vėjas pajūryje išliks gusingas. Įdienojus termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs stiprokai. Vakarinėme šalies pakraštyje įsismarkaus iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis vietomis smarkiai, vakarinių krypčių vėjas nerims. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Labas rytas, mėly klausytojai. Štai ir išaušo dar viena diena. Šiandieną pasitinkame rugsėjo 23-ąją ir rytas už lango gaivus. Ir tikiuosi, kad dienos metu bus kiek daugiau šilumos, bet žinoma apie orus kiek plačiau vėliau laidos, jeigu jie pasidomėsime. O galbūt ir po vasaros sulauksim artimiausiu metu. Taigi, žiūrėsim, kągi sinoptikai žada. O kalbant apie šią dieną, šiandieną minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena, taip pat šiandieną ir tarptautinė gestų kalbų diena. Ir ji primena apie būtinybę palaikyti ir saugoti visų kurčiųjų ir kitų gestų kalbos vartotojų kalbinę tapatybę ir kultūrinė įvairovė. Ir ši diena pasirinkta minint Pasaulio kurčiųjų federacijos įkūrimo datą, o tai vyko 1951 metais rugsėjo 23-ąją. Beje, visame pasaulyje yra per 70 milijonų kurčiųjų ir iš jų daugiau nei 80% gyvena besivystančiose šalise. Kartu jie vartoja per 300 skirtingų gestų kalbų. Ir gestų kalbos yra tokios natūralios kalbos, kurios struktūriškai skiriasi nuo šnekamųjų kalbų. Beje, įdomu tai, kad egzistuoja ir tarptautinė gestų kalba, kurią kurtieji vartoja tarptautiniuose susitikimuose, keliaudami, bendraudami, ir ji nėra tokia sudėtinga, kaip natūralios gestų kalbos ir turi ribotą leksiką. Taip pat nuo 2021 metų Europos Sąjungoje rugsėjo 23-oji yra paskelbta Europos Sąjungos ekologijos diena. O bendrą deklaraciją dėl šios dienos minėjimo pasirašė 3 Europos Sąjungos institucijos – Europos parlamentas, taryba ir komisija. Paskelbti tokią dieną skirtą informatumui apie ekologinę gamybą didinimui, numatyta Europos komisijos priimtame bendrame ekologinės gamybos plėtros veiksmų plane, kurio tikslas iš esmės paskatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, siekiant prisidėti prie strategijos nuo ūkio iki stalo ir biologinės įvairovės strategijos tikslų, pavyzdžiui, trašų, pesticidų ir antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo įgyvendinimo. Taigi, tokia šiandien minėtina proga. Ir žinoma, sveikinam šiandienos varduvininkus. Tai yra Linas, Lina, Linė, Teklė, Galintas ir Galintė. Sveikinimus siunčiame jums ir žinoma linkėjimai visiems ryto pradedantiems kartu su radijos stotimi Pūkas.

0: Gero kelio.
1: Daugiau ir gerų kelionių tiems, kas jau pakeliui į darbus, į mokymo įstaigas ar kur kitur su reikalais. O šį rytą kelių dangos daugiausia sausos, tiesa vietomis yra ir šlapių ruožų, nes kai kurios rajonuose silpnai lyja, o temperatūra svyruoja nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog temperatūra aukštai šiandien nekils, termometrai rodys dienos metu 11-16 laipsnių šilumos, o debesys į daugelį rajonų atneš lietaus. Taigi, jeigu nesu transporto priemonė keliausia to pėsčiomis, tikrai verta pasiimti ir skėti.

0: Reklama.
1: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos!
3: Jeigu akis dar šiek tiek sunku pramerkti, pasimankštinkim. Čia nereikia jokios specialios aprangos, sporto salės. Tiesiog ten, kur šiuo metu stovite ir sėdite, pasirąžykite ir pajudėkite kartu su mumis. Pradėkim šį rytą su pilno energijos užtaisu.
4: Geros dienos!

0: Taigi tikimės, kad visi pasiruošę mankšteliai patogiai atsistoja ir žinoma, kaip visuomet pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame į vieną pusę galvą. Labai gerai. Galime dar kartą į vieną pusę ir į kitą. Toliau pereiname prie galvos taip pat ir lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir tada prie kito peties.
1: Puiku.
0: Pramankštiname kaklo raumenis, kurie per naktį susigulėjo galbūt truputėlį.
1: Jo.
0: Pratampykime.
1: Taip, viskas tvarkoja, bičiuliai. Mankštinamės toliau. Na ir prieikime prie pečių. Taigi, sukam pečius pirmin, sukamaisiais judesiais.
0: Ir atgal.
1: Kartokime judesi kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkime per alkūnės ir pasukime į vidinę pusę ir į išorinę. Pakartokim judesį. Ne vieną kartą kelis.
0: Ir pasaugokime savo kaimynus.
1: Gerai, bičiuliai, dabar ištiesiam rankas, tiksliau iškeliam į viršų. Suspaudžiam kas kumščius, kas kumštukus. Ir pasukime per riešus. Į vieną ir į kitą pusę.
0: Na, šis pratimas labai gerai suteikia žvalumo iš pat ryto. Tuomet papurtome ir įsivaizduojame, kad lyja.
1: Oho, kaip... Koks geras jausmas, koks geras jausmas. Na, puiku. O dabar uždėkim rankas ant jos mens ir sukime dubenį labai dideliu lanku. Į vieną ir kitą pusę, aišku. Labai gerai. Na, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save, bičiuliai. Ir eidami garnio aukštai žingsniais pabandykime vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą. Labai gerai, tegul rankos lieka savo vietoje. Ir pabandykim ką padaryt.
0: Pritupimus. Galite ir iki pusės, galite ir giliau.

0: Labai gerai. Labai gerai, bičiuliai. Dabar sustokim normaliai, normaliai atsipalaiduojam. Normaliai atsipalaiduojam. Na ir man atrodo, pasiplojam vieni kitiems, ar ne? Tai ryto mankštelė...
1: Užskaityta.
0: Užskaityta. Šaunu, bičiuliai, esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kartu su visu radijos stoties Pūkas kolektyvu. Ir, žinoma, turite energijos pasimankštinę visai darbo dienai. Geros dienos!
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Po to, kai keltų iš Klaipėdos į Smiltynę su neįgaliais vaikais, automobilio važiavę žmonės turėjo mokėti visą kainą už paslaugą ir laukti bendroje eilėje, buvo pradėtas tyrimas dėl galimos diskriminacijos. Jie nenustatyta, o Smiltynės perkėlos vadovas sako, kad norint pasinaudoti šią teisę, reikia tinkamai susitvarkyti dokumentus. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pranešė, jog ją kreipėsi dvi šeimos, kurių automobiliuose buvo vaikai su negale, tačiau dėl to jos negalėjo pasinaudoti nuolaidomis, bilietams bei pirmenybės įvažiuoti į keltą galimybę. Ištyrus šiuos skundus nustatyta, kad galiojančioje tvarkoje yra spraga, galinti lemti žmonių su negale diskriminaciją, tačiau tyrimas dėl diskriminacijos nutrauktas. Smiltynės perkėlos vadovui žinomais atvejais klientai skundėsi dėl to, kad negalėjo pasinaudoti teisę nemokėti už automobilio perkelimą. Galiojanti tvarka numato, kad kompensacija už automobilio perkelimą gali būti taikoma ir tada, kai neįgalusis važiuoja ta transporto priemonė, tačiau tik tuo atveju, kai jis yra automobilio savininkas ar valdytojas. Smiltynės perkėlos vadovas aiškina, kad vien tik faktas, jog transporto priemonėje yra žmogus su negale, nesuteikia galimybės kompensuoti transporto priemonės perkelimo. Lygių galimybių kontrolierius Birutės Sabatauskaitės vertinimo, šiuo atveju vertėtų atsisakyti lengvatų siejimo vien su automobilio nuosavybės teise ar kitais jo valdymo pagrindais. Taip kol kas yra numatyta kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme bei vidaus vandenų transporto kodekse. Tarnyba pranešė išsiuntusi raštą už šių teisės aktų įgyvendinimą atsakingai susisiekimo ministerijai, taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Seimui, siūlydama įvertinti galiojantį teisinį reguliavimą ir prireikus inicijuoti atitinkamus pakeitimus. Sabatauskaitės teigimu, dėl tokio teisinio reglamentavimo gali susidaryti diskriminacinės situacijos, ypač kai kalbama apie nepilnamečius, kurie akivaizdu dėl savo amžiaus ir teisinio statuso paprastai negali būti automobilius savininkais ar jų vairuotojais. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale diena.lt. Sostinės ligoninėje mirė grybais apsinuodijęs žmogus. Tikėtina, kad tragedija įvyko dėl to, kad jis supainiojo grybo rūšį ir per klaidą suvalgė nuodingą grybą. Kaip teigia Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovai, į medikus minėtas pacientas kreipėsi praėjus 48 valandoms nuo grybų vartojimo dėl viduriavimo. Vėliau būklė sparčiai blogėjo. Medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Tikėtina, kad mirtina apsinuodijimą sukėlė žalsvoji musmirė, kuri per klaidą buvo palaikyta žaliuokia. Sakė specialistė. Pasak jos, šiemet tai ne pirmas atvejis, kai pacientai atsidūrė ligoninėje dėl suvalgytų grybų. Tačiau laimė iki šiol tai buvo tiesiog apsinuodijimai maistu dėl apsunkinto virškinimo ar netinkamo grybų paruošimo. Labai svarbu prisiminti, kad rinkti ir valgyti galima tik tuos grybus, kuriuos pažįstate. Pavojingų rūšių negalima bandyti atpažinti pagal vieną požymį ar vadovautis liaudiškais patikrinimo metodais. Jei kyla nors menkiausia abejonė, grybo neimkite. Patarė specialistė. Ji pridūrė, kad kritiškai reikėtų vertinti ir dirbtinio intelekto pateikiamus atsakymus dėl valgomų ir nevalgomų grybų. Svarbu suprasti, kad dirbtinis intelektas gali daryti klaidų, kurios gali kainuoti gyvybę. Įspėjo ligoninės atstovė. Jos teigimu, nepakanka grybą gerai išvirti ar iškepti, kad jį būtų galima laikyti saugiu. Kai kurių grybų, pavyzdžiui, bobausių, pavojingos medžiagos gali būti pašalinamos, tinkamai juos apdorojant, tačiau pavojingiausių nuodingų grybų toksinų nei virimas, nei kepimas, nei šaldimas nesunaikina. O apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Dirbtinis intelektas tapo pagrindinė Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tema, kilus visuotiniam nerimui bei vis garsiau skambant raginimams, vyriausybėms geriau prižiūrėti šią technologiją, baiminantis, kad ji ištrūks iš žmonių kontrolės. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinio intelekto reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertina šią technologiją bei išreiškia viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Superintelektas skamba daug geriau ir yra daug tikslesnis. Sakė jis. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija portale 15min.lt. Kada Europos jaunimas išsikraustų iš tėvų namų, Lietuvos vieta šiame sąraše nustebins. Europos Sąjungoje jaunuoliai tėvų namus palieka vidutiniškai 26 metų, tačiau tarp šiaurės ir pietų valstybių matomas didžiulis skirtumas. Ilgiausiai su tėvais gyveno kroatai, graikai, slovakai, ispanai ir italai, išsikraustantis iš tėvų namų, tik sulaukė daugiau nei 30 metų. O šiaurės šalių ir Lietuvos jaunuoliai tarp anksčiausiai pradedančių savarankišką gyvenimą. Naujausiais Eurostat duomenimis ilgiausiai su tėvais 2025 metais gyveno kroatai. Jie gimdytojų namus paliko vidutiniškai sulaukę 31,5 metų. Graikijoje ir Slovakijoje šiamžiaus riba siekia beveik 31 metus, o Ispanijoje ir Italijoje apie 30 metų. O šiaurės Europos jaunuoliai savarankišką gyvenimą pradeda 10 metų anksčiau. Suomiai iš tėvų namų išsikrausto sulaukia maždaug 21 metų, Danai beveik 22 metų. Trečioje vietoje pagal anksčiausiai iš tėvų namų išsikraustančių jaunuolių amžių Europos Sąjungoje – Lietuva. Lietuviai iš tėvų namų išeina sulaukia maždaug 22 metų, tokio pat amžiaus kaip Estai. Toliau sąraše seka švedai. Įdomu tai, kad savarankišką gyvenimą pradedančių europiečių vidutinis amžius per daugiau nei 20 metų nepasikeitė. Jauni europiečiai ir 2002 metais įsikraustydavo iš tėvų namų vidutiniškai sulaukė 26 metų, praneša Eurostat. 2025 metais 20-29 metų jaunuolių užimtumo lygis Europos Sąjungoje siekia 65,5%. Daugumoje šalių, kuriuose jaunuoliai tėvų namus palieka anksčiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, 20-29 metų gyventojų užimtumo lygis yra aukštesnis už bendrijos vidurkį. Pavyzdžiui, Niderlanduose, Danijoje, Vokietijoje ir Švedijoje, kur jaunuoliai iš tėvų namų paprastai išsikrausto anksčiau, jų užimtumo lygis taip pat dažniausiai yra aukštesnis. O šalise, kuriuose jaunuoliai tėvų namus palieka vėliau, pavyzdžiui, Graikijoje, Kroatijoje, Ispanijoje ir Italijoje, jų užimtumo lygis nesiekia Europos Sąjungos vidurkio. O apie šias tendencijas praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders

0: Lil Tip Back to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:45 jau mūsų šalyje. Žvelgiu į sinoptikų prognozes ir panašu, kad skėčio prireiks artimiausiamis dienomis. Tikrai kasdien. Šiandieną ryte ištisinio pobūdžio lietus pliaups daugiausiai rytų Lietuvoje, o vėliau pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau, nes atsiras pertraukos tarp lietaus ir jos didės. Šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. O šiluma šiandieną nedžiugins, bus tik 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumo prastins susiformavęs rūkas, pusvidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną ir vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet kol kas vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Nuo penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis prilis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus apie 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06-600-77-400. Kartojame 06-600-77-400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Ar trečiadienis laukia mūsų geras, ką astrologai sako? Jie teigia, jog ši diena netinkamai įsipareigojimams, naujų darbų pradžiai. Ieškokite klaidų, jas taisykite, imkite ką nors perdaryti. Venkite ilgalaikio įtempto protinio darbo. Saugokite akis, dažniau darykite pertraukėlius. Bus itin svarbu likti ramiems, geranoriškiems, ypač bendraujant su antraja puse ar su partneriais darbe. Nepalankus metas romantiškiems pasimatymams bei pažintims. Nuo dabar prisiminkite, ką sapnavote. Šios nakties sapnai pranašiški. Jeigu sapne regėjote šaltinį ar švarų šaltą vandenį, jūsų laukia puiki diena. Na, o jeigu sapnuose liepsnoja ugnis, būkite budrus. Tai įspėjimas apie tikėtiną pavojų ar apgaulės. Na ir pabaigai dienos ženklai, kuriuos verta atkreipti dėmesį. Reikėtų šių neigiamų ženklų saugotis, jeigu namuose perdegtų lemputė, nuvystų gėlė, jei netyčiai išsiteptumėte purvu, ar nuskintumėte gėlės, ar nulaužtumėte medžių šakas, tai yra įspėjamieji signalai. Šiandien taip pat reikėtų vengti ašarų. O geri dienos ženklai, jeigu visiškai netikėtai gautumėte dovanų šviežių vaisių ar daržovių, žinokite, kad jūs lydi sėkmė.

Po kelių minučių jau yra žinios lygiai 8, o jose išgirsti ir apie tai, jog Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšim į ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti. Teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairias socialinės bei prevencinės priemonės. Vienas iš galimų būdų – apkarpyti degalų kainas, 10 centų mažinti akcizą. Premjeras aiškino, kad akcizą sumažinus 10 centų, galutinė degalų kaina vartotojai dėl PVM sumažėtų apie 12 centų už litrą. Tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Tačiau kol kas nėra aišku, ar vyriausybė ryštųsi jį įgyvendinti. Po baikerių protesto akcijos kiaulės galva, daugiau dėmesio ramybės parkui ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, juos gali susekti žvalgybą ar šnipai. Fizinis aktyvumas vis dažniau vertinamas ne tik kaip sveikos gyvensenos dalis, bet ir kaip svarbi sveikatos puoselėjimo bei ligų prevencijos priemonė. Siekdami geriau suprasti jo poveikį onkologijoje, bendradarbiavimas stiprina Lietuvos sporto universitetas ir Nacionalinis vėžio centras, jungdami sporto mokslo ir onkologijos sričių kompetencijas. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad fizinio aktyvumo ir sporto poveikis sveikatai turi būti ne tik praktinė patirtis, bet ir mokslo pagristas faktas. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas per ceremoniją Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Šis dokumentas yra svarbus žingsnis stiprinant transatlantinį bendradarbiavimą ir saugumą Arktyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti, kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliaužas ir gali dar labiau sustiprėti. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio. ES ir Filipinai pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Tai naujausias Briuselio žingsnis prekybos srityje ES siekiant diversifikuoti partneristės tuo metu, kai žemynas susidurė su iššūkiais iš Jungtinių valstijų ir Kinijos pusės.
1: Sportas.
0: Pergalę Turkijos supertūrės varžybose iškovojo Igno Sargiūno atstovaujama ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa. Lietuvio auklėtiniai 72-59 pranoko praėjusių metų lygos vicečempionus Stambulo Bešiktaš krepšininkus, kurie taip pat ruošiasi startui Eurolygoje. Pasaulio jaunimo kickbokso čempionate Italijoje Lietuvos atstovai tęsė kovas. Du šalies sportininkai jau pateko į ketvirtfinalį. Aštuonfinalio barjerą įveikė Arūnas Gruodys, kuris vienbalsiu teisėjų sprendimu pranoko Suomijos atstovą. Lietuvis susitikrino vietą tarp aštuonių stipriausių savo svorio kategorijos sportininkų. Sėkmingai pasirodė ir Airidas Navickas. Jis antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Šiaurės Makedonijos atstovą ir taip pat iškovojo kelialapį į ketvirtfinalį. Ir apie orus. Šiandien debesys į daugelį rajonų atneš lietaus. Vėjas pajūryje išliks gusingas. Įdienojus termometrui rodys 11-16 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas pūs stiprokai. Įdienojus termometrui rodys 11-16 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Šiaurės

0: реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06-34-511-40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06-34-511-40.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
1: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda

0: padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra Kelionių Bitės – tavo kelionių partneris. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudonvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Graikijoje dramatiškai prasidėjo pasaulio irklenčių taurės etapas. Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas vyrų lenktynėse demonstravo puikų greitį, bet teisėjai iš jo atėmė sidabro medalį. Sprinto rungties atrankoje jis laimėjo antrąjį plaukimą. Vėliau lietuvis buvo trečias pusfinalio plaukime ir pateko į A finalą. Ten Korobovas finišavo antras, bet sidabru džiaugėsi neilgai, nes teisėjai jį diskvalifikavo dėl neva neleistino judesio paskutinio įrio metu. Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekės ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Ir Čekijos rinktinė pusfinalyje susitiks su Kazachstano arba Ispanijos tenisininkėmis. Arnas Velička įspūdingai debiutavo Australijos lygoje, o jo vedama Brisbane Bullets namie 88-85 palaužė naujosios Zelandijos Breakers. Rezultatyviausių komandoje tapęs lietuvis per 35 minutės surinko 23 taškus, 5 atkovotus kamuolius, 14 rezultatyvių perdavimų ir 30 naudingumo balų. Sugrįžkime į Lietuvą. Butrimonėse vyko 2026 metų Lietuvos jojimo trikovės čempionatas, kuriame raiteliai varžėsi trijose skirtingose rungtyse – dailiojo jojimo, kroso ir konkūro. CCN50 rungtyje pergalį iškovojo Runa Ražanauskaitė su Tera, CCN70 rungtyje nugalėjo Andrėja Golubeva su Toja, o CCN90 rungtyje triumfavo Aistė Malinauskaitė su Koza Nostra.
1: Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
6: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
7: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
8: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
6: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
9: Horoskopai.
10: Astrologai sako, kad kiekviena diena turi savo energiją, vienos palankios veikimui, sprendimams, o kitos kaip tik palankesnės apmąstymams ramybėje. Taigi pasižiūrėkime, kokiegi mūsų laukia ši diena rugsėjo 23. Ir pradėkime nuo horoskopo avinams. Ši diena gali prasidėti noru greitai susitvarkyti su tuo, kas pastaruoju metu trukdė judėti pirmin. Mintis suksis apie ateities planus, tačiau ne visus juos verta iš karto paversti konkrečiais pažadais. Netikėta žinutė ar pažįstamo žmogaus pasiūlymas gali pakoreguoti tai, ką buvote numatę artimiausiams dienoms. jautis. Šiandien galite pajusti, kad kai kurie reikalai pagaliau pradeda dėliotis į suprantamesnę tvarką. Sprendimus priimti bus lengviau, kai atsiribosite nuo žmonių, kurie nuolat keičia savo nuomonę. Gali tekti aptarti šeimos, būsto ar artimiausių savaičių planą, kuriam jau seniai reikėjo konkretesnio atsakymo. Dvyniai, smalsumą šiandien skatins domėtis tuo, kas vyksta ne tik jūsų aplinkoje, bet ir gerokai plačiau. Pokalbiai gali atnešti įdomių minčių, tačiau verta atskirti naudingą informaciją nuo paprastų gandų. Galite gauti žinią pasiūlymą ir informaciją, kuri paskatins kitaip pažvelgti į artimiausių mėnesių planus. Vėžys, kai kurie šiandienos klausimai pareiklaus daugiau emocinės ramybės nei greito atsakymo. Svetimų žmonių nuotaikos ar pastabos gali paveikti stipriau, todėl ne viską verta priimti asmeniškai. Tikėtina, kad teks grįžti prie bendrų pinigų, šeimos išlaidų, įsipareigojimų ar klausimo, kurį ilgą laiką atidėliojate. Liūtai. Daug dėmesio šiandien bus skiriama žmonėms, su kuriais tenka aptartis, bendradarbiauti ar dalytis atsakomybę. Greitai pastebėsite, kas pasirengęs ieškoti kompromisu, o kas labiau rūpinasi savo interesais. Susitikimas ar pokalbis gali padėti aiškiau suprasti, kaip elgtis vienoje jums svarbioje situacijoje. Mergelė, darbų sąrašas šiandien gali atrodyti ilgesnis nei turimas laikas, todėl pirmiausia verta nuspręsti, kas iš tiesų svarbiausia. Noras viską padaryti nepriekaištingai gali varginti labiau nei pačios užduotis. Svarstyklės, kūrybiškesnė nuotaika šiandien padės lengviau pamatyti galimybės ten, kur anksčiau matėte tiek pareigos. Norėsis daugiau malonaus bendravimo, grožio ir veiklos, kuri nėra paremta vien atsakomybė. Netikėtas kvietimas, pažintis ar gera idėja gali maloniai pakeisti dienos planą. Skorpionas. Jūsų dėmesys gali natūraliai krypti į namus, šeimą ir dalykus, kurie suteikia saugumo jausmą. Prisiminimai ar ankstesnis pokalbis gali paskatinti iš naujo įvertinti vieną asmeninį sprendimą. Gali atsirasti progą sutvarkyti buitinį klausimą, aptarti šeimos planą. Šaulys. Trečiadienis jums bus gana judrus, kupinas pokalbių, trumpų reikalų, netikėtų pasikeitimų. Dėmesys greitai persijungs nuo vienos temos prie kitos, todėl svarbius dalykus geriau pasižymėti. Galimas skambutis, susitikimas ar trumpa kelionė. Ožiaragis. Praktiški klausimai šiandien užims nemažai dėmesio, ypač jeigu pastaruoju metu buvo daugiau išlaidų nei apibrieštumo. Norėsis aiškiau žinoti, kuo galite remtis ir kur geriau nerizikuoti. Gali tekti apsispręsti dėl pirkinio. Vandenis. Ši diena gali suteikti daugiau ryšto, pagaliau imtis to, apie ką jau kurį laiką galvojate. Norėsis veikti savarankiškai ir mažiau taikytis prie svetimų lūkesčių. Asmeninis sprendimas, nauja idėja, gali suteikti naujo impulso. Ir žuvis. Šiandien gali norėtis daugiau tylos ir mažiau žmonių neįprastai. Įspūdžių susikaupė nemažai, todėl protai naudinga bent trumpam atsitraukti nuo nuolatinio informacijos srauto. Darbo klausimuose geriau ramiai užbaigti tai, kas pradėta, ir nesivelti į papildomas užduotis vien iš pareigos jausmo. Taigi tokios prognozės šiai dienai. Visiems sėkmingo trečiadienio.
9: Horoskopai.

0: Labas rytas visiems. Kaip įprastai, tokiu metu programoje Radio Turgelis startuoja, kur galėsite ir šiandieną sėkmingai prekiauti. Galbūt pastebėjot, kad koks nors daiktas namuose tiesiog užima vietą, renka dulkes. Galbūt jau daug laiko ieškote kokio nors baldo transporto priemonės už protingą kainą. Taigi, jei turit kažką parduoti, išmainyti ar tiesiog norėtumėt padovanoti, nelaukit, kol kiti jūs aplenks, griebkit telefonus, skambinkit mums tiesiogiai čia į Radio Turgelį, o studijos numeris 0904500005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom, visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui, mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybui, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir taip pat prekiaujame alksninėmis smalkomis, pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame miškovežiais po 30 ertmetrių į Mažeikio ir Skuodo rajonus. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vieną rankę akumuliatorinį pjūklelį smulkiem darbam šakom genėti, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują akumuliatorinį lapų putiklį, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, naują benzininį trimerį lenktų galų, naują galingą elektrinį grandininį pjūklą ir naują lapų žolės surinkėją rankomis stumiamą su ratukais, yra didelis bunkeris, reguliuojasi aukštis. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos jums.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Antano iš Kauno numerį pakartosiu, 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Paskelbs, Kaune yra išnuomojamas vieno kambario butas. Butas netoli Movo. Parduotuvė didelė, studentų miestelis netoli, mūrinis namas, antras aukštas. Arba minėtą butą keičiu į dviejų kambarių butą tik Šilainėse. Duosiu priemoką. Yra taip pat išnuomojamas kambarys dviejų kambarių bute. Nebrangiai išnuomoju. Ir parduodame malkus supjautas kaladėlėmis. Nebrangiai parduodam didelį krūvą malkų. Parduodame automobilį Mazda, ką tik pravaryta tiek apžiūra, tvarkinga. Parduodam betono maišyklę, krosnelę, šildyti. Didelį patalpą galima, 40 kvadratų stiklas yra. Matas, kaip dega ir reikalingas darbininkas padirbėti kieną arba prie malkų. Ir telefonas būtų 06-74-68-995. Dėkojame, geros dienos.
0: Čia ir jums geros dienos. Klausytojo iš Kauno numeris 06-74-68-993.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo. Galiu papjauti žolę, kepti gyvatvorę. Ir ieškau darbo prie ūkininko fermoje. Galiu ir karves melžti. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai. Visos sąlygos. 10 km iki Klaipėdos važiuoja autobus. Antras aukštas su balkonu. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apšydį. Ir telefonu. Fonas būtų 067099011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 067099011.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti.
0: Taip, klausom.
1: Parduodo vyrišką dviratį gerą, naują. Iš Šiaulių rajono.
0: Ir jūsų numeris?
1: Mano telefonas 06032087.
0: Taip, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Šiaulių rajono numeris 06032087.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Alytaus ir noriu parduoti relaksacinį fotelį tokį, kuris ten į elektrą pasijungia ir jisai įvairiom ir atsilenkia ir kojas pasikelia įvairiom gali padėtim, reiškia, juo naudotis, kam reikia. Ir miegamą fotelį vienvietį. Tai būtų telefonas 06 08 205 06.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gero pardavimo.
1: Ačiū.
0: Sėkmės. Ir jeigu sudomino parduodami foteliai, klausytojai iš Alytaus paskambinkit 06 08 20 506.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių, modelių ir dydžių. Atvažiavę įsirinksat. Taipogi televizorių taisamas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukė. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetą. Atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais. Mėsos malimo mašinų mėsmalėms. Dujinėm elektriniam viryklėm. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimų turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jis trukdo atvergė. Parduodu akvariumą su žuvytėm ir su pilna įranga, nes nebrangiai. Telefonas atvergės 06-77-39-451. Ačiū iš kelbimo.
0: Ačiū Jums. Gero pardavimo. Ir klausytojai iš Ukmergės, skambinti galit numeriu 06-77-39-451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas, Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamo ir nusimimo vartų automatiką, elektrinėmis gerimimis automobiliams, taravams ir traktoriams. Gamintojas Makermanė Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 068. Ačiū už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitijai trukdo. Čia prie Klaipėdos parduodam namą visos bendryje netoli Jakų. Ir 121 kvadratas, ir garažas, ir šiltnamis, ir Rusijai daryta pirtelė, ir tu mėgamieji, svetainė, sužydinys, kurenamas su dujoms, ir skėto kūrų, plytinis namas, raudonų plytų. Geroj vietoj, 5 km nuo Klaipėdos, parduodam skubiai nebrangiai. Ir norim pirkti Garžduose, prie Garždų, apie Garždus sodą, su nameliu gyvent galėtum, siūlyti variantus. Ir parduodam dar tokį sodį, keturbutį prie Garždų ir keturbutis Ežaičiuose, nebrangiai, du kambariai, virtuvė, tualetas ir vonė, šildym centralinis. Tai mūsų telefonas 0612-35-886, kartuoju telefonų numerį. 0612-35-886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojų Žemaitijos numeris 0612-35-886. Labas rytas.
2: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos. Parduodu malkų skaidyklę hidraulinę 6 tonų. Telefonas būtų 06-86-32-6-96. Dėkui irgi malonaus.
0: Ačiū. Sėkmės parduodant. Ir Juozui iš Dzūkijos, skambinti galit numeriu 06-86-32-6-96.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia? Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Toliau priekiaujam, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Trūdo Šiauliai.
0: Klausom.
1: Parduodu priekabą lengvajam automobiliui. Borzeliai priekinis ir galinis atsidaro. Ratai išorė yra tentas. Kaina sutartinė. Parduodu benzininį variklį. Markė Zid 4,5. Nenaudotas. Kaina sutartinė. Parduodu nerudinčio pieno lapą. Metras ant 2 metrų. 4 milimetrų. Kaina sutartinė. Parduodu atsidvieno virinimos langas. Yra komplektas naujų degiklių. Kaina sutartinė. Parduodu asimiliacinės mašinės langas. 100 milimetrų. Ilgis 3 metrai 80 ir 75 milimetrų, ilgis 3 metrai 80, kaina sutartinė. Telefonas 067 078 430.
0: Taip, pasižymėjau, mačiau skambutį. Gero pardavimo. Klausytojo iš Šiaulių numerį pakartosiu, susidomėjusiems skelbimo 06 70 78 430. Labas rytas.
2: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos plauna automobilių variklius, dugnus, lengvėjai, sunkvežimiai. Remontuoja, perdirba automobilių šildymo, aušinimo sistemą. Būtiniai darbai elektros ir santechnikos. Tiek nauja instaliacija, tiek remontiniai darbai. Santechnikos darbus, kas liečia, galima užšaldyti vamzdžius, vandenį, nereikia išleisti daugiau šiuose namuose vandens, dar kol sezonas neprasidės, galima padaryti tokį reikalą, galima pakeisti radiatorius, kranus, neišleidus sistemos. Viskas dirbama su savo įranga, jokių nuomot nereikia, jokių nereikia nei pirkti ant šeiminikų, nieko. Parduodamas naudotas elektrinis generatorius, keturtaktis benzininis 2 kW su ratukais, tvarkingas, gan galingas palyginus. Milvokė naudota, Milvokė 32 modelis, laidinis graštas, perforatorius, kirstukas, SDS rankom keičiami patronai, monitorius Dell'as 2422 modelis, pirktas naujutėlis, labai mažai naudotas, babiškai per mažas ekranas. 3M kaukė nauja, pilno veido uždengimo, kam reikia apsaugai, yra plėvelės dar papildomas, dedas ant stiklo, kad nesubražyt. Spaustuvas, vamžiams spaust, kaina būtų 30 eurų, bet ne grandininis spaustuvas, o gan toks tvirtas, paprasto sutimo. Visi reikalai Kaunas. 06 04 16 842. Dėkui, viso gero, saugotės.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, Algio iš Kauno numerį. 06 04 16 842.

jau artėja po truputį 9 valanda, taigi netrukus žinios. Žiniuose išgirsite apie tai, jog Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAV ir Irano atstovai jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, dėl to šiandien smuko naftos kainos. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai, o po žinių sugrįšim į radio turgelį, šiandieną prekiausim iki 10 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstijų gynybos technologijų bendrovės prezidentas pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje siekiama stiprinti strateginę Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybės remti Ukrainą. Trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalise. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatytas Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Tiesa, šis pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima ją atleisti iš pareigų. LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino teigimo, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį Garbačiauskaitės Budrienės pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių, būtų svarstoma ją atleisti. Šiaulių rajono gyventojų artimiausiamis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Rugsėjo 22-24 dienomis šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenis nebus naudojami. Po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAV ir Irano atstovai jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, trečiadienį smuko naftos kainos. Tarptautinės rinkos etalonas, Brent rūšies nafta ir jos atitikmuo JAV, per ankstyvą prekybą Azijoje atpigo atitinkamai iki beveik 99 ir 90 JAV dolerių už barelį, atsidurdamos gerokai žemiau simbolinės 100 JAV dolerių ribos, kurią nuo vasario prasidėjusio karo artimuosiuose rytuose nekarta buvo viršijusios. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas paskelbė nurodęs saugumo struktūrų vadovams įsteigti naują padalinį Rusijos informaciniam karui atremti. Naujasis nacionalinis informacinės gynybos centras kovos su internete skleidžiamu melu ir išmaniosiomis vaizdo klastotėmis, darančiomis žalą Jungtinės karalystės interesams. Jungtinėse tautose pareiškė šalies ministras pirmininkas. Pasak jo, Jungtinė karalystė ir jos sąjungininkės patiria priešiškų valstybių, įskaitant Vladimiro Putino valdomą Rusiją, pramoninio masto puolimą. Kalbėdamas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pabrėžė, kad darbo neturintis jaunuoliai yra ypač pažeidžiami Rusijos veikėjų skleidžiamos klaidinančios informacijos ir dezinformacijos. Prancūzijos prezidentas po susitikimo New York'e su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, tiekdama radiolokatorius ir perimančiasias raketas. Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritorijoje nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų domenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių.
1: Sportas.
0: JAV moterų krepšinio lygoje Laura Juškaitė surengė dar vieną puikų pasirodymą. Nors Lietuvės atstovavimo Toronto Tempo komanda išvykoje 85-97 pralaimėjo Čikagos Sky krepšininkėms, tačiau Juškaitė pasirodė puikiai. Lietuvė per 28 žaidimo minutės įmetė 20 taškų, atkovojo 3 kamalius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamalius ir blokavo vieną metimą. Prancūzijos pietose įsikūrusiame Saint-Tropeze ryškiausia karjeros pergalė pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas, ant menčių paguldęs Bulgarijos teniso superžvaigždę. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape Edas Butvilas sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Ir apie orus. Šiandien ryte ištisinio pobūdžio lietus pliaups daugiausiai rytų Lietuvoje, vėliau pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau. Šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra šiandien sviruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumo prastant susiformavęs rūkos, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną, kur matomumo prastant susiformavęs rūkos, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki

0: Reklama.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.

0: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį. Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 7 68 28. Kartuojame telefoną 06 83 7 68 28. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartuojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs variantai.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems ir naujai prisijungusiems ir prieš tai klausysiems. Jau 9 valandos ir 15 minučių sugrįžtam į radio turgelį, kur galite rasti visko. Nuo namų apyvokos daiktų iki sodo gerybių ar knygų. Tai jeigu turite ką parduoti ar norėtumėte mainyti, skambinkit mums į studiją ir apie tai praneškit. Galbūt kažko konkretaus ieškot ir savo namams, galite ir apie tai paskelbti. Ir čia galite pirkti iš pirmų lūpų, be jokių prekybos centrų įkainių. Taigi studijos telefono numeris 0904500005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar galit pritylinti radiją?
1: Čia pilietis iš Kauno. Turiu Toyota Land Cruiseriui. Į bagažinę dangtį ir turiu galinius apsauginius lankus naujus, nerudijančio plieno, su krašteinai, su viskuo. Ir simbolinę kainą noriu parduoti. Mano telefonas 0645278881. Laukiu skambučio, ačiū.
0: Ačiū, gero pardavimo. Klausytojo iš Kauno numerį kartoju 06 45 27 8 8 1.

Dėmesio. Išnuomoju vieno kambario būtą netoli molo, aukštųjų Šančių mikrorajone, arba šį būtą keičiu į dviejų kambarių būtą su priemoka. Dviejų kambarių būtą išnuomoju vieną kambarį. Parduodu automobilį Mazda 6, ką tik po techninės apžiūros. Parduodu patalpoms šildyti krosnelę. Parduodu betono maišyklę. Reikalingas darbininkas padirbėti prie malkų. Parduodu malkas supjaustytas kaladėlėmis. Skambinti telefonu 06 74 68 995. Kartojame telefoną 06 74 68 995. 995.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Norim parduoti Plungės rajoną prie Platelių, Gilaičių gyvenvietėje. Turim sodybą su tvenkiniu ir žemės hektaras, gal prie namo 306 arai, skubiai ir nebrangiai turim parduoti. Ir dar turim prie Klaipėdos parduoti namuką 120 kvadratų skubiai už. Ir mūsų telefonas yra 06982-3646. Kartoju telefonų numerį 06982-3646. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gerą trečiadienį ir jums. Klausytojų iš Žemaitijos numeris 06982-3646. Labas rytas.
2: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat ieškau pirkti žemės ūkio priekabų dokumentų, bei sudomintų senas motociklas Java arba iš. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06-38-68-100.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Jums skambina Onutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Aš jos gal vyriškiu iki 70 metų, ar, nu, apie 70 metų, kuris padėtų tvarkytis namų ūkį. Galėčiau ir apgyvendinti, jeigu reikia. Turėtų mašiną, būtų be žalingų įpročių. Taip pat turiu daug parduoti visokių varžtų, veržlių, poveržlių, medsraigčių, vinių. Reikia, kad kas nors atvažiuotų, jeigu kam reikia, sutartinę kainą įsirinktų įrankių. Turiu dar įvairių raktų. Mano taip. Numeris 06 17 08 324. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums, Onute. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu, susidomėjusiems 06 17 08 324.

0: Реклама.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudonvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labą rytą. Parduoda GAZ 24 naujas vairuotojo pusės durelės. Aušinimo radiatorių slenkščius. GAZ 5-3 aušinimo radiatorių variklį visą arba dalimis. Gradieninį pjūklą, radiatorių būtų iššildyti skardinį, stalą su kėdėmis, akordioną, kombainą sampo su sunkvežimį man dalimis, perku harmoniką Belarus. Telefonas būtų 06-86-535-92. Dėkojam, iki malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojo numerį kartoju 06-86-535-92.

Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06 51 53 218. Pakartosiu numerį 06 51 53 218.

Artėjo pusė dešimtos, padarykime pertrauką radio turgelėje netrukus žinios, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšim į radio turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Fizinis aktyvumas vis dažniau vertinamas ne tik kaip sveikos gyvensenos dalis, bet ir kaip svarbi sveikatos puoselėjimo bei ligų prevencijos priemonė. Siekdami geriau suprasti jo poveikį onkologijoje, bendradarbiavimas stiprina Lietuvos sporto universitetas ir Nacionalinis vėžio centras, jungdami sporto mokslo ir onkologijos ryčių kompetencijas. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė, daktarė Diana Rieklaitinė pabrėžia, kad fizinio aktyvumo ir sporto poveikis sveikatai turi būti ne tik praktinė patirtis, bet ir mokslo pagristas faktas. Vienas iš galimų būdų apkarpyti degalų kainas – 10 centų mažinti akcizą. Premjeras aiškino, kad akcizą sumažinus 10 centų, galutinė degalų kaina vartotojai dėl PVM sumažėtų apie 12 centų už litrą. Tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį, todėl kol kas nėra aišku, ar vyriausybė ryštųsi jį įgyvendinti. Po baikerių protesto akcijos sukiulės galvą, daugiau dėmesio ramybės parkui ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, juos gali susikti žvalgybą ar šnipai. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavykstų užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairias socialinės bei prevencinės priemonės. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat kiek anksčiau pranešė, kad nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimo kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamos pavojus. Dirbtinis intelektas tapo pagrindinė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos tema, kilus visuotiniam nerimui bei vis garsiau skambant raginimams, vyriausybėms geriau prižiūrėti šią technologiją, baiminantis, kad jį ištrūks iš žmonių kontrolės. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinio intelekto reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertina šią technologiją, bet išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantę sustiprėjo iki aukščiausios penktos kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybėj pavojingus potvinius ir purvo nuošliužus ir gali dar labiau sustiprėti. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio. Europos Sąjunga ir Filipinai pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Tai naujausias Briuselio žingsnis prekybos srityje. Europos Sąjungai siekiant diversifikuoti partneristės tuo metu, kai žemynas susiduria su iššūkiais iš Jungtinių valstijų ir Kinijos pusės.
1: Sportas.
0: Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Čekijos rinktinė pusfinalyje susitiks su Kazachstano arba Ispanijos tenisininkėmis. pergalę Turkijos supertaurės varžybose iškovojo Igno Sargiūno atstovaujama ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce ekipa. Lietuvio auklėtiniai 72-59 pranoko praėjusių metų lygos vicečempionus Stambulo Bešiktaš krepšininkus, kurie taip pat ruošiasi startui Eurolygoje. Ir apie orus. Šiandien ryte ištisinio pobūdžio lietus pliaups daugiausiai rytų Lietuvoje, vėliau pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau, šiaurės vakarų vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet kol kas vyraus trumpalaikis lietus. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos.
1: Radio Turgus.

7 minutės, po pusės 10. Sugrįžtame programoje į radio turgelį, kur ir toliau galite dalintis savo skelbimais. Galbūt turite numėgstų, šiltų vilnonių kojinių, kurios tikrai reikalingos artėjančiam šaltajam sezonui. Galbūt turit gražiausių rankdarbių, galbūt lentynose stovi perskaitytos, bet labai vertingos knygos, kurios galėtų nudžiuginti ir kitą skaitytoją. Galite pasidalinti šiais skelbimais paskambinio į studiją numeriu 0900 45 005. Taigi laukime norinčių prekiauti skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Senioras iš Kauno ieško moters. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Į mano telefono numeris 06-09-31-977. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Ir pakartosiu senjorų numerį 06-09-31-977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, noriu pakartoti pardavimą skelbimą.
0: Taip.
1: Parduodu dviratį gerą, naujas dviratis geras stovės. Šiaulių rajonas.
0: Uh-huh. Ir numeris?
1: Numeris 06032089
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Ir numerį kartoju 06032089

0: viešpaties. Aleliuja. Tariu labas rytas. Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Klausom.
1: Nečiažink.
0: Klausom jūsų.
1: Skambina Jonas iš Vautenas.
0: Taip.
1: Alio.
0: Klausom jūsų
1: eterį. Noriu parduoti smulkintuvą, mulčiotuvą. Lenkų gamybos, antrą savos gamybos diskinį. Noriu parduoti linijką bričką su visais kimkimo padargais. Florais tulpelių. 40 metras 70 aukštis, 10 skersmuo. Ir blankų tvorai 90 vienetų po 3 metrus, viskas impregnuota. Tada zemerį malkom pjauti, kainas sutartinės. Mano numeris bus 0 6 8 7 1 0 6 5 0.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, sėkmingos dienos. Pakartosiu Jono kontaktinį numerį 06 87 10 6 5 0.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: tikrai verta. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgi.

0: prekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas, Molėtai. Ūkininkas iš Vardogą ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamos kultivatorius su trim akėčiom, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įrenga, 6 metrų kitos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų cisterna degalams, supilstimo kolonėlė, miško medų, 06-20-3-2-2-9-4. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Molėtų numeris 06-20-3-2-2-9-4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas Žemaitis. Norėčiau pirkti elektros generatorių, inverterinį, vienfazį, kuris pavadinimas yra Honda. Jis gamykliškai yra įpakuotas į plastikinę raudoną dėžę. Dar taip pat pirčiau ir trifazį firminį geros, vieno žodžio nekinietišką trifazį, kuris susivestų elektros generatorių su elektriniu starteriu. Dar pirčiau saulės jėgainiai hybridinį inverterį, solis arba daja, žemavoltis, kad būtų 48 voltų. Dar taip pat pirčiau ir mini traktoriuko į plugelį vieno arba dviejų korpusų, taip pat pirčiau žalės mulčerį, gamyklinį stumdytuvą montuojamą traktorijos priekį, taip pat japoniškam traktoriui, taip pat pirčiau ir japoniškam traktoriui frontalinį krautuvą arba tritaškę pakapą hidraulinę, kuri montuojasi ant traktorijos priekio. Dar taip pat pirčiau ir įvairinę benaudojamą žemės ūkio techniką, tai būtų įvairius priekabus, šieno rinktuvai, mėšlo pratytuvai, technika gali būti iškomplektuota, netvarkinga, tas taip pat nupirčiau ir motociklą, iš Java, Dniep, Ural, Čezat, dar taip pat pirčiau ir grėžimų staklės praktiką, oro kompresorių nuo ekskavatoriaus Dragline, dar taip pat pirčiau ir žemės vezdą, retraktoriaus japoniškų mini traktorių, kad tiktų. O parduodu vieną šią verčiamą priekabėlę, kurios išpatavimą yra 3 metrai ilgumas, lotis 1,80 m, dar taip pat parduodu ir 4 ton verčiamą traktoriaus priekabą, lenkišką 2 vagų pulių kasamą, geros būklės, tvarkinga. Ir mano numeris būtų 06-866-4-815.
0: Tai pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir Tomo iš Žemaitijos numerį pakartosiu. 06-866-48-15.

0: turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia Albina iš Šiaulių skambina. Noriu parduoti sudedamą dviratį, kavos aparatas elektrinis, daugiau vyriškų kostiumų turiu 52 išmeros, striukių, baltinių, daugiau termosas atsarginę kolbą, daugiau mėgstų kojinių turiu ir didelių, ir vaikams. Daugiau gal kam reikia stiklo, atiduosiu, nu, dovanosiu. Daugiau dovanoju mezgimo mašiną Neva, Rūta, Šilelį, 16 įstrižainę ir garažo šviestuvus, du vienetus. Ačiū skelbimą.
0: O jūsų numeris?
1: Mano numeris 0...
0: Taip. Pasižymėjom, ačiū Jums, Albina, ir gero pardavimo.
1: Ačiū.
0: Gražios dienos, iki. Klausytojos iš Šiaulių numerių pakartosiu. 06 54 97 55 5.
2: Reklama. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
2: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
4: Girdėjote reklamą.
0: Jau mažiau negu 5 minutės lieka iki 10 valandos, taigi šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems, prikiavusiems, linkiu, kad prekyba klostytųsi kuo geriau. O netrukus eteryje žinios lygiai 10 žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog aplinkosaugininkai ir toliau tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį. O po žinių kviesime klausytis laidos Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Spalį ir lapkritį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti, įvertinus galimas taršos rizikas. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninių sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinio. Konvencija taip pat numato tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimas elektroniniais įrodymais, joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalis. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemos rytise, taip pat pabūklų integraciją. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė, teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatytas Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkijos kariuomenė trečiadienį rytą pranešė pakėlusi naikintuvus. Kariuomenės veiksmai buvo prevencinio pobūdžio. Rusijos kariuomenė puolė su Antigvos ir Barbudos vėliava plaukiusi krovininį laivą, žuvo jo kapitonas, Ukrainos pilietis. Įgula evakavo Ukrainos karinius jūrų laivynas, gaisras buvo užgesintas. Anksčiau buvo užpultas į Ukrainos uostus su Tanzanijos vėliava plaukęs laivas. Kapitonas žuvo, 3 įgulos nariai buvo sužeisti. Europos Sąjungos taryba nusprendė 36 mėnesiams iki 2029 metų rugsėjo 22 dienos pratęsti ribojamasis priemonės asmenims atsakingiams už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba jiems keliama grėsmė. Šiuo metu galiojančios ribojamosios priemonės taikomos daugiau kaip 3000 fizinių ir juridinių asmenų. Jos apima fizinių asmenų kelionio apribojimus, turto įšaldymą, taip pat draudimą sankcijų sąraše esantiems asmenims ir organizacijoms suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Jis gyrė savo administracijos pasiekimus ekonomikos, karinėje ir technologijos rytise, vadindamas JAV patraukliausią šalimi pasaulyje. JAV prezidentas pabrėžė savo kaip taikdario vaidmenį ir užsiminė apie jo laukiantį sprendimą dėl Irano, arba abiem pusėms pavyks susitarti, arba Islamo Respublikos laukia sunaikinimas. Trumpas taip pat tikino, kad susitarimas dėl Rusijos karo Ukrainoje bus pasiektas greitai.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje pirmasis sezono rungtynės sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Arnas Velička, įspūdingai debiutavo Australijos lygoje, o jo vedama Brisbane Bullets namie 88-85 palaužė naujosios Zelandijos Breakers. Rezultatyviausių komandoje buvęs lietuvis per 35 minutės surinko 23 taškus, 5 atkovotus kamuolius, 14 rezultatyvių perdavimų ir 30 naudingumo balų. Ir apie orus. Šiandien ryte ištisinio pobūdžio lietus pliaups daugiausia rytų Lietuvoje, vėliau pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau. Šiaurės vakarų vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumo prastins susiformavęs rūkas. Pusvidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet kol kas vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rytoj dieną rodys 12-17 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai? Sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai.

0: mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudonvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e. Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
6: Girdėjote reklamą.
7: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
8: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
9: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
10: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje atversi mitologijos mokslo langą, pasivaikščiusim po Aukštadvario Stakliškių apylinkės ir pakalbėsim apie dendromorfinės teofanijas. Ta padaryti mums padės laidos svečias, istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Labai diena!
11: Labą dieną visiems mieliems klausytojams.
10: Dabar, prieš pradedant kalbėti apie dendromorfinės teofanijas, pirmiausia norėčiau, kad pas

0: pasakytumėt, ką tai reiškia teofanija?
1: Teofanija – tai dievybės pasirodymas ir apsireiškimas pasauliui. Pasak mano mokytojo, profesorio Rimanto Balsio, senieji baltų dievai galėjo apsireikšti per akmenis, kitokius su pėdomis, taip pat per kitoniškai išaugusius senus medžius. Tai akistatos dievų apsilankimo ir veiklos pėdsakai. Todėl teofanija galima, ar bent jau įmanoma, tam tikrų metų, pavyzdžiui, ištikus negandai ar ligai. Dendromorfinė teofanija – tai ypatingai suaugę rumbuoti medžiai. Tai aišku, tas gydymasis medžių pagalba – tai yra liaudis medicinos dalis. O liaudis medicina, kaip rašo ir enciklopedijos, susiformavo dar pirmykštėje gentinėje bendruomenėje. Ir tai nebūtinai liaudis medicina suvokiant, kad tik tai gydymasis augalais ar gyvūninės kilmės produktais, bet tai yra visuma, tai gydymasis maginiais dalykais, tai ir burtai, užkalbėjimai ir štai gydymasis medžių pagalba ar akmenų, ta visuma didelė ir sudaro liaudės mediciną. Ir norint suprasti tą mediciną, reikia tų ištakų ieškoti labai giliai, o jos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, sudėtingoje pasaulėžiūroje, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir taip toliau. Mums svarbu žinoti tų metodų kilmę ir prasmę, būtina žinoti tuos senuosius šaltinius, kad galėtumėm sugretinti ir su šiuo laikmečio žiniomis. Kalbant apie dendromorfinę teofaniją, apie tuos ypatingai suaugusius rumbuotus medžius, turime atsižvelgti į rašytinius šaltinius. Jau 17 amžiuje mes turime rašytinių šaltinių, nors jie labai fragmentuoti, labai negausus. Tai Matas Pretorijus rašė, kad semprusai ne šiaip sau kiekvieną ąžuolą ar medį laikė šventenybę, o paprastai rumbuota, tai yra ta, kuris taip stulbinamai suaugęs pranoksta visus kitus dydžių ir pločių, juo labiau, jeigu ant jo auga dar almalai, rumbuotas medis yra toks, kai viena šaka suauga su kita arba įauga į kitą, jeigu dvi šakojas jis kamienas, paskui vėl suaugęs. Matas Pretorijus aprašo su dviem viršuje suaugusiomis šakomis nybudžių eglę. Prie šios eglės traukė senas ir jaunas, ir ne tik iš Nadruvos, Skalvos, bet ir Žemaitijos, Lietuvos, ir jie ten aukojo skaras, kelniaraiščius, kai kurie drabužius ir pinigus, mat jie buvo įsitikinę, kad jeigu kas nors, būdamas paralyžuotas arba turėdamas kokį nors lūžį pralysęs tarp tų šakų, tai nuo to pasveiksęs ir dar galima rasti daug žmonių, kurie jų nuomonė esą patyrę šio medžio gydomąją galę. Tokias pat galias turėjo šventas ragainės ąžuolas, į jį lipo turintieji lūžį ar lindo per skylę dvišakumoje, tikėdami, kad jiems tai padės. Matas Pretorijus dar pasakoja susitikimą su senu žemaičiu, kuris klupojo ir meldėsi, murmėjo savo į barzdą, prie autoriaus sode esančios rumbuotos kriaušės. Žemaitis teigė, kad jis turi savo sūnaus vaikų, kuriam lūžia kaulai ir kuris sutrauktas, paralyžuotas, surasti tokį suaugusį medį ir tą sūnaus vaikį per jį prakišti. Vaigelutė galėjo išgydyti tokią ligą, naudodamasi dievų gale suteikta tokiams medžiams. Tolimesnėme tekste teigiama, jog iš žemaičio sužinota, kad šitaip išaugę medžiai neveltui sukurti taip nuostabiai ir teisėtai laikomi šventais, kad tie žmonės, kurie tokį medį garbino, nebuvo palikti be pagalbos. 1702 metais Johanas Arnoldas Brandas išleistame veikale kelionės per Brandenburgo žemę, Prūsiją, Kuršą ir kitas vietas pateikė žinias apie rumbuotą liepą, kurios viduryje iš suaugusių šakų matyti skylė, pro kurią gali pralysti žmogus. Antroje lando lietuviai kasmet pjūties metu, kai nugaros nuo darbo pavargsta arba įskausta, jie prietaringai mano, kad tai gelbsti nuo skausmų. Apskritai 15-18 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose atskleidžiama, jog senovės prūsai ir lietuviai gerbė ypatingai suaugusius medžius, kadangi jie buvo taip dievo sukurti ir teikė pagalbą susirgus, aukojo tikėdamasi išgyjimu, nekentė bijodami dievų bausmės. 19-21 amžiaus šaltiniuose yra išlikęs paprotys negaluojant ar sergant pralysti pro ypatingų medžių dvišakumo ertmę. 1927 metais gydytojas, žinomas visuomenės veikėjas Vincas Tercijonas rašė, jog žmonės gerbdavo ypatingus medžius, pavyzdžiui, laikė stebuklingų Ivoniškių giriuose prie Balbieriškio iš apačios dvišakausi, pro kurio dvišakumą landžiodavę ligoniai, sveikatos ieškodami ir aukas neštami. Kitas lietuvių tautosakininkas Zenonas Slaviūnas aprašo dvikamienį uosį, dar baudžiavos laikais augusi Garliavos apylinkėse Kauno apskrityje. Pasak autoriaus, atėjęs ligonis perlysdavo per tą uosio dvišakumą ir likdavę sveikas. Išgyję žmonės dėdavė aukas, pinigus, rankšluosčius, tiesiai ant žemės prieš uosį. Apie tas aukas sužinojusi dvarininkė stebėjusi, kad žmonės deda pinigus ir niekas jų neima. Tada jį sumaniusi pastatydinti koplyčią. Ilgainiui žmonės nulupinėjo uosio džievę vaistams, ją gerdavo, krapštydavo dantis, dėl to uosis greičiau supuvo. Dar šaltiniuose pasakojama, jog viena Palangos parko įdomybių buvo dvi pušys, suaugusios viena stora šaka taip, kad nepasakysi, kurios į kurią šaką įaugusi, jos augo Palangos vadinamajame naujajame parke. Pasak žmonių pasakojimų, tokie medžiai turi raminamų ir gydomųjų savybių, kad gali greitai pagydyti išnirusius ir sulūžusius sąnarius, reikėjo tik landyti tarp pušų ir aplink jas būti ir kalbėti. Lai suauga mano lūžęs stibikaulis, kaip jūs abi, kad esat suaugusios nepriklausomybės metais, tos pušys buvo akilai saugomos.
2: Laida Mokslo langai. Reklama. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsime pokalbį apie dendromorfinės teofanijas. O dabar prašau papasakokit apie Aukštadvario Stakliškių apylinkėse augančius ypatingus medžius.
2: Aukštadvario Stakliškių krašte 21-ame amžiuje yra išlikęs tikėjimas ypatingų medžių gydomąją galę. Tokie medžiai yra žinomi, lankomi. Patekėjęs Vaclovas Bagdanavičius dar 70-ais metais mums savo anūkėms pasakojo, nusivežęs į mišką malkauti, parodęs du ąžuolus, vienas jų turėjęs 7 kamienus, dabar išlikęs kitas 6. Na ir pasakodavo, kad šitie medžiai yra nepaprasti, su jų pagalba galima gydytis. Tik tai yra kai kurie nurodymai, kad reikia ateiti laukais, saulėje netekėjus, su niekuom nekalbėti. Ir kadangi tų ertmių buvę daug ir per vieną tik iš jų galima pralysti žmogui, o pro kitas negalima, tai jis pasakodavęs, kad reiškia, jeigu pralysti nepavyksta, tai reikia nusirengti, nusimti kažkokį drabužį, jei skauda galvą, tai kepurę, jei skauda pusiau, tai juostą nusirišti ir pertraukti per tą dvišakumą. Tadagi reikia medžiui padėkavoti 3 kartus apeinant. Bet deja jau nepamenam, nenurodytos formulės, kurią reikia kartoti dėkojant medžiui. Tada vėlgi apsirengus pareiti tais pačiais laukais su nieko nekalbant. Tada dar senelis ir jo brolis Vytautas minėjo būdų miške šalia žmogaus sodybos augančią 7-kamienę būdų liepą. Ta liepa jau šiai dienai yra neišlikusi, vėtra ją galutinai sulaužė 2010 metais, bet tie pasakojimai gražus išlikę, kad čia ateidavo ne tik tai kiti žmonės, kurie ligų suremti, bet ateidavo moterys, kurios sirgdavo moteriškom ligom ir negalėdavo susilaukti vaikų. Įdomumas tas, kad jos palikdavo dovanas liepai arba prie juose aptuota, neriniais papuošta, arba kasnykus, šilkinius, kasnykai, tai kaspinai palikdavė, pririšdavė ir niekas ten jų nejudino. Ši tradicija kaip ir nutrūkusi buvo sovietmečiu, neteko girdėti mums, kad eitų ten moterys, nes kolūkyje tie darbai buvo, netgi šeštadieniais dirbama buvo, tai tos tradicijos buvo nutrūkę. Ir tik va tų pasakojimų dėka išlikęs tas paprotys, tie gražūs pasakojimai. Ir dabar štai žiūriu vėl, kad lankytojai, kas pėsčias, kas dviračiu atvažiuoja prie tų ąžuolų rymo, tenka matyti žmonių daugybę, ypač vasaros metu. Na, dar vertas labai didelio dėmesio Gojaus miško ąžuolas. Auga netoli kelio Butrimonys Stakliškis ir aš gal būčiau apie jį tikrai nesužinojus, jeigu nebūčiau rinkusi medžiagos apie partizaninį judėjimą. Mano keliai atvedė pas Juozą Ašmenską, kuris gyveno Užuguostyje ir visai atsitiktinai įsikalbėjome apie Gojaus ąžuolą. Apžiūrėjus ąžuolą, paaiškėjo, kad jo šakos suaugę, sudarydamos tokią nišą. Ir pateikėjas Juozas pasakoja, kad ne taip lengva pasiekti tą ąžuolo dvišakumą, saugimą, reikia ir kopečias tam tikslui pasitelkti, nusinešti. O tada, aišku, irgi tie patys draudimai eiti anksti rytą, nekalbant, pasistatyti kopetėlės ir per skaudą galvą, tai kepurę ar kitą drabužį, pertraukti per tą dvišakumą ir po to nulipus nuo žemės pasimti ir vėl apsirengti. Džiaugiamės, kad tas ąžuolas dar išlikęs iki mūsų dienų ir tie tokie vat gražūs pasakojimai.
1: O perkišus tą drabužį, pavyzdžiui, kepurę, tai paskui jį reikia visą laiką nešioti?
2: Panešioti. Gal ne visą laiką. Vasarą kepurės nenešiuosi, bet vat žmonės tuo tikėjo ir pasijusdavo geriau ir čia sunku paaiškinti. Taigi, taip apibendrinant, tai galima teikti, kad mūsų tam krašte krašte, Aukštadvario Stakliškių, išlikę tikrai tie gydymo būdai, tie pasakojimai, prisiminimai, kad teofanijos suvokiamos kaip dievybės pasirodymas ir apsireiškimo pasauliui aktas, kaip pats medis, jis sukurtas, aišku, Dievo tam, kad gydytų žmonės. Tai man taip ir patekėjai nurodė, arba akmuo. Reiškia, Dievas pats padėjo ten ypatingą akmenį, kad padėtų žmonėms per akmenį. Tokie vat medžiai įgyja Dievo pagalbą ypatingų galių. Jie jau vadinami šventais, nes jie padeda žmogui. Ir dar galima teikti, kad išlikę ne tik tai, kad tikėjimai, bet ir kai kurie ritualinės elgsenos elementai. Tai tas vatkėjimas saulėje netekėjus, palikimas dovanų medžiui arba akmeniui, monetų, drabužių ar maisto, būtent tie maginiai elementai, tris kartus apėjimas, tik aišku, tos formulės žodinis neišlikę.
1: O tas žodinis palikimas einant apie tą medį tris kartus. Pavyzdžiui, jeigu dabar žmogus pats sugalvotų, įdomu jisai veiktų?
2: Na, nežinau, yra tikima, kad pavyzdžiui, ar ten užkalbėjimą tu perimi, tu turi perimti. Tau kažkas turi pasakyti, arba tu kažką turi iš širdies, iš jaus, dėkot savo mintimis, savo žodžiais, tai tu turi tvirtai tikėti tuo, ką darai.
1: Ar teofanija gali pasireikšti tik per akmenį ir per medžius?
2: Ne, taip pat gali ir per sapną.
1: Ar turit kažkokį tai pavyzdį papasakoti?
2: Taip, man pavyko vieną tokį užfiksuoti. Aš esu girdėjusi dar būdama vaikas, pradiniai mokykloje mokiausi ir atėjo iš Intų Paunių kaimo viena moteriškė ir pasakojo apie savo gyvenimą sunku, apie savo šeimą. Kiekviena moteris nori susilaukti vaikų ir juos vaikus užauginti, o jai dėja taip nepavyko iš karto. Jos mažamečiai vaikučiai mirdavo, dėl ko moteris labai ir labai sielvartaudavo. Ir štai vieną kartą, kaip teigė ji, labai pergyvenusi, daug ilgai verkusi, ji užsnūdo dienos metu, išsekusi. Na ir jai prisisapnavo toks įdomus sapnas. Tarsi į jų trobelę įžengė nepažįstamas žmogus. Baltais drabužiais, žilas, su žila barzda ir jai pasidarė gerą į to žmogaus nepažįstamo, neišsigando, jai liktai nušvito ne tik tai tas skurdi buitis, bet jai savaime jau širdyje pasidarė lengva ir gera. Ir jis prakalbėjo, kad neverk savo mirusių vaikelių, tu turėsi dar vaikelių, tik tai neverk. Jei tau gims berniukas, jį būtinai pakrikštink Adomu, o jeigu mergaitė susilauksi, pakrikštink Jeva. Ir tavo vaikai nesirgs, jie sveiki už žauks. Na ir tas sapnas baigėsi, išbudo visiškai neskaudančią galvą, kitokią dušę, kaip sakant, panoro vėl gyventi. Na ir aišku, darbai, daug reikalų, senoviai gyvenimas sunkus, bet jis sako, aš vat pasijutau, kad vėl vaikelis beldžiasi, kaip bus taip bus, kaip Dievas duos, gimė berniukas ir tada tik prisiminė tą sapną, gerai gražus vardas, tegul būna Adomėlis. Džiaugiasi visi vyras, visi kaimynai, lanku, Adomėlis guvus ir sveikas, neserga. Na ir kitą kartą vėl pasibeldžia nauja gyvybė. Senovės moterys skaitė vaikai Dievo dovana, gimė tokia gražia mergytė, mėlynom akelim, toks džiaugsmas. Na ir vėl prisimena tą sapną, bet sako, mes taip skurdžiai gyvenam, kaip aš čia Jeva pakrikštė. Jiems tyčiotis kaimynai, juoksis, kad čia rojus pas mus skurdžiuose namuose. Ne, man toks gražus vardas Verutė. Te būna Veronika. Pakrikštino klebonas, ta Verutė susirgo, ką nedarė, net pas gydytojus nuvežė ir neteko Verutis. Ir vėl ašaros, vėl verksmas, ai, galvoja sau, užteks man vieno sūnelio. Na, bet gyvenimas parodo kitką, vėl beldžiasi nauja gyvybė ir vėl moteris su nerimu laukia, gimė vėl graži mergytė. Na gerai, tegul bus Jevutė. Na ir Jeva užaugus, dar ir dabar moteris gyva, graži yra ta dukra. Kaip pasakoja moteris, tik Dievas galėjo šitokius pranešingus žodžius man pasakyti. Tai yra teofanija per sapną, niekas kitas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsiame pokalbį apie dendromorfinės teofanijas.
2: Dar vieną įdomų atvejį papasakosiu iš netolimo Kristapiškių kaimo istorijos. Aš medžiagą apie savo gimtą kaimą, kur gyveno mano senelė, rinkau jau čia prieš 20 metų. Dar džiaugiuosi, kad žmonių daugiau buvo, aš pakalbinau juos ir man toks įdomus pasakojimas, kurį aš užrašiau ir prisimenu lik šiol, kad senovės žmonės kaimo gerbė medžius, nesvarbu, kur jie beaugtų, buvo tokių žmonių, kad prisiriša prie tam tikro medžio, lanko, nebūtinai, kad jį pasodinę, gali jį seneliai ar kiti seni žmonės pasodinę ir augo sena jėva prie karališko vietos. Ieškeliu ir vienas žmogus vardu Julius visai davo prie tos jėvos. Na, jam ir tas kvapas patikdavo. Sakydavo, kad ir nuo piktų dvasių jėva atbaido šakelis, nuo įvairiausių kerų blogų. Jisai davo ten pasėdėt, galvodavo, sprendimus savo priimdavo. Na ir kaip nekeista, paskui jau sulaukė amžiaus ir staiga jo namie neranda, kur čia yra Julius. Ir jie rado jį numirusį po jėvą. Va, tai čia irgi labai keistis dalykas, galbūt jis jau pasijautė, kad jam laikas iškeliauti ir jis būtent pasirinko tą vietą, kad iškeliauti jam padėtų medis, jis atėjo po tuo medžiu ir numirė.
1: Galima pasakyti, kad buvo lengvas iškeliavimas.
2: Taip, taip, bet jis nepasakodavo, dėl ko jis ten eidavo, gal ir gydymo tikslais eidavo.
1: Gal ta žmogus jausdavos blogai ir nueidavo, atsiremdavo prie tos jėvos, pabūdavo ir tada jam pagerėdavo.
2: Matyt, pagerėdavo. Ir dar toks vat mano pastebėjimas, nes jau buvo sovietmetis. Ir žinoma, tokie pasakojimai apie medžių gydomasias galias gali tokias patyčias arba tą nerimtumą tokį išaukti kitų atžvilgių. Tai jis vat galbūt todėl nesipasakodavo, kad nesijuoktų. Sovietmečiu medicina pripažino tik tai kas yra racionalu, kas naudinga. O kas jau nenaudinga, buvo atmetama. Labai gražiai pasakęs mitologas Beresnevičius Gintaras, amžinos šviesios ramybės jam, lenkiu galvą jo veikalus sklaidydama, kad liaudės medicina tai toks bastionas, kad nežinia ar kas kada jį paims. Čia tik rašyk ir rašyk ir tyrinėk. Tai va tas senų žmonių tikėjimas tais medžiais turbūt suteikdavo tam tikrus stiprybės, nes pavyzdžiui, kalbant ir apie mišką, nesuskaitoma galybė žmonių miškuose, takuose. Turbūt tai mums jau yra įgimta genuose, kad lietuvis be miško jis negali gyventi. Žiūrėkit, kiek amžių, kiek metų miškas mus ne tik tai, kad maitino, bet mus ir saugojo nuo įvairiausių užpuolikų ir nuo kryžiuočių įvairiais laikais. Tie pasakojimai apie švedmetį išlikę ir apie rusienų karus, kada net ir moterys prieglobstį rasdavo miškuose, slėpėsi nuo karių, kad nenutiktų kažko blogo, neišprievartautų, net ir pavadinimai yra tų vietų, ar ten raistai, ar miškai, ar ežerų salos medžiais apaugusios, slėpdavo gynė. Turbūt ir tas medžių sodinimas sodybose būdavo pasisodina dukra gimsta, tai liepa ir ąžuola, tik tai greta negalima sodinti. Na ir tie medžiai šimtmečius išaugdavo.
1: Be to juk yra sakoma, kad kiekvienas medis skleidžia tam tikrą energiją. Vienas nuramina, kitas gali suteikti daug energijos, kitas vidinę ramybę suteikia.
2: Taip, man vat dar viena pateikėja Danutė, jūs vienkėmis yra prie tokio senų užakusių ežerėlių, miškas aplinkui, sakydavo, kuo medis senesnis, tuo jis stipresnis. Visų stipriausias tai ąžuolas, jeigu nori nusiraminti. Mint pabūt, tai būtent taip prie senų medžių.
1: O miške paprastam, pavyzdžiui, Aukštadvario regioniniam parke, ar galima sutikti tokių ąžuolų, uosių, rumbuotų ir tokių ypatingai suaugusių?
2: Aš esu radus, bet ne tokių senų, jau užauks, jeigu jų niekas nenupjaus. Nebūtinai, kad ažolai ir kitokie medžiai esu mačius. Nes, kaip nurodo vat pretorijus, buvo tam tikri žmonės, kurie surasdavo tuos medžius.
1: Tas pats vienas medis iš savo šakų sudaro
2: ertmę. Būtent šakų tų susivėjimas rodo, kad tai yra stipri energetiškai vieta. Tai energetika yra toks ir mokslas jau dabar. Ir būtent jeigu pasižiūrėtumėj, patikrintumėj, tai ten stipri energetika.
1: Kaip aš suprantu, turbūt tokių medžių nebuvo galima pjauti, nes tai irgi galima buvo užsitraukti tam tikrą bausmę.
2: Taip, pateikėjai seniai ir nurodo, kad medžių to nepjauti arba to akmens, kurį ten Dievas padėjo, jo negalima judinti ar iš jo aplinkos kažko imti, nes perkūnas trenksęs. Tokiu atveju nurodė, va, ta žmogus ten vieną akmenį paėmė ir perkūnas sudegino jo trobesius, susirgo, suprantama kaip Dievo bausmė. Jų bijojo paliesti tam tikrą pagarbą vien dėl to, kad bus bausmė.
1: Jau pasakėt, kad žmonės veržiasi gamtą. Tikrai mums visiems turbūt reikėtų eiti į mišką, pasivaikščioti ir pastovėti prie medžių. Tikrai atgausim tokią vidinę ramybę, nusiraminsim. Ir gyvenimas visai kitokiom spalvom nušvis.
2: Žinoma, kad ir mieste gyvenantis, tai nueiti į kažkokį miškelį, parkelį ir tenais pabūti, tai tikrai pajusite tą medžių galę ir mūsų lietuvių prigimčiai. Tai yra neatsiejama, ypač streso laikotarpiu, kada žmogus sėdėdamas tarp keturių sienų nežino, kas jam darosi, siela veržiasi, pabuvimas gamtoj miške tikrai nuramins, nereikės jokių vaistų cheminių, pajusit, kad miego norit, kad nusiraminot.
1: O dar suradus ąžuolą, pastovėjus prie jo atsirėmus nugarą, tai turbūt išeisim ir energingesni.
2: Žinoma, kaip teigia senoliai, kiekvienas žmogus turi rasti medį, kuris jam tinka. Kaip jau minėjom, medžių įvairovė, mes tuo labai turtingi, Lietuva didžiuojamės. Vienam liepa labai gerai, kitam ąžuolas, kitas žmogus prie ąžuolo ilgai būti negali, jam silpno pasidarys. Tai kiekvienas turim surasti tą medį arba savo sodybui gal senoj. Laimingi tie, kurie turi, kurie neprarado savo senų sodybos arba gal nameliai neišlikę, bent ta vieta, ta žemė, ant jos atsistojus jau pasijunti gerai. O jei dar medžių yra, atgaiva sielai. Klausytojams palinkėsiu, kuo stipresnės sveikatos būti drūtiems, kaip tie medžiai ir juos atrasti ir aplankyti.
1: Ačiū labai jums už pokalbį ir už suteiktą galimybę pažvelgti į įdomų mitologijos mokslo pasaulį. Dabar belieka mums visiems susiruošti į kelionę į Aukštadvario kraštą ir aplankyti visus rumbuotus ir ypatingai suaugusius medžius, apie kuriuos šiandien pasakojot. Dėkoju klausytojams, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos ir likit sveiki!
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Naujas tauras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
1: Girdėjote reklamą. Rich girls and bazaar dreams. It's a rich world behind.

0: Sveiki dabar Lietuvoje, 11 valandų, eteryje žinios. Dizelino kainoms, išliekant aukštoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas, traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui. Valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų, planuojamos nemokestinės priemonės, kovai su aukštomis dizelino kainomis. Siekdama stiprinti transporto sektoriaus atsparumą geopolitiniams ir ekonominiams iššūkiams, Europa turi didinti investicijas į transporto jungčių plėtrą, geležinkelio elektrifikaciją bei alternatyvių degalų infrastruktūrą, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis apie tai kalbėjo Airijoje vykstančioje neformalioje ES transporto ministrų taryboje. Ministras atkreipė dėmesį, kad šių dienų geopolitinės realijos ir degalų kainos viravimai dar kartą patvirtino, kad transporto sistema turi būti atspari ekonominiams iššūkiams. Po baikerių protesto akcijos su kiaulės galva daugiau dėmesio Kauno ramybės parko ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, jos gali susiekti už žvalgybą ar iš nepai. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti ir nepageidautina, ir valstybei ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybei kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija išsiųstame laiške Baltarusijos ekstremaliųjų situacijų ministerijai, kuri Baltarusijoje atlieka branduolinės ir radiacinės saugos reguliuotojo funkcijas, dar kartą pabrėžė, kad Baltarusija pasirinkdama vietą atominiai elektriniai Astrave nesilaikė saugos standartų ir pagal juos neįvertino aplinkinių gyventojų tankumo ir pasiskirstimo. Pagal reikalavimus toks vertinimas turėjo būti atliktas visame regione, kuriame yra ir Lietuvos sostinė Vilnius. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus. Baltijos šalis susitarė pratęsti Europinės geležinkelio vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. Uraganas Polo prie Meksikos ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios penktos kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliaužus. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio. Prancūzijos prezidentas po susitikimo New York'e su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, tiekdama radiolokatorius ir perimančiasias raketas. Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai.
1: Sportas.
0: Graikijoje dramatiškai prasidėjo pasaulio ir klinčių taurės etapas. Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas vyrų lenktynėse demonstravo puikų greitį, bet teisėjai iš jo atėmė sidabro medalį, nes jį diskvalifikavo dėl neva neleistino judesio paskutinio yrio metu. Pasaulio jaunimo kikbokso čempionate Italijoje Lietuvos atstovai tęsė kovas. Du šalies sportininkai jau pateko į ketvirtfinalį. Aštuntfinalio barjerą įveikė Arūnas Gruodys, kuris vienbalsiu teisėjų sprendimu pranoko Suomijos atstovą. Sėkmingai pasirodė ir Airidas Navickas. Jis antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Šiaurės Makedonijos atstovą. Ir apie orus. Šiandien iškris ištisinio pobūdžio lietus rytų Lietuvoje. Vėliau lietus pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau, nes atsiras pertraukos tarp lietaus ir jos didės. Šiaurės vakarų vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį pragiedruliai ir toliau numatoma nedaug. Tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis. Vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 val. Restorane.

0: Česnakas, Kaune Raudondvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e. Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06-53-53-553.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Grybautojai į miškus jau traukia ir autobusais, ir traukiniais. Specialistai primena apsinuodėjimų grybais riziką. Apie tai išsamiau Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
3: Lietuviai tikrai labai mėgsta valgyti grybus. Jie yra tikrai skanu ir visi klausia, ar tai yra naudinga. Šiaip grybuose tikrai yra labai daug amino rūgščių, yra baltymų. Jeigu kalbėsim apie grybų karalių baravyką, tai ten tikrai mes randam ir labai daug mikroelementų. Tai yra ir kalio, ir kalcio, ir fosforo, kur galima sulyginti netgi su kiekiu randamu uogose, vaisiuose, daržovėse ir netgi fosforo kiekiu žuvyje. Bet grybai, reikia nepamiršti, yra labai sunkiai virškinamas maistas. Valgydami daug grybų, ypač vakare, ypač jeigu juos pagardinam garnyrais, grietinę, pakepinam su spirgiukais ir vakarais valgom su alkoholiu, tai tikrai yra didelė rizika apsinuodyti šiuo sunkiai virškinamu maistu. Ir kas yra baisiausia, labai sunku yra atskirti, ar mums tiesiog nevirškina grybų, ar mes apsinuodijom surinkę kokį tai nuodingą grybą. Kaip atskirti, ar tai neapsinuodijimas? Jeigu suvalgėm grybus ir sustojo mums skrandis, nebevirškina, ar atsirado pykinimas, vėmimas, viduriavimas, skausmas epigastriume per pirmas 2-3 valandas ir ištuštinus skrandį palengvėjo, nes turėtų, jeigu tik persivalgymas grybais, pagerėti per 2-3 valandas. Jeigu nepagerėjo arba atsirado apsinuodijimo požymiai pirmoje ar antroje paroje, tai reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus, nes jau reikalingas specialisto pagalba. Pirma pagalba apsinuodijus grybais ar sustojus skrandžiui sutrikus virškinimui, tai būtų vartoti daug skysčių, plauti skrandį ir mums visiems labai gerai žinoma aktyvinta anglį. Tik reikia nepamiršti, kad anglies šiais atvejais reikėtų vartoti labai daug, mažiausiai viena tabletė 10 kg žmogaus svorio. Tad labai svarbu, einant į mišką, nepamiršti, kad renkam tik gerai pažįstamus grybus, nerenkam ir vengiam peraugusių senėjimo požymių turinčių grybų. Šiaip rekomenduočiau vartoti tik tai savo rinktus grybus. Ir vengiam rinktų grybų vaikų ar senyvo amžiaus žmonių, kurie turi, žinom, regos sutrikimų. Ir būtinai prieš valgant parsineštus grybus iš miško reikėtų labai gerai termiškai juos apdoroti. Ir rekomenduočiau suvalgyti pasiruoštus patiekalus tą pačią dieną. Tad linkiu visiems nepamiršti, kad netgi ir kas labai skanu, nepamirškim, kad reikėtų turėti saiką.
2: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstijų gynybos technologijų bendrovės prezidentas pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybes remti Ukrainą. Šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalise. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Šiaulių rajono gyventojų šiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Tiesa, šis pažeidimas nėra laikoma šiurkščiu, už kurį būtų galima ją atleisti iš pareigų. LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino teigimu, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį Garbačiauskaitės Budrienės pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių, būtų svarstoma ją atleisti. Jungtinės valstijos artimiausių metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat, kiek anksčiau pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Rusija 2 su Estija besiribojančiuose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto Gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių.
1: Sportas.
0: Graikijoje dramatiškai prasidėjo pasaulio irklinčių turės etapas. Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas vyrų lenktynėse demonstravo puikų greitį, bet teisėjai iš jo atėmė sidabro medalį, nes diskvalifikavo dėl neva neleisto nujudesio paskutinio yrio metu. Lietuvos krepšinio lygoje pirmasis sezono rungtynės sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavos Hypo Kredit klubą. Ir apie orus. Šiandien debesys atneš lietaus, O antroje dienos pusėje jau bus šiek tiek sausiau, nes atsiras pertraukos tarp lietaus ir jos didės. Šiaurės vakarų vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį pragiedruliai ir rutulių numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Pūs vidutinės stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis. Bet kol kas vyraus trumpalaikis lietus. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje, patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybei kainuoja ir per įvairias socialinės bei prevencinės priemonės. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninių sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinio. Konvencija taip pat numato tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimąsi elektroniniais įrodymais, joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalis. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integraciją. Fizinis aktyvumas vis dažniau vertinamas ne tik kaip sveikos gyvensenos dalis, bet ir kaip svarbi sveikatos puoselėjimo bei ligų prevencijos priemonė. Siekdami geriau suprasti jo poveikį onkologijoje, bendradarbiavimas stiprina Lietuvos sporto universitetas ir nacionalinis vėžio centras, jungdami sporto mokslo ir onkologijos sričių kompetencijas. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad fizinio aktyvumo ir sporto poveikis sveikatai turi būti ne tik praktinė patirtis, bet ir mokslo pagristas faktas. Po baikerių protesto akcijos su kiaulės galva daugiau dėmesio Kaune ramybės parko ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, juos gali susekti žvalgyba ar šnipai. Šiaulių rajono gyventojų šiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Smarkiai kylant degalų kainoms, JAV svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad eksporto sustabdymas galėtų turėti šiokios tokios įtakos degalų kainoms šalies viduje. Trumpas teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Tai taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais JAV buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Prieš Rusijai pradedant visapusišką invaziją į Ukrainą, Rusija buvo viena pagrindinių dyzelino tiekėjų Europos Sąjungos šalims. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribojai Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto Gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 m. spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių viešies projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminai iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimo dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Šis dokumentas yra svarbus žingsnis, stiprinant transatlantinį bendradarbiavimą ir saugumą Arktyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominio ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomos priežiūros mechanizmus. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenino pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvinius ir purvo nuošliaužas. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenino pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio.
1: Sportas.
0: Prancūzijos pietose įsikūrusiame Saint-Tropeze ryškiausią karjeros pergalę pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape jis sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Jis sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą.

Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys ir neš lietaus. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Protarpiais lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 14 laipsnių šilumos. Vakarė lynos. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Protarpiais lis. Šeštadienio dieną numatoma 13 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 17 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 9, o ketvirtadienį dienojas bus 16 laipsnių šilumos. Vakarė lynos. Penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Lis gausiau. Šeštadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 10, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 13 laipsnių. Lienos. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 14 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 14 laipsnių. Lienos. Šeštadienio dieną laikysis 12 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Lis. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 14 laipsnių. Lis. Šeštadienį dienos metu laikysis apie 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą.

0: sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.
1: Reklama.
3: Viskas bus gerai.
4: Sveiki visi. Jau 15 minučių po vidurdienio, o programoje tradiciškai nuo 12 valandos startuoja laida Viskas bus gerai, kur kalbam apie sveiką gyvenseną. Na ir nepaslaptis, jog trečdalis savo gyvenimo praleidžia miegodami, o tai, žinoma, nulėmė ir likusias paros valandas ir mūsų nuotaiką, mūsų sveikato, produktyvumą. Tai jeigu ieškote tobulo poilsio recepto, kviečiam pasigarsinti radijo imtuvus. Šiandien pasidalinsim puikia idėja, kuri tikrai jau ne vienam žmogui pasiteisino. Sveikinuosi ir su Kestučiu Pūku, laba diena.
5: Laba diena, brangus radijo stoties Pūkas, Pūkas 2 klausytojai. Manau, kad visiems klausytojai, kokią muziką beklausytų, sveikata yra vienas iš svarbiausių dalykų, apie ką mes šiandieną turbūt ir praplėsime temą. Ir vienas dalykas, kad, sako, už pinigus sveikatos nenusipirksi, turbūt visi tą girdėjote, farmacininkai galvoja kitaip, pirkit vaistus ir būsit sveiki. O sako, jeigu sveiki žmonės bus, tada vėl blogai. Taip, kad mūsų laida būtent jums, kurie norite būti sveiki, kurie norite gerai jaustis, gerai išsimiegoti. Ir tai, žinoma, kalbėsime apie vandens lovą, apie miegą, apie jos privalumus. Bet svarbiausias dalykas tai yra apie jūs pačius. Kiekvienas žmogus apie save pamiršta šiandieną. Pamiršta ir labai tai, kas prisimena, kurie ten kažkokias jogas, į sportą nueina, tai jau sako, o jau čia labai jau daug tu gali sau leisti. Taip, kad kiekvienas jūs galite sau leisti tiek, kiek jūs pats norite.
4: Ir turbūt nėra žmogaus, kuris pasakytų, aš noriu blogai išsimiegoti, blogai pailsėti, bet kodėl nededam tam pastangų, kad pavyktų to pasiekti?
5: Na, pabandykim panagrinėti. Aš manau, kad galėtų prisidėti ir mūsų klausytojai, kurie gali paskambinti į studiją ir pasakyti, kaip jaučiasi tie, kurie blogai išsimiega, kaip jaučiasi tie, kurie visą laiką prislėgti skausmų, kurie net prikausyti prie lovos ir dėl ko priežastys. Ar žmogus visą laiką, va, aš būčiau to nedaręs, galbūt taip nebuvę. Tai norint gyventi sveiką gyvenimą, pirmiausia reikia mylėti save. Reikia rūpinti savim, reikia sudaryti sąlygas. Kūnas yra duotas laikinas mūsų. Kaip ateinam, taip išeinam, tos kūnas lieka iš nieko atėjęs, nieko pavirsta. Tai kūną reikia žiūrėti, rūpintis juo. Reikia jį globoti, reikia duoti jam ilgiau gyventi. Jis galit palyginti su bet kokia technologija, ar su automobiliu, ar su kažkokiu siurbliu, ar dar su kažkuo. Tai neplaukit, nevalykit, netvarkykit ir pažiūrėsit, kaip jisai greitai išeis išrikiuotis. Kurie žmonės prižiūri save, jie tikrai greitai išrikiuotis neišeina. Į pensiją išėjau, sako, bet aš dar visas stiprus ir sveikas.
4: Organizmas taip neišsibalansuoja.
5: Matot, organizmas turi savo galimybę atsistatyti pats, bet negriaukime jų. Šiandieną mes pažiūrėję į visą farmologiją, pažiūrėkit, kas ten darosi su visais chemikalais, su maisto pramonė, su vandeniu, nu, ką mes geriam, ką mes valgom. Vienas dalykas, jau mes skriaudžiam, mes turim visą magnetinių visokių laukų pripildytą erdvę, eterį. Netgi pati radijos stotis, kuri dirba, tie mobilūs telefonai ir ko tik nori čia, tie 5G ryšiai, jie dar stipriau ten veikia. Tai kalbant apie šiandieniniam žmogui gyvenimo aplinkybės, jos tikrai yra pakankamai sudėtingos, tikrai jos perpildytos tokių toksiškų, tokių nuodingų dalykų, kurie organizmo, jeigu dabar atsikeltų žmogus prieš 100 metų gyvenęs, tai turbūt numirtų per dieną tokio aplinkoje, tokį maistą valgydamas, orą kvėpuodamas ir gaudamas tą spinduliuotę. Na, bet mes sako, vis čia norma, visur norma, viskas gerai. Tai nedarykime tiem verslininkam paslaugos, o tiesiog patys savim rūpinkitės ir ieškokite galimybių, kaip gyventi sveikam, be skausmų ir visa kita. Mes pratęsime, kodėl vandens lova jums kiekvienam būtina, kodėl ją reikia turėti ir kodėl mes ją rekomenduojam.
4: O jeigu šiuo metu jau mėgat vandens lovai, galit pasidalinti ir savo patirtimi, kaip pasikeitė jūsų poilsis. Jau ne vienas mūsų klausytojas džiaugiasi vandens lovą, tai galite į studiją paskambinti. Studijos numeris 037-34-2202.
1: Reklama.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
7: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 val. Restorane Česnakas, Kaune Raudonvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e. Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06-53-53-553.
1: Girdėjote reklamą.
0: Naudinga žinoti.
4: Taigi, ką naudinga žinoti apie vandens lovas?
5: Na, pirmiausia, kalbant apie vandens lovas, reikėtų kalbėti apie tai, ką jūs pats jausite, ką jūs gausite, nes lova, tai žinot, yra dizainerių, kurie tai jums prisiūlys, kokiu nori dizainu, kokiu nori gražumu, tai yra vienas dalykas, bet esmė sveikatai poveikiu jūsų būsenai, jūsų energijos atsistatymui, čia yra esmė vandens lovoje, o ne tai, kad čia man vieni, oi, čia dizaineriai, čia mums pasiūlė. Aš manau, kad gali ir dizaineriai pasiūlyti ir mes tą rėmą, kurį pasiūlys dizaineriai, tikrai galim jį panaudoti ir lygiai tą patį dizainą padaryti, kokį jūs norite, bet esmė vandens lova tai yra čiužinys šiltas.
4: Taip, kuris ir yra pripildytas vandeniu, kurio nereikia keisti, jis visuomet yra šiltas, pat čiužinys tai labai komfortiška ir šaltuoju metų laiku. Dabar, kai jau greitai ir šildymo sezonas prasidės ruduo žiema, norisi iš karto jau atsigulti į šiltą lovą.
5: Jo, tai matot, tas šiluma, sako, šiluma kaulų nelaužo, turbūt visi girdėjo ir visi žino. Kodėl taip sako žmonės? Todėl, kaip šilta yra gera, yra jauku, tai čia prie židinio šiltai, tai čia prie kažko šiltai, tai pasidėk šiltą guminę pūslę po kepenų pusę, vakare geriau įsimiegosi, geriau tulžis judės per kūną ir taip toliau. Tai yra vienas dalykas malonu, kitas dalykas yra sveika, kitas dalykas kaip atsistato jūsų kūnas. Nes po nakties turbūt žmonės visi tikisi, kad jau dienoj jau bus geriau, rytoj aš jau daugiau padarysiu ir iš ryto vėl strėna skauda, nugara skauda, nepailsėjau, nuotaikos nėra,

0: lovoje gulint, žmogus visiškai kitaip jaučia lovą ir save lovoje. Nu, turbūt visi žino, kad kūdikis taip pat vandenį gyvena, kol gimsta.
1: Taip, dar minėjot apie tą malonę šilumą. Ar lova visą laiką yra šilta?
0: Taip, vandens lova visą laiką jinai yra įjungta į elektrinės rozetę, yra išmanus įrenginys, kuris stebi jūsų nustatytą temperatūrą. Vandens temperatūra lovoje turėtų būti apie 31 laipsnį, gali plius minus vienas laipsnis būti daugiau, mažiau čia pagal poreikį. Ką duoda šiltas vanduo? Ką duoda šiluma kūnui pačiam? Ką gauna žmogus, sakykime? Tai pirmas dalykas, nereikia žmogui naudoti savo resursų, šildant lovą, atsigulus į šaltą lovą. Tai jau jinai iš karto automatiškai šilta ir žmogui resursai lieka.
1: Ir užmigti būna kur kas greičiau.
0: Ir užmigti, ir kas, kodėl užmigti geriau. Dėl to, kad kepenim sumažėja darbų krūvis, nors jūs miegat, visi organai dirba be jokių išeiginių, be jokių poilsių, visą laiką dirba. Ir širdis, ir kepenys, ir visi organai dirba, nors jūs miegat. Bet jūsų miegas geresnis, kada tiems organams yra darbo, sakykime, sąlygos geresnis. Širdžiai yra lengviau plakti, lengviau, ramiau plaka širdis, kadangi dažnai turbūt irgi žinot, kad susitraukimai sumažėja nakties metu. Bet jeigu kraujagyslės prasiplečia, lengviau pumpuoti, jinai ramiau savo dirba. Tai ir širdžiai, ir kepenim, ir tulžiai, ir viskam yra daug geresnės sąlygos. Ir žmogus tada geriau išsimiega. Ir dabar kalbant apie, jeigu kalbėt apie tą šildymą, tai šildytuvas yra 240 vatų, tai yra pakankamai nedaug, jeigu virdulys 2000 vatų, tai čia 240. Ir ten nėra jokių tenų, ten nėra jokių elektromagnetinių bangų, todėl kad yra anglinė plokštė, tai yra sertifikuoti dalykai ir ten jokių pavojų, sąlyčių su vandeniu ar su jūsų kūnu tikrai nieko nėra.
1: O tas šildytuvas matosi, pažiūrėjusi vandens lovą?
0: Matosi reguliatorius, laidas baltas, gražus, delno dydžio, galbūt sakyčiau, toks įrenginys, kuris, kada jisai įsijungia, užsidega lemputį, o kada jisai laiko šilumą, tokia, kokia nedega. Praktiškai, jeigu šildymui, kalbant apie kainas, kai daug kam, kiek elektros ima, tai apie 7-9 eurus, nu, iki 10 gal, jeigu jūs ten neužklosite šiltai tą lovą, tai nepašildysite kambarį, tai niekur nedingsta, tai ta kaina tikrai šildymo nėra didelė.
1: Čia per mėnesį?
0: Taip, per mėnesį. Na ir dabar įsivaizduot galit jūs patys, vat, šalta dar gana, dabar jau lyja, jau visoka, tuoj prasidės ir šaltukas ateis ir visa kita, ir įsilipat į šanksto jau tokią sušildytą jaukią lovą, kurie minkšta, kurie švelni, ir jinai šilta, ne tik tai būna iš apačios vat, atsiguli, kad šilta, tai sušyla ir ta kaldra, užklotas, kaip čia pavadinti teisingiau. Tai iš visų pusių jinai būna šilta.
1: Jeigu žmogus ir vienas pats lovoje miega, jau nereikia kito žmogaus kūno šilumos.
0: Ai, vis tiek reikia. Gal dar labiau. Nes kažkaip tai, jeigu šalta, tai gal tie poreikiai sumažėja žmogui ir taip jau blogai. Tai va, tai kaip manau, kad tas malonumas visas švelni šiluma, ne tik tai, kad čia smagu ir šilta, bet jinai atpalaiduoja įsitempusius raumenis, sausgyslės. Ir jūs, kaip bebūt, kiek jūs ar sunkiai dirbot, ar jūs įdėjot daugiau prie kažkokio kompiuterio ar kažkur, vieni raumenys įsitempia, kiti atsipalaiduoja, vieni atrafuojasi. Tai vandens lovoje viskas atsileidžia. Visi, ir tie smulkus raumenukai, ir visi. Nes yra ir tada, aišku, padeda greičiau užmigti ir kūnas pailsi.
1: Ypatingai, kas fizinį darbą dirba, kam tie raumenys dar labiau nuvargsta?
0: Visiems tie raumenys reikalingi, fiziniam, aišku, žmogus, jeigu fiziškai daug dirba, tai dar daugiau šaikuoja savo energetinių resursų ir vandens lovoje mėgant, jie tikrai daug greičiau sugrįžta ir atsistato.
1: O sėdimą darbą dirbantiems ar vandens lovo naudinga?
0: Aš manau, kad pakankamai ypatingai dubens kraujotaka.

0: pažiūrėkit, kažką jinai atsakinga už pačius tuos svarbiausius dalykus vyrams. Jeigu dubens kraujotaka sumažėja, tai ir potencija ir visi kiti dalykai kažkaip, žinot, užmiega, kaip pasakyti. Tai vandens lovoje atšilus, viskas sušyla, ne tik kojų ir rankų pirštai, visos galūnės sušyla ir kraujotaka pagerėjus, tikrai žmogus visiškai kitaip atsigauna ir kitaip pailsi. Ir ta energija atsiradus, žinot, žmogui tada dar reikia kalbėti ne vien tik tai apie energiją fizinę, yra energetiniai, vidiniai dalykai, ir žmogus, kada geroj nuotaikui, kada jisai džiaugiasi savo gyvenimu ir savo sveiku kūnu, kada geras jausmas, tai jam ir nuotaika geresnė, ir aplinkoj geriau jaučiasi. Ir tie energetiniai dalykai, kurias mes gauname iš visatos, nuo dievų, jie taip pat pasipildo.
1: Šiais laikais tikrai nemažai žmonių turi ir įvairiausias alergijos. Ar vandens lovoje poilsis alergiškiams žmonėms gali būti pagalba?
0: Na, aš sakyčiau, kad alergiški žmonės šiandieną nuo maisto, nuo vandens, nuo įvairių dalykų pašalinių, kur anksčiau nebūtų cheminių visų junginių, tikrai suaktyvėja. Nors ir, aišku, yra žmonių alergiškų ir nuo ten pieno, nuo kažkokio medaus bičių ar dar nuo kažko. Tai yra, bet yra, žinot, kas įvyksta žmogui, kai jisai guli vandens lovui. Jisai papuola tokią sterilę aplinką, kaip operacinį. Jeigu jūsų kambaryje nėra ten per daug kilimų kažkokių senų, ar ten užuolaidos neskalbtos, ten pilnos dulkių, tai vandens lova, jeigu jūsų grindys yra ten ar parketas, ar tos plaukiančios grindys, ar linoleumas, kas gerai įsivalo. Tai jūs praktiškai miegamajam bus kaip operaciniai oras. Dėl ko? Nes tradiciniai tie čižiniai visi paraloniniai, ten visi ar ten spirokliniai su tom vatom, ar ten, nekalbėsiu apie jūsų dėtį, jūs patys žinot, iš ko susėda tie čižiniai. Jie laikui bėgant atsiranda, žinot, erkių tų alergenų namais, ten sankaupos, kurių jūs niekaip neiškrapštysite ir niekaip jų neatsikratysite. O su vandens lova visiškai yra kiti dalykai. Vandens lova yra vinilų čiužinys, į viršutinė dalis atsisega, nusiima, ir kalbant apie tais vokiečių gamybos, kurią mes jums parekomenduojame, tai jos yra su sidabru, jonizuotas sidabru užpildytos, jos yra kaip nykštys panašiai istorijų, Ir ten jokių patalinės erkių jūs nerasit, nes jų negali jūs įsiristi. Ir jeigu jūs ten su kažkokia kaldra ar su pagalbė, jų atsinešat į tą vandens lovą ir jūs ten gali pasiplatinti po tą čiužinį, tai jinai padėjus kiaušinėlį, tas kiaušinėlis sidabro aplinkoje jisai neįsirita. Jie tiesiog žūsta. Ir ten kiek jų buvo, tai jau jas užtenka išskalbti, galima jas išpurtyti ten, tas lavonėlius visus, nes jų yra milijonai, jūsų tose įvairiausiose ten pagalvėse ar čižiniuose, tai vandens lovoje jų visai nėra. Tiesiog nuvalo drėgną šluostę ir kas turite vandens lovą ir dabar girdi, tai dar noriu priminti, kad kaip nuvalote, jūs ten ir sidabras pabyra, jeigu su sidabru užklotu tokiu pabraukius ranką, atrodo dulkių kažkokiu yra. Tai nuvalius būtinai reikia supurkšti specialiu, kurį mes ir pasiūlome, ir duodame, ir jo galite įsigyti pas mus, tai yra vinilino purškalas, toks purkštukas, kuris užmaitina viniliną, kad jisai nesukietėtų ir jisai padeda absoliučiai švariai nuvalyti viską, kas ten pridulkėjo. Nes jeigu patraukti ir šoną vandens lovos truputį, tai siek randa, matosi, kad ten nešvarumai. O tam jau įprastam čiužinį jūs nieko nematot, nes viskas viduje. O kai į šitą čiužinį niekas negali įsiskverbti į vidų, tai viskas matosi iš lauko. Tai turbūt, kas jau turit, teko pastebėti ir turbūt sako, pažiūrėk, kiek čia dulkių atsiranda. O nuo ko atsiranda? Tai va, tai atsiranda nuo to gyvenimo. Tai manau, kad visos smulkmenos, kurias mes galim jums papasakoti, žinoma, telefonu asmeniškai dar daugiau, bet galite jūs ir pasiskaityti apie Vandenslovą ir mūsų Facebook'us yra tas Vandenslova Liuks, kuriame ir daktarai papasakoja, kokia nauda ir kokia, kodėl jums reikia būtinai miegoti Vandenslovoje. Jeigu norite ilgiau gyventi, jeigu norite sveikai gyventi, gerai jaustis, būti aktyvus, turbūt nerasi nei vieno žmogaus, kuris sakytų taip, ne, aš nenoriu gerai jaustis, aš nenoriu būti sveikas, aš noriu būti surūgęs, aš noriu gyventi su skausmais ir taip toliau. Nei vieno nerasi. O kad sprendimą rasti tokį, kaip rasti kitokį gyvenimo būdą, tai vat Vandenslova jūsų namuose yra toj pačioj aplinkoj, toj pačioj dizaino aplinkoj, kuri jums ten patinka kažkoks tai ar kas, bet čiužinys vandens lovos toj lovoje yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes jūsų poilsis ir miegas tai yra, aš manau, pats svarbiausias dalykas.
1: O vandens lovos ar banguoja? Dažnai žmonės irgi domisi.
0: Jo, šitas klausimas tikrai daug ką domina, nes sako, aš pavažiuoju automobilį, man bloga, jūros liga bijau susirgti. Tai žinau, tai tikrai nėra jūros efektų, niekas ten nebanguoja. Anksčiau nebuvo vandens lovoje įdėtų tų stabilizatorių. Ten tos kaip filcės, vadinkim, daug sluoksnių ten sudėta ir pagal tą bangavimą, kaip mes užsakom, tai 100% sustabdytų bangavimą, galima užsakyti ir banguojančią, vadinkim, kad daugiau suptųsi, nes dabar tos tai, ką mes siūlome, tai... Tai sako, oi, čia vaikam bus šokinėti, nepašokinėsi, ten jos nuo jos neatšoka. Jis nebanguoja, nuo jos atšokti neįmanom, atsigulį įsileidžia, sustoja stabiliai. Neduoda bangavimo, nes tie stabilizatoriai tikrai yra labai svarbu ir turi ten savo visus techninius parametrus. Manau, kad gali tvarkytis, kiek norit, jūsų partneris iš lovos nelabai jaus, kad jūs tenai vartoties. Nors, kalbant apie vandens lovų įvartymąsi, tai čia vėlgi, vandens lovai miegant žmogus nesivarto. O vartosi, kodėl žmogus? Todėl, kad jam nepatogu, jam kažkur spaudžia, jam kažkur tirpsta ranka, jam tirpsta kažką koja ar ten sprandas.
1: Tai būna taip, kad žmogus kaip užmiega, taip ir atsikelia.
0: Tai daugumai taip ir būna. Tai tie sako, kurie jau įsigėjo lovą, sako, neįsivaizduoju, kaip atsigūrėjau, taip ir pabudau. Sako, atrodo, kad visiškai ten, nu tiek buvo patogu, tiek gerai, kad nieko nereikėjo, nejaučiau nieko.
1: Taip labai kietas miegas.
0: Nu, gilus miegas galbūt, nes kietas tai trūdžinis. Okei. Žemaičiai sako, ar ne?
1: Taip. Na kągi, netrukus sugrįšim, pratęsim laidą, laukiam ir jūsų skambučių, jeigu norite užduoti klausimą apie Vandenslovą. Studijos numeris 037-34-2202.
2: Reklama.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
1: Taigi sugrįžtam į laidą ir įsibėgėjant rudenį, kai tokie už lango ganėtinai drėgni, žvarbus orai, dažnai žmonėms būna, kad paumėja nugaros, sąnarių skausmai ar vandens lova tokiu atveju gali pagelbėti.
0: Na, tai yra pagrindinis turbūt vandens lovos privalumas, kad jisai būtent ir drėgniems, ir žvarbiems rudens orams dažniau paumėja visiems ir patempia, atrodo, pavargsta greičiau ir skauda raumenis. Ką duoda šiltas vandens lovos efektas? Jisai žinot, kaip, koks, sakykime, kompresas terapinis, kuris per naktį jisai regeneruoja kūną, jisai atstato. Ir, žinot, nereiks jokių masažų. Ir žmonės eina perka masažų paslaugas, aišku, visi verslai turi turėti klientūrą, bet jums nebereikės jokių masažų. Pati vandens lova, nors jinai nemasažuoja, yra aišku ir masažinės vandens lovos, sanatorijose yra, bet jūs tokios namuose tikrai nerekomenduočiau ir jos nereikia. Užtenka būtent vandens lovoje gulėti pats kūnas, jisai viską susidėlioja, susitvarko ir viskas atsistato.
1: Tai jeigu po darbo dienos raumenis būna įsitempę, atsigulus į vandens lovo, po nakties miego jau vėl organizmas ir raumenis pailsi.
0: Žinot, jeigu kalbant apie kiek vandens lovoj pagulėjus yra efektas, tai sanatorijose pusę valandos žmonėms išrašo kaip procedūrą pagulėti vandens lovoje ir tai būna didžiulis efektas. Tai jeigu jūs pamiegosit ir porą valandų vandens lovoje, jau jūs stipriai jausite visai kitokį poilsį. O jeigu jūs išsimiegosit visą naktį, na, iš ryto tikrai norėsis dainuoti. Kaip čia ponė viena sako, anksčiau būdavo atsikeliu, tai verkiu, kol aš atsikeliu iš tos lovos, tai ašarus, byras, kausmai. O dabar atsikeliu dainuoju aš. Tai kodėl taip yra? Vat ką vandens lova padaro žmogui? Žmogui padaro laimingesnį gyvenimą, be skausmų, be įtampų. Na ir žinot, kai gerai įsimiega, turbūt kiekvienas žmogus pabunta žvalus, linksmas, jam gera, jisai visą dieną mato į priekį darbus, rūpesčius ir jisai jau daug daugiau padaro ir daug daugiau džiaugsmo ir gerumo ir aplinkai, pažiūrėkit, pažiūrėkit, kai žmogus surūgęs, kaip visa aplinka pergyvena. Vieni pergyvena, kad žmogui galbūt sunku, kad jisai surūgęs, kad jisai nenori net kalbėti, nenori nei šypsotis, nenori džiaugtis gyvenimą.
1: Ir aplinkinius po to užkriečia tas.
0: Taip, taip, jisai daro poveikį kitiems žmonėm. Ir kai žmogus linksmas, kaip jam gera, visiems smagu. Ir tada visi džiaugiamės, kad tam žmogui gera, ar ten tėvelį, ar mamai, kaip vaikai jaučiasi, ar ten šeimoji, jeigu vienam skauda, atsikelia bumba, burba, skauduliai, ir kai atsikelia žmogus linksmas. Tai turbūt įsivaizduokite, kaip skiriasi. Ir tai viską daro lova, vandens lova, kurią galbūt daug kas žmonių ir netikė, oi, čia tas stebuklinga vandens lova, nu ką jį gali padėti? Jums vandens lova nieko nepadės. Pati kaip lova, kad jinai bus. Ar jūs ten lova, ar spintą turėsit, nieko jums nepadės. Nu, spintą sukrausit, ten drabužis gal gražiau atrodys, užsidarys. Lova, jeigu jinai stovi, jeigu ne, kas kad stovi, ar automobilis garaže, ar dar kažkas, ten nieko. Bet kokį jūs poveikį gausite miegant toj lovoj, ne lovai gerai bus, o jums bus gerai. Tai va čia ir mes kalbam apie tai, kad reikia apie tai pasidomėti. Ir jeigu turite, aišku, jos nėra pigios, bet apie kainą, jeigu truputį kalbant dabar, kadangi, tai jos apskritai yra brangios. Visoje Europoje, kur jūs be pažiūrėsit internete, pasiguglinkit, pamatysit jos kainą apie 5, 6, 7 tūkstančiai. Nu, priklausote nuo pločių, nuo kažko. Mūsų, ką mes galim pasiūlyti va, dabar Lietuvoje, mūsų įmonė, tai apie 60% nuolaidą. Kol mes galim šitą nuolaidą dar disponuoti, kol nereikia mokėti jums už jokias ten parduotuvės, už, už pardavėjų išlaikymą, už šildymus, už transportavimus ir visą kitą, kur sudaro didelę dalį parduotuvėje kainos, tai reklama, pardavėjų atlyginimai, aptarnavimas, sandėliavimas, šildymai ir taip toliau, taip toliau. Turbūt įsivaizduokit, tai mes turėdami savo galimybę reklamai, jūs už ją nemokat nieko. Ir sandėliavimų taip pat parduotuvės ekspozicijų nėra, dėl to mes tą kainą galim kol kas vat, padaryti tokią pakankamai patrauklę, nors tai nėra pigu. Bet apie kainas ir apie kur ir kaip, tai aš nenoriu kalbėti konkrečiai daug kas. Kodėl kainos nepasakot? Nu, nepasakom. Tai va, primeskite daug maž pagal kainą europinę nuolaidą ir įsivaizduosite.
1: Taip, o konkrečiau galite sužinoti jau po laidos
0: pasakymą. Taip, telefonu, kurį aš jau sakiau ir dar laidos pabaigoje pasakysiu, tai jau kaip paskambinsit, kur, kaip... Dabar dėl dydžių vandens lovų, taip pat nuo dydžio kainos mes nepriklausomą, sakykime, ir platesnį, ir siauresnį kainuoja tiek pat. Jeigu tai yra prabangi lova su vandens čiužiniu, to storesni, nes yra ir plonesnių čiužinių, bet mes tu nelabai ir siūlom tų lengvų lovų. Jau ir be sidabro užkloto, tai... Kaip jau lietuvis sako, jeigu pirktą gerą daiktą, tai mes irgi siūrom pačią geriausią lovą, prabangiausią, o kaina iš tikrųjų yra, pagal europinės kainas, tai yra nu, keistai maža. Nors nėra maža.
1: Taip, o tuo, tą dydį irgi galima pasirinkti?
0: O dydį galit pasirinkti, yra nuo 90 cm iki 2 metrų pločio. Tai... 90, paskui metrų 20, metrų 40, metrų 60, metrų 80 ir 2 metrų. Jeigu aukštas labai žmogus, tai yra dar ilgio ne tik 2 metrai, bet yra 2,20. Bet čia dėl visų smulkmenų kiekvienas žmogus turėtų jau pasiskambinti, jeigu jūs domina ir tikrai galėsime pakalbėti apie tai.
1: Taip, užsiminėt apie labai aukštą žmogų, jeigu labai stambus žmogus ar vandens lovą tiktų.
0: Nu, vandens lovo sertifikatuose parašyta, kad čiužinys atlaiko 300 kg žmogų. Taip, aš manau, kad ir 2 po 150 sveriantys labai puikiai gali gulėti. Kitas dalykas yra dualinės lovos. Dual tai yra tos dvigubais čiužiniais. Du šildytuvai, du čiužiniai per tvarėlį tokia, kuri ten nesijaučia. Čiužiniai atskirti, tai dar yra komfortiškesnė ir jeigu jau dviem nuo metro 60 yra ir dualinė, nu dualinė šiek tiek ten brangesnė, bet sąlyginai nedaug. Visas tas smulkmenas kainas ir kaip įsirengti ir kaip padaryti ir dizainas ir visa kita, ar ten galima į jūsų lovą ją įmontuoti, viskas galima, viskas įmanoma, tik reikia turėti noro ir bus jūsų namuose vandens lova, kuri tikrai jums gyvenimą pakeis iš esmės.
1: Kai yra noras, atsiranda ir galimybės. Netrukus pratęsim laidą.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt
2: Girdėjote reklamą.
7: Viskas bus gerai.
1: Rudens metu, kai tokie permainingi orai vyrauja, daugelis nori išlikti sveiki ir vis galvoja, kaip tą imunitetą stiprinti. Ar čia vandens lova gali prie to prisidėti?
0: Na, iš tikrųjų, tai kas tai yra imunitetas žmogaus? Jeigu žmogus išsekęs, jeigu jis nedamieguojas, jeigu jam blogai pervargęs, tai tas imunitetas tikrai yra daug silpnesnis. Imunitetas stiprinimas ir kova su peršalimu Dabar, kaip jūs sakote, ir vėsesni orai ir peršalti, tengvi ir tas vėjas pertraukia ir visa kita. Ir žmogus to atsparumo neturi. Virusų tų yra įvairiausių, nu, ko tik tai nori. Tai kalbant apie kokybišką gilų miegą šilumoje, tai tiesiogiai stiprina imuninę sistemą. Be jokių vaistų, be jokių ten vitaminų, be nieko. Tiesiog išsimiegojus gerai vandens lovai, kada visi organai jūsų nepervargia ir turi galimybę funkcionuoti pagal jų paskirtį, visas organizmas sustiprėja. Ir jeigu sušalot laukia, ar naktį, sakykim, jums ten kojus šalą, cikluojat, ar kambarį dar nekūrena, dar nėra bute šilumos, nėra visa kita, tai vandens lovai visą laiką šilta. Ir gali būti vėsų kambarį, gali aplinkui būti vėsiau, ten nosį iškišit, pakvėpuot, visas po kaldra padindęs. Tai tikrai yra didžiulė pagalba imuniniai sistemai, peršalimams ir atsigausite, sirgsit, jeigu jau ir peršalsit, tai greičiau pasveiksit. Nepaprastai yra didžiulė pagalba. Ir manau, kad ir neapsirgti, ir greičiau pasveikti, jeigu jau ten peršalot, tai vandens lova yra didžiulė pagalba jūsų gyvenime.
1: Dažnai žmonės dar baiminasi, kad vandens lova, jeigu taip nutiktų, kad pratrūktų, užlietų po to kaimynus. Ar yra tikimybė?
0: Na, vienas toks buvo parašytas Amerikoje įvykis, kada užlėjo kaimynų butą ir išgelbėjo nuo gaisro. Tai užsidegė apačioj butas, viršui žmonės turėjo vandens lovą, pradegė perdengimas ir vandens lova krito žemyn ir tada jau trūko ištiško vandens, o ten vandens apie tonas telpa į vandens lovą. Tai užgesino gaisrą. Tai vienas toks atvejis, ar čia tikras ar ne, nežinau, nes Amerikoje negyvenau, bet toks aprašymas yra. Šiaip tai yra nepaprastai saugu, jokių, jūs galite čiužinį ir prapjauti, ir galite jums kažkas sugadinti.
1: Vandens, šuo, pavyzdžiui, gali pradrėksti?
0: Neprieis šuo. Šuo ir katinas tikrai prie tos čiužinio pačio neprieis. Nu, žinot, prapilės, prapjauti viską galima ir nagais tais pradraskyti galima, bet yra apsaugota viskas, aprengta, uždaryta ir prie pačio čižinio ten neįmanoma prieiti nei šunį, nei katį. Bet jeigu kas nors jau ten atsitiks, kaip man vat, buvo vaikas paėmęs pradūrė su pėliu, su pykės, tai yra apsauginės vonia, jinai užsideda ant tokių kraštai ir aš jau čiužinio nėra taip, kaip nuo paprasto risies ir gali nusirist ant žemės. Jisai turi kraštą, tokį minkštą, kietą, kaip aš sakau. Ir ritantis atsirems į jį. O jeigu jau ten vanduo pasilietų ar kas, tai to liks viduje viskas. Tuose kraštuose užsideda tokia apsauginė vonia, kuri apsaugoja. Taip, kad jokių šansų nėra, kad jau ant grindų, bet kokiu atveju, kad atsirastų vanduo. Visiškai saugu. Dėl elektros, ten, kaip daug kas irgi jau minėjau, kad gali būti elektros kažkokie prisilietimai prie kūno, vanduo ir elektra čia, oi, žmogui. Taip, kad ten viskas yra saugu, viskas atskirta ir niekas ten prie nieko neprisilies ir nieko ten nebuvo atveju net tokių jokių. Tai va, kalbant apie vandens lovą, tikrai rekomenduoju kiekvienam ją įsigyti. Jeigu turit galimybę, skambinkite telefonu, jeigu pasiruošit užsirašyti, padiktuosiu 06 99 76 002. Tai aš pats atsiliepsiu ir pats jums papasakosiu, mano patirtis daugiau 30 metų jau aš to vandens lovo, pas mus visi šeimo jau kitokių nenori. Ir tie žmonės, kurie jau įsigyja vandens lovą, jau sako, niekada gyvenime nenorėčiau grįžti į seną įprastinę vandens lovą. Taip, kad skambinkit, o Facebook'e galite vandens lovą liuksus, paguglinkit ten, tikrai rasite ir pavyzdžių, ką mes ten paruošėm, kaip mes ten galim padaryti. Ir kurie turite vandens lovą, tai nepamirškite vis tik tai to vinilino purškiklio naudoti. Tai dar aš ir per mažai galbūt atkreipiau dėmesį, kad reikia, kaip jūs keičiate savo paklodę, čecholus, tos užvalkalus, skalbėte, taip ir vandens lovai taip pat reikalinga šiek tiek tos priežiūros, atidengus nuvalyti visas dulkes ir bus jinai jums sterili išvalyti ir po to supurkšti su to vindelino purškikliu. Dar vindelino purškiklis būtinas ne tik tai higienai išvalymui, bet jisai yra maistas, kad nesukietėtų jums pats čiužinys, ypatingai kampai ir visa kita. O jeigu konsultacijos kažkokios reikia, skambinkite mums ir mes tikrai viską jums padėsim. Lietuvoje vandens lovų turbūt nelabai ir daugiau kas galėtų jums pasiūlyti.
1: Taip, po konsultacijos nemokamos telefonu 06 99 76 00 02.
0: Sveikatos visiems, nesušalkit, o jeigu kas sušalsit, skambinkit, įsigysit vandens lovą ir būsit saugus nuo bet kokių šalčių.
1: Taip, ir jeigu ieškot būdo, kaip pagaliau įsimiegoti kokybiškai, kaip prabusti kupiniems, jeigu vandens lovo geriausias sprendimas.
0: Iki.
1: Iki.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Tiesa, šis pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima ją atleisti iš pareigų. LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino teigimu, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį Garbačiauskaitės Budrienės pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių, būtų svarstoma ją atleisti. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatytas Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Po baikerių protesto akcijos sukiaulės galvą, daugiau dėmesio ramybės parkui ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebė mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai juos gali susekti žvalgybą ar šnipai. Vienas iš galimų būdų – apkarpyti degalų kainas, 10 centų mažinti akcizą. Premjeras aiškino, kad akcizą sumažinus 10 centų, galutinė degalų kaina vartotojai dėl PVM sumažėtų apie 12 centų už litrą. Tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį, todėl kol kas nėra aišku, ar vyriausybė ryštųsi jį įgyvendinti. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus. Europos Sąjunga ir Filipinai pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Tai naujausias Briuselio žingsnis prekybos srityje, Europos Sąjungai siekiant diversifikuoti partneristės tuo metu, kai žemynas susidurė su iššūkiais iš jungtinių valstijų ir Kinijos pusės. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliūžus. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio.
1: Sportas.
0: Pergalė Turkijos supertaurės varžybose iškovojo Igno Sargiūno atstovaujamą ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčė ekipa. Lietuvio auklėtiniai 72-59 pranoko praėjusių metų lygos vicečempionus Stambulo Bešiktaš krepšininkus, kurie taip pat ruošėsi startui Eurolygoje. Lietuvos krepšinio lygoje pirmąsias sezono rungtynes sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Ir apie orus. Šiandien debesys atneš lietaus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau, nes atsiras pertraukos tarp lietaus ir jos didės. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, vyraus trumpalaikis lietus, Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės? Kelionių partnerių? Gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą? Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Labą dieną. Tiesioginėme eteryje keliaukime į antrąją laidos Viskas bus gerai valandą. Jau laikrodžiai rodo 13 valandų ir 13 minučių. Ir šią valandą pradėsime nuo diskusijos. Kalbėsime vėlgi aktualiai ir tokia intriguojančia tema, kurie bus labai įdomu išgirsti ir jūsų pasvarstymus. Gyvenam tokiais laikais, kai pakeisti savo išvaizdą yra lengviau negu bet kada anksčiau. Ar kalbant apie naują plaukų spalvą, ar apie pasidaryta tatuiruotė, gal net plastinė operacija. Bet padiskutuokim šiandien apie tai, ar santykiuose esantis žmogus privalo gauti antrosios pusės pritarimą prieš keisdamas kažką savo išvaizdoje. Ar turėtų atsiklausti gyvenimo draugo, draugės, žmonos, vyro, ar vis tik mūsų kūnas priklauso mums patiems ir tikrai nereikėtų dar domėtis ir klausyti, kągi kitas žmogus galvoja, jeigu patiems norisi, tai reikia to imtis ir vis tik įgyvendinti. Tai kaip jums atrodo? Studijos numeris 037 34 2202. Kviečiu padiskutuoti šią temą.

0: Šiandienos popietės diskusijoje kalbam apie tai, ar gyvenant poroje reikia partnerio pritarimo norint kardinaliai pasikeisti išvaizdą. Ar vis tik pasitarti nebūtina, kaip jau norisi patiems, taip jau ir reikia klausyti tik savo širdies. Turim skambutį, Alfredas paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Aš iš savo pusės pasakysiu, kad reikėtų, manau, reikėtų pasitarti. Ir turėti tą sutikimą, nežinau, tiesiog žmogui tiek susipažįstant, žmogų tu pamilsti tokį, koks jis yra, iš tikrųjų, natūralu.
0: Taip.
1: Bet kad, sakykime, tai turi tiek įtakos meiliai. Kai kuriem nepatinka, pavyzdžiui, dienokia ar kitos, tie išraiška žmogaus, išsireiškiančio, nu, pasidarius kažką tai. Myli tiesiog natūralų žmogų. Taip kad, nežinau, pasikeitus gali ir požiūrį pasikeis to mylinčio žmogaus. Aš manau, kad reikėtų, kad tai bent jau užsimilti, jog čia būtų nuomonė antros pusės. Ir, aišku, dabar jaunimas, tai čia, oi, čia, sakykime, ir plaukus dažosi, ir paskučius, ir tatuiruotas darosi. Bet man tai asmeniškai, aš nežinau, labai nemėgstu tatuiruotų žmonių. Tai ir būtų, sakykime, kaip priežastis to tokio jau neigiamo poelgio iš mylimo žmogaus, kad, nu, man, pavyzdžiui, negražu, nepatinka. Ir kaip reikėtų su tom susitaikyti, aš nežinau, taip kad turėtų vis tiek sutikti, nu, ta prasme.
0: Kažkokį kompromisą reikėtų bandyti atrasti.
1: Būtent tas pastabas turėtų priimti antros pusės, kad nepatinka, kad jisai myli tokia jinai buvo, kaip sakant, prieš susipažįstant. Taip kad, sakyčiau, kad reikėtų pasitarti. Aš taip
0: ačiū. Gerai, ačiū Jums už nuomonę. Tikrai yra skirtingai žmonių manančių. Vieni kaip ir klausytojas Alfredas sako, kad pasitarti tikrai reikėtų, kad po to ir tų konfliktų nebūtų ir sutarimas būtų didesnis. Bet yra ir kitaip galvojančių, kurie sako, kad kiekvienas saugiai žmogus pats sprendžia, kaip jam atrodyti. Na, o kito žmogaus draudimai yra tiesiog noras sukontroliuoti. Tai turbūt vieno teisingo atsakymo šioje temoje nėra, bet aišku viena, kad išvaizda tai yra kur kas daugiau negu tik plaukų spalva ar drabužių stilius. Tai santykiuose turbūt svarbiausia neprašyti leidimo, tiesiog kalbėtis. Kontrolė, kai bandoma uždrausti keistis, aišku, greuna pasitikėjimą, bet visiškas kito nuomonės ignoravimas ir vėlgi greuna pagarbą. Tai tokie bendri sprendimai apie pokyčius, manau, gali džiuginti abu žmonės ir kartu nepalikti nežinioje kito, jeigu vienas žmogus vis tik nepasitaręs kažką nusprendžia pakeisti. Tai ačiū klausysiems ir Alfredui, kuris pasidalinus savo nuomonę. Taigi, tiek šioje temoje, netrukus perėsim ir prie kitos laidos dalies.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Norite būti sveiki? Rudenį venkite rankos paspaudimo arba pakštelėjimo į skruostą. Apie tai išsamiau vaistininkės Kristinos Taivės komentare.
1: Siaučiant šalyje peršalimui ir prasidedant gripui, verta atsisakyti rankos paspaudimo ar paukštelėjimo į žandą. Ir norim priminti, kad reikia rankas plauti ne tik tada, kai jos murzinos, nors visiems tai yra suprantamas dalykas. Visi mes per dieną paliečiame įvairiausių paviršių. Būna, kad sloguojantis ar kosantis žmonės pamiršta burną ir nosį prisidengti vienkartinę servetėlę. O tą daro paprasčiausiai ranka. Taip ant rankų kaupiasi mikroorganizmai, kurie gali būti perduoti spaudžiant ranką draugui ar kolegui. Jei neturite rankoje vienkartinės nosinaitės arba nespėjote jos ištraukti, patartina nusičiaudėti arba kosėti į sulenktą alkūnę. Taip mikroorganizmai užstriks jūsų rūbuose, kuriuos galima išskalbti, išlyginti ir taip nukenksminti užkratą. Mūsų supančioje aplinkoje tikrai yra labai daug sukėlėjų. Žmogus visada lietė daiktus, kuriuos anksčiau jau lietė kažkoks kitas žmogus. Prie kito žmogaus taip pat dažniausiai liečiamės rankomis. Užtenka paprasto kontakto parduotuvėje, perduodant pinigus. Ir tai gali tapti vienu pagrindiniu ligos šaltiniu. Suaugusiam žmogui, aišku, yra suvokiamas rankų plovimas ir jo svarba. Tačiau vaikučiams reikėtų formuoti šį įprotį. Ir dažniausiai yra daromos klaidos, kad rankas plaunam tik kelias sekundes, o kartais tiesiog tik nuliedami vandenį. Rankas reikėtų plauti tikrai kruopščiai. Tai turėtų būti visas procesas. Būtinai reikėtų naudoti muilą. Tiesa, kartais būna, kad neturime šalia galimybės nusiplauti rankų vandeniu ir neturime muilo. Tad kartais tikrai galima naudoti ir antibakterinį rankų gelį, bet nerekomenduočiau piknaudžiauti maksimum 2 kartus per dieną. Tad nepamirškite rankų plovimo svarbos ir šiuo periodu tiesiog pasisveikinkim galvos linkčelėjimu.
0: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Muzikos kalendorius.
1: Atsiverskim lietuviškos muzikos kalendorių. 1980 metais, rugsėjo 23-ąją, Klaipėdoje gimė Rima Petrauskytė Paulauskinė, grupės Mango vokalistė. Jie jau vaikystėje muzikos mokykloje grojo kanklėmis. 4 metus Klaipėdos muzikinėme teatre mokėsi operinio dainavimo, o būdama baigiamojoje vidurinės mokyklos 12 klasėje su 2 bendramžėmis Viktorija ir Asta laimėjo atranką į merginų grupę Mango. Puikiai šokančios dainuojančios merginos scenoje debiutavo tų pačių metų gegužės mėnesį. Ir tikrai sėkmingai merginos koncertavo, jų pasirodymo šalyje lydėjo anšlagai, kiek vėliau jų veikla nutrūko. Na, o 2008 metais grupiai nutraukus veiklą patyrimą, į kurį ir kelionio agentūrą, vėliau dirbo ir reklamos bei personalo valdymo sritise. Na, o 2014 metų Liepa grupė atsikūrė naują sudėtimą. Ta proga ir paklausykime tos naujos sudėties grupės atliekamos dainos.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Jeigu jums brangus žmogus, šiandien švenčia gimtadienį, vardadienį, nepalikite jo be dovanos, o geriausios dovanos yra tos, kurias galima išgirsti, galima pajusti. Tai skirkite švenčiantiems ypatingą muzikinį sveikinimą tiesioginime mūsų eteryje, o tai galite padaryti jau dabar į studiją prisiskambinę numeriu 037-34-2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Linas, Lina, Linė, Teklė, Galintas ir Galintė. Sveikiname jūs, žinoma linkėjimus siunčiame ir šiandienos jubiliatams ar kitas sukakti švenčiantiems. Taigi, jeigu norite pasveikinti saviškius, skambinti į studiją galite jau dabar.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 156 51 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikinė dovana.
1: Į studiją paskambinęs klausytojas Romaldas. Sveikinimus artėjančių vestuvių progą siunčia savo brolio Vido sūnui ir jo išrinktajai ir linki jiems, kurie jau šį savaitgalį žengs prie altoriaus, kad jų namuose visuomet būtų meilė, tarpusavio bendravime gebėjimas išgirsti, suprasti, palaikyti vienas kitą, na ir kad drąsiai pavyktų žengti į šį naują bendrą etapą. Na, eteryje daina nuskambės specialiai jums su artėjančia jūsų meilės švente.

jau artėja. Antra valanda, jos pradžioje žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti. Ir apie tai, ar musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Kągi sako Lietuvos žvalgyba. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. O po žinių programoje dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftietu veikla. Posėdėje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento atstovai. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų krovinio įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir tūkstančio pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet Valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jau 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimo bylą, kurie teisima buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigė, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtom nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas yra pasirengęs susitikti su JAV prezidentu, jei bus pasiektas konkretus susitarimas dėl oficialių derybos surengimo. Tai pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Tačiau jis taip pat pripažino, kad kol kas šiuo klausimu nėra jokių konkrečių susitarimo. Smarkiai kylant degalų kainoms, JAV svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad eksporto sustabdymas galėtų turėti šiokios tokios įtakos degalų kainoms šalies viduje. Trumpas teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Tai taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais JAV buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Prieš Rusijai pradedant visą pusišką invaziją į Ukrainą, Rusija buvo viena pagrindinių dyzelino tiekėjų Europos Sąjungos šalims. Rusija dviejose su Estija, besiribojančiose rajonuose, įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekima sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinį intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus.
1: Sportas.
0: Monrealyje, Kanadoje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninis lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkė iškovojo 11 vietą. Nors JAV moterų krepšinio lygoje, Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo komanda išvykoje 85-97 pralaimėjo Chicago Sky krepšininkėms, tačiau Lietuvė pasirodė puikiai. Ji per 28 žaidimo minutes įmetė 20 taškų, atkovojo 3 kamalius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamalius ir blokavo vieną metimą. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavieniuose vietovėse. Kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkos. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06-53-53-553. Gal būtent ši nauja pažintis perauksi meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune Raudondvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06-53-53-553.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Jau laikrodžiai rodo 14 valandų ir 14 minučių. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Jos metu ir apie mūsų šalies įvykius pakalbėsim, apie tai, kas aktualaus vyksta užsienyje, bei paliesime ir sporto įvykius. Ir pirmoji aktualija į Seimo pas mus atkeliavo. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitomet reikėtų surengti patariamą į referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą šiandien balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Lietingomis dienomis, tokiamis kaip ši, pėstiesiems bei kitiems eismo dalyviams dar labiau nuotaiko sugadinti gali ir neatsargus vairuotojai, kurie užvažiavę ant balos gali aptaškyti juos vandeniu. Tiesa, policija perspėja, kad už tokius veiksmus vairuotojams gali tekti paploninti piniginę ir susimokėti baudą. Tai kaip skelbė Lietuvos policija, asmuo, kuris buvo aptaškytas ir dėl to nukentėjo, gali kreiptis į policiją, tik svarbu turėti užfiksuotą įvykio medžiagą. Tai kreipiantis reikia nurodyti įvykio datą, laiką, vietą, transporto priemonės valstybinį numerį, aprašyti aplinkybės ir pridėti nuotraukas ar vaizdo įrašą, jeigu įvykis buvo užfiksuotas. Na ir tada kiekvieną konkretą atvejį individualiai vertina ir

aplinkybės aiškinasi policijos pareigūnas. O tokiu atveju, jei nustatoma, kad transporto priemonės vairuotojas pažeidė kelių eismo taisyklės, jam skiriama administracinė atsakomybė už šį pažeidimą. Dizelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs susisiekimo ministrui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Galim prisiminti, kad kiek seniau jau buvo taikyta nuolaida traukiniams. Tai kaip jums, mėly klausytojai, atrodo, ar reikėtų, kad nuolaidos viešajam transportui sugrįžtų? Ar reikėtų kokiu kitų priemonių imtis kovai su aukštomis dizelino kainomis? Studijos numeris 037-34-2202. Paskambinkite ir padiskutuosim šią temą. Kaip ją reikėtų spręsti susidariusią situaciją dėl aukštų dizelino kainų?

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas aktualijoms ir iš regionų. Tikimasi, kad po 2 metų Klaipėdos apgyvendinimo įstaigose svečių nakvynių skaičius perkops 500 tūkstančių ribą. Būtent toks skaičius įvardintas miestos savivaldybės lūkesčių rašte Klaipėdos turizmo informacijos centrui. Ir tarp lūkesčių susijusių su Klaipėdos turistinio patrauklumo didinimu įvardyjama, kad kitais metais nakvynių skaičius miesto apgyvendinimo įstaigose bus nemažesnis nei 480 tūkstančių, 2028 metais viršis 500 000. O 2029-aisiais jau per 530 tūkstančių. Klaipėdos uosto direkcija paskelbė pietinės uosto dalies statybos darbų rangovo konkursą. Jie laimėjus įmonę turėjo suformuoti 100 hektarų naują sausumos teritoriją ir išplėsti uosto infrastruktūrą. Ir kaip skelbiama, pietinės uosto dalies vystymui 2026-2029 metais numatyta beveik 600 milijonų eurų. Įvertinus būsimų investuotojų dalį, bendra viso vystomo projektų vertė turėtų viršyti daugiau nei 1 milijardą eurų. O Kauno rajono kultūros bendruomenė susibūrė į tradicinę kultūros dienos šventę. Jos metu padėkota žmonėms, kurių kūryba, idėjos ir kasdienis darbas augina šio krašto kultūrą, telkia bendruomenės, puoselėja tradicijas ir įkvėpia naujoms iniciatyvoms. Mero Valerijaus Makūno padėkomis šventėje įvertinti kultūros centrų, muziejų, bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų darbuotojai bei kūrėjai.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojamoj kosmetikoj, buities priemonėse toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir užsienio naujienoms. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsiančius kovoti su šešėlinė ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl riboto oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyvas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratesimo dalis. Įtakingas Suomijos prezidentas jungtinėse tautose pasakė svarią kalbą apie vertybėmis grįstą orią užsienio politiką. Prezidentas įspėjo, kad bendradarbiavimui kenkia pasitikėjimo trūkumas, taisyklių nepaisimas ir institucijų silpnėjimas. O taip pat jis pasiūlė esminius pakeitimus, kad ne viena valstybė neturėtų veto teisės. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkritį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumą dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimo kampanijų temos būtų kitos.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-55. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Ir jūsų dėmesio į sporto naujienos. Šiandieną Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Futbolo klubo Panevėžys futbolininkai rinktinių lango metu atsikvėpė sugrįžo į treniruotes bei artimiausiomis savaitėmis žais kontrolinius mačius. Tiesa, tiek per juos, tiek per likusias top lygos rungtynes komandai nepadės du traumas patyrę atakuojantys žaidėjai – Valdas Paulauskas bei Elivelto. Šią savaitę startuoja naujasis UEFA tautų lygos ciklas ir jau pirmame jo lange kvietimo dirbti aukščiausio lygio komandų rungtynėse sulaukė Lietuvos teisėjai. Jau rytoj pirmosiuose A diviziono ketvirtojoje grupėje rungtynėse susitiks Portugalijos ir Velso komandos, o jų dvikovai vadovauti patikėta Lietuvos teisėjų brigadai. Pagrindinis teisėjas susitikime bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. VAR teisėjas šiame susitikime bus Donatas Šimėnas.
3: Dienos aktualijos.
4: Taigi tiek šiam kartui aktualijų, jau po truputį ir antrą valandą artėja prie pabaigos, netrukus girdėsite žinias lygiai trečią, po to ir radio knyga. Gražios rudeniškos dienos visiems.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigia, kad jai, kaip tuometiniai viceministrei, teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitomet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet Valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškia Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškia susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratesimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Rusijos kariuomenė puolė su Antigvos ir Barbudos vėliava plaukiusi krovininį laivą, žuvo jo kapitonas Ukrainos pilietis. Įgula evakavo Ukrainos karinis jūrų laivynas, gaisras buvo užgesintas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios. Technologijos keliamus pavojus. Dirbtinis intelektas tapo pagrindinė Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tema, kilus visuotiniam nerimui bei vis garsiau skambant raginimams vyriausybėms geriau peržiūrėti šią technologiją, baiminantis, kad jį ištrūks iš žmonių kontrolės. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertina šią technologiją bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
1: Sportas.
0: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus kilius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip,

0: Koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys.
3: Jogailos kambaryje susirinko visi. Susirinkusiųjų nuotaika niuri, prislėgta. Julijona užsispyrus, atkaklis sunkiai kovoja visomis pastangomis gelbėdama beviltišką rusų reikalą Lietuvoje. Jogaila sėdi prie židinio, ilgų smailų žarsto žaryjas, žiūri į bėgiojančiąją mižarą ir prietaringoje sieloje galvoja. Taip ir mes. Taip ir mes, kaip ta žara. Triusiam. Ir užgestam. Vienskirgaila ir Marė nenusimena. Abu karštuoliai, abu smurtininkai ir stačiokai. Kas jiems rytojus? Kas jiems valstybė? Priemonės jų norams ir siekiams patenginti. Na, ar bus galas tai pakarokliškai nuotaikai? Sušunka nebesitverdamas Skirgaila. Julijona pakelė į akis. Nors jis visomis išgalėmis kovoja dėl savo mylimojo Jogailos, bet jo neryštingumas, jo nuolaidumas ir bailus rytojų spėliojimas pastaruoju laiku sukėlė jai daug abejonių. Lygindama dvasioje Skirgailos energiją, drąsą ir betodairumą, ima abejoti, ar Jogaila bus tas vyras, kuris sugebėtų jos ginamus ir atstovaujamus rusų partijos reikalus Lietuvoje apginti ir įvykdyti. Nors ta abejonė pastaruoju metu vis dažniau ir stipriau joje sukyla, motinos jausmas vis dėlto nugali visus vyravimus. Ir ji toliau teberėmė savo mylimą į sūnų. Jogaila tebe smurkso prie žydinio ir takliai tyli, neįstengdamas prabilti apie tą opojį reikalą. Šaipokas Švitrigaila mėgstas prisidengti Skirgailą, kai reikia veikti, bet pakurstyti pats pirmas. Gražu pažiūrėti, tyčiojasi, kaip Lietuvos gudų ir rusų valdų.

0: Dovai ordino laiško taip išsigando, kad galvos ir žado neteko. Yra ko nusiminti, drąsina Skirgaila. Ordinas reikalauja, kad susitaikytume su mozūrais. Kai atsiemėm, kas mūsų buvo, galime ir taikintis. Ordinas nesuvaldo žemaičių, o mums kas? Žemaičius atidavėm ordinui tiesi žino. Piktai numojo ranka. Pradėjom tą karą su mozūrais, ordino neatsiklausė. Bet ar tai buvo karas? Mes nuėjom ir atsiemėm tai, ką mozūrai buvo mums užgrėbę. Tai joks karas, tai tik atėmimas iš vagės pagrobto savo turto. Dėsto, ramina, nori išsklaidyti tą niūrę nuotaiką. Jogaila tyli. Kažin, ar jis begirdi tuos savotiškus Skirgailos su ordino sutarties aiškinimus. Julijonas sunkiai mena vieną pagrindinę myslę, o toj neįspėjamoji myslėtai Vytautas. Tas vienas žmogus, patekęs į laisvę, be žemės ir benamis, vis dėlto pastojo kelią jos seniai ugdomoms mintims ir svajonėms. Skirgaila tyčia nutyli svarbiausią ordino reikalavimą, kurs labiausiai jį liečia – gražinti Vytautui Kestučio palikimą. Gal taip, o gal ir ne, pabejojo Švitrigaila dėl Skirgailos išvedžiojimų. Tylėti vis tiek nieko nepadės. Tylėjimo ordinui neatsakysi. Pagaliau sukrunta Jogaila. O su Vytautu kaip? Trumpai ir bailiai tarė klausimą, kurio visi aiškiai vengė. Nepasijudino, nenutraukė žaryjų žarstimo, nepakėlė akių nuo žytinio. Jis žinojo, kad tas vardas bus tikra žaryje visų čia esančių smegenyse. Ir tikrai, tartas Vytauto vardas vienu sėkiu išjudina visus. Julijona pirmutinė prabyla. Tai vienintelis svarbus reikalas, tarė ji. Skirgaila pašoka.
1: Aš manau, kad yra daug svarbesnių reikalų, kaip šio gyvatės klausimas.
0: Švitrigaila nepraleidžia progos pasityčioti iš brolio.
1: Pavyzdžiui, dar 14 žemaičių bajorų pakarti, ha?
0: Skirgaila pasirengęs pulti brolį. Tuo metu Julijona atsikelia iš kėdės, broliai to jau pat nurimsta, ji, tartum suradusi išeiti iš tos keblios padėties, gerokai susijaudinusi tarė. Mes turime reikalą su ordinu, vaikai. Su vokiečiais negalios jokia sutartis, kuri jiems nebus naudinga, ar neduos jiems progos ieškoti priekabių, kad mus amžinai puldinėtų. Senutė vis labiau jaudinasi. Koks reikalas mums patiems nuo savęs slėpti, kad kol Vytautas jų rankose, tol bus nuolatinis karas su mumis. Arba mes turime jų reikalavimus patenkinti.
1: Niekados,
0: pirmutinis pasikaršiuoja Skirgaila. Jogaila pakreipia galvą, žiūri į jį, tartum nustebęs ir tyli.
1: To negali būti,
0: kiek ramiau už brolį tarė Švitrigaila. Tai kas tada turi būti, klausė Julijona.
1: Karas,
0: sušunka Skirgaila.
1: Kariuomenė turi,
0: šaipasi Švitrigaila.
1: Susirinksiu,
0: atšauna Skirgaila.
1: Iš žemaičių,
0: nesusivaldo Švitrigaila.
1: Nu, kad ir žemaičių. Niekas taip gerai nesikaus su vokiečiais, kaip žemaičiai,
0: nenoromis prisipažįsta. Lygi karo dar toli, paaiškina Julijona. Bet jau reikia karui ruoštis. O prieš tai dar reikia pamėginti derėtis, nudelsti sprendimą. Gal dar gali per tą laiką kas pasikeisti? Kažkaip krūmoto man dėsto. Iš šios dabartinės painiavos, kurią ordinas stengsis visomis jėgomis išnaudoti, o kuri mums labai pavojinga, tėra tik viena išeitis. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, Tęsinys. Pasiuntiniai lyg sumyšta, nusimena ir jiems gandas ima virsti kažkokia tikrovė. Jogailai nei į galvą neteina, kad motinos pasiūlymas galėjo tokiu pat gandu nuskristi ir pas kryžiuočius. Bet Skirgaila geriau visą tą reikalą numano. Skirgaila plaukia laiveliu į Skirsnemunę. Ima įtikinėti magistrą, kad suvažiavimas tegalys įvykti tik sutartoje vietoje, siūlo atsiųsti, kiek reikia arklių, jei magistras negalėtų jų gauti. O sielos gilumoje trokšta to kryžiuočių atvykimo, nes Dubysos pašlaitėse yra gerai suorganizuoti spastai, nuo kurių niekam nepasisektų pasprukti. Veltui. Su Skirgaila vyksta ordino maršalas Valinrodas į Seredžių įkalbėti Jogailą, kad šis vis dėlto nusileistų ir nuvyktų pas magistrą. To smurtininko akise nedingstamai stovi du viskupai, dvi šlakstyklės ir švestas vanduo. Du plišrūnai iš tolo ratu suka kits apie kitą. Kits kitu nepasitiki, kits kito bijo. Suvažiavimas gali įvykti tik iš anksto sutartoje vietoje, atkakliai spiriasi Jogaila. Mano ponai neleidžia man vykti į Skirsnemunę, nors aš ir norėčiau. Aišku, suprantama. Abiem pusėm nevyksta suvilioti vieną antrą į spastus. Abi pusės skubiai greitai sumeta, kurios galėtų būti naudos iš to susitikimo. Ordinui gal ir didelė nauda, bet lietuviams jokios. Jei bent kryžiuočių jungas, o tai nieko negali suvilioti. Gando pasalūno veikimas ar klastos nujautimas, o iš tikrųjų vienų antrais nepasitikėjimas. O pasitikėjimo tarptų žudbūtinai kovojančių tautų po tokio atminimo prūsų pavergimo ir negalėjo būti. Ramaus lietuvių ir grobonio vokiečio skirtinga dvasia paleido tą suvažiavimą niekais. Marienburgė ordino didikai posėdžiauja. Ordino ponai, susipainioję griežtai priešingose sutartyse, sunkia myslė mena. Katra iš jų būtų jiems naudingesnė. Katra geriau tiktų jų grobuonių tikslams. Pagaliau nusveria sutartis su Vytautu. Didžiojo magistro pasiuntiniai atsiranda Vilniuje su slaptu įsakymu pasielgti taip, kad Vilnius nutrauktų sutartį ir kad kaltę už tai galima būtų jam primesti. O Vilnius, tartum slaptą į vokiečių tikslą suvokdamas, visiškai neprisileidžia ir nepriima ordino pasiuntinių. Ordinas apsimeta įžeistas, suformuoja Vilniui kaltinimus ir Liepos 13 dieną paskelbia karą, kartu išleisdamas atsišaukimą į Europos valdovus, kaltindamas dėl to karo Vilnių. Europos pabaldų riterių tuo metu ordinas nesitikėjo sulauksęs, todėl turėjo rinkti kariuomenę tik iš savo valdinių. Žemaičiai nebuvo verčiami tame žygyje dalyvauti. Ordino agentai siuvo po visus žemaičius su magistro dovanomis įtakingiems bajorams ir agitavo neva už Kęstutaičių reikalus. Žirgai, ginklai, gelumbės ir visokių gerovių pažadai vis dėlto sugundė geroką žemaičių būrį. Jie telkėsi Vytauto vadovybėje kartu su bėgliais iš Lietuvos ir Gudijos. Ordino kariuomenė, žygiavusi dviem keliais, rugsėjo 11 dieną susijungė ties Trakais. Pirmą kartą, nuo kryžiuočių pasirodymo Lietuvos padangėje, ordino kariuomenė peržygoja žemaičius be grobimo, gaisrų ir kraujo praliejimo. Seniai žemaičiai, netikėdami savo akimis, įtartinai linguoja galvas. Nieko gero iš to nelaukia. Jų gyvenimo pamokytos žilos galvos negali suprasti, kad vokietis negrobtų, neplėštų, kad lietuvis galėtų kada nors su vokiečiu tapti draugais. Netrukus greitas sparnis gandas atneša žinę apie Trakų paėmimą. Visi žemaičiai nušvinta, atsidūsta, senieji dievai vis dėlto maloningi. Neilgai te vargino juos tas Skirgaila. Grįžta teisėtasis valdovas.
Visi dėlsuoniai, visi atsilikėliai skuba pas Vytautą. Jo karių eilės smarkiai auga. Trakų paėmimas smarkiai paveikė vokiečių išdidumą. Baigos, Elbingo, Brandenburgo ir Christburgo komtūrai gauna magistro įsakymą žygiuoti prieš Vilnių. Prasiveržę pro Panerių kalnus, vokiečiai tačiau įstringa Neries užvingyje, nestengdami prasilaužti pro lietuvių eilės į kitą Neries krantą. Ta nepasisekimą vokiečiai išsilygina padegdami Vilniaus priemiščius, kurių niekas negynė. O pilių tvirtos sienos aiškiai rodo, kad veltui būtų mėginti jas pulti. Todėl, pasitenkinę savo paprastų plėšikiškų žygių, grįžta prie vyriausiosios armijos. Tuo tarpu magistras, pasityčiodamas iš jo gailos, taip lengvai užgrobęs ir Vytautui perdavęs trakus, įrengia armijos stovyklą prie Neries kranto, netoli nuo Vilniaus. Čia ordinas pasirodo visame savo išdidume. Čia jis, kaip Vytautui jau perduotos žemaičių kunigaikštystės globėjas, priiminėja iš seniūnų ir bajorų, kurie jo šaukimo buvo paklausę, klusnumo ir valdininkystės pareiškimus. Čia magistras paskelbė žemaičius ordino nuosavybę, pasirenka įkaitus, paliepė ištikimai prisiekti. Žemaičiai šiaušėsi ir siunta, šnairuoja į Vytautą ir į jo artimiausius patarėjus ir padėjėjus. Pagaliau magistras išplaukė į Ragainę, kariuomenės dalį pasiuntęs namo, dalį palikęs Vytauto ir prie jo pristatytų kryžiuočių žinioje. Jam rodėsi, kad jis lengvai pasiekęs savo tikslą. O tuo tarpu Lietuvos ir Gudų gilumoje skubiai renkasi kariuomenė. Lapkričio pradžioje Jogailos kariuomenė, Skirgailos vedama, smarkiu polimu atsiima trakus, atgrebė kitas Vytauto užkariautą žemės ir pereina į dešinį Neries krantą, nusikreipdama į žemaičius. Bijodamas būti atkirstas nuo savo globėjų, Vytautas, lengvai įgytas žemės, lengvai praradęs, pasiskubina pasitraukti į ordino valdomas sritis. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Leiskite man, mėly draugai, atsistojo su taurė rankoje, tarė magistras į už stalo sėdinčius svečius. Pakelti šią taurę už mūsų brangųjį sąjungininką, už naująjį katalikų bažnyčios narį Vygandą Kęstutaitį, alias Vytautą, žemaičių ir rusų kunigą, ir palinkėti, kad jo kilnių pavyzdžių pasektų ir jo valdiniai, ir kad netrukus visi mes būtume vieni kitiems krikščioniškos meilės kupini. Tikri broliai, vieninteliai tikroje katalikų tikyboje ir jos viršiausiame ganytojuje Kristuje. Svečiai šūkojimais ir delnų plojimais pritarė. Ne tiek tam, kas tą kalbą sakoma, kiek tam, kas tą kalbą sako. Vieni kryžiuočiai reiškia tą pritarimą triukšmingai garsiai šūkaudami, kiti žemaičiai ir rusai šaltai, nors iš paviršiaus besišypsančiais veidais. Viduje neigiamai nusiteikia ne tiek tam naujam dievui, kiek to dievo skelbėjams, kuriuos visi per gerai pažįsta. Iš vienos pusės tieplevos vaitienė, iš antros ragainės komtūras, Vygandas Baldersheimas, krikšto tėvai, linksmai šypsodamėsi kelia savo taurės ir geria į naują krikščio sveikatą ir laimę. Man vyriausiam atstovui ordino, kurio tikslas nešti ir skleisti mūsų išganytojo Kristaus vardą, jo malonių nepažįstantiems. Nepaprastas džiaugsmas pakelti šią taurę ir už žemaičių kunigo draugus, kurie ištikimi savo valdovui ne tik laimėje ar nelaimėje, ne tik mūšio lauke, bet ir kurie surišo savo likimą ir sielą su savo valdovo nenumatoma gyvenimo kelione. Tęsė magistras savo kalbą, kurios visi atsidėję klausosi. Kiekvienas klausytojas spėlioja saviškai, kur magistras veda. Žemaičiai, kiek ir kuo už tą krikštą reikės mokėti. O mūsų išganytojas moko, kad visokio žmogaus gyvenimo kelionės galutinis tikslas – sutapti su Dievu. Todėl mano paskutinis ir vyriausias linkėjimas – tegul galybių viešpats teikia visiems šiandien jo globai pasidavusiems, kaip kunigui Vygandui, mūsų mielam svečiui ir sąjungininkui, taip ir jo ištikimiesiems draugams nepabaigiamą savo malonę. Valinrudas neskaniai raugosi. Jam nepatinka magistro perdangiška kalba. Prie taurės riterių tarpė jis mėliau pakalbėtų apie karą, apie narsumą, apie kautynės. O šiuo atsitikimu jis dar mėliau pačiupinėtų tą ordino krikštasunį, kuris kuo, kaip ir kada atsilygins ordinui už tas neįvertinamas krikšto malonės. Sudimantas, Vytauto štabo ir karo jėgų vyriausiasis viršininkas, sėdys šalia Valinrudo, magistro kalba taip pat nepatenkintas. Ką čia dievas ir nežinomos jo malonės? Žemė yra daug apčiopiamesnių dalykų. Vokiečiai reiteriai ir jų plėšiškoji malonė. Va čia visų svarbiausias reikalas. Kiti naujakrikščiai žemaičiai tartum visiškai nesijaudina nei magistro kalba, kurios atsidėję klausėsi, nei pagyvėjusių svečių nuotaika po kalbos. Jie savo nepabaigiamą lygi gyvo kaulų įkrėjusią myslę meną. Kada išaušto į dieną, kurią jie galės tuos pasiutelius rytelius sutriuškinti ir išmesti iš savo krašto. Magistrui atsako Vytautas. Ant juodo aksomo švarko auksiniame kryžiuje įstatytas briliantas girgždžiai mirga vaškinių žvakių gausioje šviesoje. Visi veidai nukreipti į jį, visų ausis pastatytos. Nelengva atsisakyti nuo tų dvasinių brangenybių, kurias žmogus paveldi pačioje mažumėje iš savo tautos. Jos tokios brangios ir mielos, ir tokios galingos, kaip gimtosios žemės balsas. Kryžiuočiai raukosi, žemaičiai nušvinta dvasioje. Eilinis žmogus, kurio neslegia valstybės našta, gali laisviau verstis gyvenime. Valdovas – tai ne savo žmogus, tai sukaupta krašto sąžinė ir valia. O kai vienas turi galvoti už visus, tai privalai mokėti apsidairyti ir susigraibyti aplinkumoje. Vytautas nutyla. Jis mato sukauptus Valenrodo ir Kolnerio veidus, spindinti juose nepasitenkinimą, nors slepiama, viduje juokiasi, piktai juokiasi iš tų plėšikų iš didumo, o lūpos glosto juos. Lietuva jau seniai yra susidūrusi su krikščionių tikėjimu, rytuose ir vakaruose. Ji ilgai ir budriai sekė šituos tikėjimus, stebėjo ir kitus. Ji matė, kad totoriai, rusai, vokiečiai visi kitaip tiki ir jų dievai nesantaikoje gyvena. Žaidžia, tyčiojasi. Noras keršyti už šiandieninį prievartos aktą galingesnis už viską. Nekartą mūsų tėvai ryždavosi palinkti į vokiečių tikėjimą, bet mūsų dievų atstovai tada sakydavo, kaip jūs žmonės drįstate kištis į dievų kivirčius. Iš kur jūs žinote, kieno dievas tikresnis, geresnis, galingesnis? Kaip jūs galite rinktis dievą sau ir visai tautai, kai dievas gema ir miršta kartu su tauta? Kryžiuočių veidai nustebė. Žemaičių galvos nusivirusios, jie bijo parodyti savo džiaugsmą. O Vytautas šaltas, ramus, tik vidinė pagieža jaučiama balse. Taip sviravome mes tarp rusų ir vokiečių tikėjimų. Mūsų nedraudžiamas joks tikėjimas padarė tai, kad Vilniuje, Trakuose rasi visokio tikėjimo žmonių. Dar erzina savo viešnagę šeimininkus, bet saikas turi būti. Žendien, kai algirdaičiai su Rusia motina užsispyrė smurtu pasukti Lietuvos vairą į rytus ir prie rusų dievo, sviedė vokiečiams naujieną, nuo kurios jų akis piesto atsistoja. Mes sukame į vakarus ir sakome visai Lietuvai ir visiems žemaičiams. Mūsų dievai turi nusileisti vokiečių dievui. Jis vienas teisingas, geras ir galingas. Vokiečiai persimeta žvilgsniais, žemaičiai žinojo, kad tai bus pasakyta. Mes ištiesėm ordinui kaimynui taikos ir draugingumo ranką. Iš draugų kartais gaunamos geros ir gražios dovanos. Tai kodėl mes negalime paimti iš draugų didžiausios dovanos jų dievo? Kodėl turėtume labiau pasitikėti abejotinais draugais kaip tikraisiais? Už tų draugų, tikrųjų draugų gerą mums dovaną ir draugiškumą aukštai keliu savo taurę. Taurė pilna skaidraus vandens. Kryžiuočiai nušvitusiais veidais pakyla, patenkinti ploja, šūkauja. Juos paseka žemaičiai, rodus irgi šviesus, triukšmingi, patenkinti. Krikšto tėvas susijaudinę spaudžia Vytautui ranką, krikšto motina apsalusiomis, melancholiškomis akimis žvelgia nušvitusi savo krikštasunį. Vienas Vytauto akių žyptelėjimas su Dimantui pasakė 100 kartų daugiau, kaip visos šios dienos kalbos. Tas vienas, dešiniosios akies, mirktelėjimas. Buvo ištisa, aiški, įsakmi instrukcija. Radio knygos tęsinys po pertraukos.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. O sausio 30 dieną vakare aplanko Vytautą susierzinęs, susinervinęs Sudimantas. Kunigas liepė, aš pasirašiau ir savo antspaudą prikabinau. Niurzga. Vytautas žiūri į tartum stebėdamasis, tarsim jo nesuprasdamas. Na, gailiesi? Nau, gardėlio kunigas Jurgis ir Drusko kunigas Levas. Jiems tai kas? Jie toli nuo ordino. Jo gaila jų šiuo tarpu taip pat nepasieks. O mano išiškės. Nesuprasi. Skundas, baimė ir atgaila. Su dūmais nurūks, kai jo gaila sužinos, kad su kitais lietuvių ir žemaičių bajorais pasižadėjai kartu su mumis atiduoti ordinai žemaičius. Nuo Nevėžio lygi Kuršo ir visas Sūduvą lygi Gardino ir Mozūrų sienos. Sudimantas nutyla. Jis žiūri į Vytautą nustebęs, nesuprasdamas, ar kunigas juokiasi ar tyčiojasi iš jo. Vytautas prieina, padeda jam ant peties ranką ir prikaišydamas tarė. Aš maniau, Sudimantai, kad tu supratingesnis žmogus. Tiek mūdų kartu iškentėm ir prasiblaškėm, kad būtum galėjęs mane geriau pažinti. U, valdove, mikčioja Sudimantas, lygi Nevėžio, lygi Gardino. Už Trakų, už Vilniaus, už Kijevo, jei nebūtų per daug akiplėšiška, sušunka Vytautas, purtydamas Sudimantą už pečių. Tai kas? Aš trei paklausė. Žiūri valandėliai Sudimantą tartum apsiraminęs, kažkaip keistai šipsodamasis, akis primerkas klausė. Sakyk, bičiulė, ar tu nors vieną valandėlę patikėjai tomis sutartimis ir duotais juose pažadais? Sudimantas taiga pakelė galvą, įsmėgė į Vytautą savo žydras akis ir neįstengė nieko atsakyti. Aš ne vieno akimirksnio jomis netikiu, atsako Vytautas. Tai kaip? Kaip jas pasirašiau? Nustebęs veidas, doros, ištikimos draugo akis žiūri į Vytautą. Vytautas nuima ranką nuo pėties, nusisuka, pamažu eina prie lango, ilgai tenai stovi, paskum neatsigrėždamas, vos girdimai sako. Kai nieko neturi, tai viską gali pažadėti. Tolimas, duslus, tartum iš po žemės skausmo pilnas balsas. O žadi, gerai, per gerai žinodamas, kam žadi. Ir kad tų pažadų ir norėdamas netesėsi. Staiga atsisuka nuo lango jautrių balsų. Žmogau, tik tu pagalvok, kas gali tokius pažadus ištesėti ir kam juos tesėti? Šitam klastos ir smurtininkų širšynui, kurs tikybą prisidengęs atsibasto čiona iš Vengrijos išvytas, prūsų ir mūsų žemį grobti. Kai aplinkybės suremė žmogų iš visų pusių ir kai visi giminės visais būdais tavo galvos siekia, ne tai pažadėsi, kad iki šių gyvas paspruktum, kad pagaliau savo tėviškę atgautum. Susimasto valandėlė nutyla. Tėviškė. Ar tu žinai, kas tai tėviškė? Prieina arčiau, vėl padeda ranką ant peties. Tėviškė. Trakai gimtieji. Tai lyg jaunos dienos mylimos motutės globija. Motutės globoje. Tai lyg gyvas tų vietų atspindys sieloje amžiams, palydovas žmogui per visą gyvenimą, kad ir kur jį likimas nublokštų. Tai vienintelis gaivus šaltinis, nepabaigiama versmė, iš kurios sunkiausiomis gyvenimo valandomis, didžiausio nusiminimo metu, gali jėgų naujoms kovoms pasisemti. Tėviškė, tai žmogaus siela ir dvasia. Vienintelis pagrindas būti, gyventi, veikti, trokšti, siekti. Netekti to pagrindo. Tai kam tada gyventi? Sakyk, Sudimantai, kam gyventi? Sudimantas pirmą kartą mato taip susijaudinusi Vytautą ir pirmą kartą jį taip gerai supranta. Ach, kunigė, tėviškė. Pats nesuvaldo savo susijaudinimu. Tu mokai mūsų ne tik su priešais, su sunkenybėmis, su gyvenimu rungtis. Tu ir mūsų dvasia grūdini. Tėviškė. Kas mes be jos? Vieną dienį į Lakišį?
betikslės, beprasmės būtybės plačiame gyvenimo vieškelyje. Kad ne bičiulių nerimas, nebūčiau tame varginęs. O ko jie nerimsta? Jau susivaldęs, jau vėl budrus, akylas rūpestingas. Na, dėl to krikšto, nedrasiai pratarė Sudimantas. O ką tai jiems kliudo? Stebisi Vytautas. Protingi rodos vyrai, o tokio eilinio reikalo nestengia suprasti. Taip reikia. Kitaip kryžiuočiai nesiduos mums išnaudojami. Aš tai suprantu, žinau, visiems to juk nepasakysi. Būtų neprotinga ir pavojinga. Ir nereikia, pasiskubina pritarti Vytautas. Paaiškink vieną. Karo metas kitaip negali būti. Taip reikia. Taip reikia. O vienam kitam slapta pašnabždom. Neilgam. Neilgam.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
0: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymams sumažinti nepagristai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagristai įgyto turto konfiskavimo įstatymo. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta turtinės naudos. Turto vertės slenkstį, nuo kurio taikomas nepagristai įgyto turto konfiskavimas, numatoma sumažinti nuo 100 tūkstančių iki 45 tūkstančių eurų. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinio žvėrelio augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Spalį ir lapkritį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti, įvertinus galimas taršos rizikas. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninių sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinį. Konvencija taip pat numato tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimas elektroniniais įrodymais, joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalis. Ukraina patvirtino pasiekusi lokalių karinių laimėjimų rytinėje Charkivo srityje. Ukrainos pajėgoms pavyko pasiekti tam tikros pažangos, mažinant Rusijos placdarmą prie Oskilo upės, sakė Ukrainos pajėgų atstovas šiame regione. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maržos, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų. Trečiadienį pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 m. spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelę palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 m. spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliužas. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio.
1: Sportas.
0: Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Prancūzijos pietuose įsikūrusiame Saint-Tropez'e ryškiausią karjeros pergalę pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape jis sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug. Tačiau trumpai palis pavieniuose vietovėse. Kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas, bus vidutinės stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, o vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Laida Mokslo langai.
1: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje atversi mitologijos mokslo langą, pasivaikščiusim po Aukštadvario Stakliškių apylinkės ir pakalbėsim apie dendromorfinės teofanijas. Ta padaryti mums padės laidos svečias, istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Laba diena!
2: Labą dieną visiems mėlyms klausytojams.
1: Dabar prieš pradedant kalbėti apie dendromorfinės teofanijas, pirmiausia norėčiau, kad pasakytumėt, ką tai reiškia teofanija.
2: Teofanija tai dievybės pasirodymas ir apsireiškimas pasauliui. Pasak mano mokytojo, profesorio Rimanto Balsio, senieji baltų dievai galėjo apsireikšti per akmenis, kitokius su pėdomis, taip pat per kitoniškai išaugusius medžius. Tai akistatos dievų apsilankimo ir veiklos pėdsakai. Todėl teofanija galima ar bent jau įmanoma tam tikrų metų, pavyzdžiui, ištikus negandai ar ligai. Dendromorfinė teofanija tai ypatingai suaugę rumbuoti medžiai. Tai aišku, tas gydimasis medžių pagalba, tai yra liaudis medicinos dalis. O liaudis medicina, kaip rašo ir enciklopedijos, susiformavo dar pirmykštį gentinėje bendruomenėje. Ir tai nebūtinai liaudies medicina suvokiant, kad tik tai gydymasis augalais ar gyvūninės kilmės produktais, bet tai yra visuma, tai gydymasis maginiais dalykais, tai ir burtai, užkalbėjimai ir štai gydymasis medžių pagalba ar akmenų, ta visuma didelė ir sudaro liaudies medicina. Ir norint suprasti tą mediciną, reikia tų ištakų ieškoti labai giliai, o jos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, sudėtingoje pasaulėžiūroje, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir taip toliau. Mums svarbu žinoti tų metodų kilmę ir prasmę, būtina žinoti tuos senuosius šaltinius, kad galėtumėm sugretinti ir su šiuo laikmečio žiniomis. Kalbant apie dendromorfinę teofaniją, apie tuos ypatingai suaugusius rumbuotus medžius, turime atsižvelgti į rašytinius šaltinius. Jau 17 amžiuje mes turime rašytinių šaltinių, nors jie labai fragmentuoti, labai negausus. Tai Matas Pretorijus rašė, kad semprusai ne šiaip sau kiekvieną ąžuolą ar medį laikė šventenybę, o paprastai rumbuota, tai yra ta, kuris taip stulbina suaugęs pranoksta visus kitus dydžių ir pločių, juo labiau, jeigu ant jų auga dar amalai, rumbuotas medis yra toks, kai viena šaka suauga su kita arba įauga į kitą, jeigu dvi šakojas jis kamienas, paskui vėl suaugęs. Matas Pretorijus aprašo su dviem viršuje suaugusiomis šakomis nybudžių eglę. Prie šios eglės traukė senas ir jaunas ir ne tik iš Nadruvos, Skalvos, bet ir Žemaitijos, Lietuvos. Ir jie ten aukojo skaras, kelniaraiščius, kai kurie drabužius ir pinigus. Mat jie buvo įsitikinę, kad jeigu kas nors, būdamas paralyžuotas arba turėdamas kokį nors lūžį pralysęs tarp tų šakų, tai nuo to pasveiksęs ir dar galima rasti daug žmonių, kurie jų nuomonė esą patyrę šio medžio gydomąją galę. Tokias pat galias turėjo šventas ragainės ąžuolas, į jį lipo turintieji lūžį ar lindo per skylę dviešakumoje, tikėdami, kad jiems tai padės. Matas Pretorijus dar pasakoja susitikimą su senu žemaičiu, kuris klupojo ir meldėsi, murmėjo savo į barzdą, prie autoriaus sode esančios rumbuotos kriaušės. Žemaitis teigė, kad jis turi savo sūnaus vaikų, kuriam lūžia kaulai ir kuris sutrauktas, paralyžuotas, surasti tokį suaugusį medį ir tą sūnaus vaikį per jį prakišti. Vaigilutė galėjo išgydyti tokią ligą, naudodamasi dievų gale suteikta tokiams medžiams. Tolimesnėme tekste teigiama, jog iš žemaičio sužinota, kad šitaip išaugę medžiai neveltui sukurti taip nuostabiai ir teisėtai laikomi šventais, kad tie žmonės, kurie tokį medį garbino, nebuvo palikti be pagalbos. 1702 metais Johanas Arnoldas

0: Arnoldas Brandas išleistame veikale Kelionės per Brandenburgo žemę, Prūsiją, Kuršą ir kitas vietas pateikė žinias apie rumbuotą liepą, kurios viduryje iš suaugusių šakų matyti skylė, pro kurią gali pralysti žmogus. Pro ją lando lietuviai kasmet pjūties metu, kai nugaros nuo darbo pavargsta arba įskausta, jie prietaringai mano, kad tai gelbsti nuo skausmų. Apskritai 15-18 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose atskleidžiama, jog senovės prūsai ir lietuviai gerbė ypatingai suaugusius medžius, kadangi jie buvo taip dievo sukurti ir teikė pagalbą susirgus. Aukojo, tikėdamėsi išgyjimo, nekentė, bijodami dievų bausmės. 19-21 amžiaus šaltiniuose yra išlikęs paprotys negaluojant ar sergant pralysti pro ypatingų medžių dvišakumo ertmę. 1927 metais gydytojas, žinomas visuomenės veikėjas Vincas Tercijonas rašė, jog žmonės gerbdavo ypatingus medžius, pavyzdžiui, laikė stebuklingų Ivoniškių giriuose prie Balbieriškio iš apačios dvišaką uosį, pro kurio dvišakumą landžiodavę ligoniai, sveikatos ieškodami ir aukas neštami. Kitas lietuvių tautosakininkas Zenonas Laviūnas aprašo dvikamienį uosį, dar baudžiavos laikais augusi Garliavos apylinkėse Kauno apskrityje. Pasaka autoriaus, atėjęs ligonis perlysdavo per tą uosio dvišakumą ir likdavę sveikas. Išgyję žmonės dėdavė aukas, pinigus, rankšluosčius, tiesiai ant žemės prieš uosį. Apie tas aukas sužinojusi dvarininkės stebėjusi, kad žmonės deda pinigus ir niekas jų neima. Tada jį sumaniusi pastatydinti koplyčią. Ilgainiui žmonės nulupinėjo uosio džievę vaistams, ją gerdavo, krapštydavo dantis, dėl to uosis greičiau supuvo. Dar šaltiniuose pasakojama, jog viena Palangos parko įdomybių buvo dvi pušys, suaugusios viena stora šaka taip, kad nepasakysi, kurios į kurią šaką įaugusi, jos augo Palangos vadinamajame naujajame parke. Pasak žmonių pasakojimų, tokie medžiai turi raminamų ir gydomųjų savybių, kad gali greitai pagydyti išnirusius ir sulūžusius sąnarius, reikėjo tik landyti tarp pušų ir aplink jas būti ir kalbėti. Lai suauga mano lūžęs stibikaulis, kaip jūs abi, kad esat suaugusios nepriklausomybės metais, tos pušys buvo akilai saugomos.
1: Laida Mokslo langai.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsame pokalbį apie dendromorfinės teofanijas. O dabar prašau papasakokit apie Aukštadvario Stakliškių apylinkėse augančius ypatingus medžius.
2: Aukštadvario Stakliškių krašte 21-ame amžiuje yra išlikęs tikėjimas ypatingų medžių gydomąja galia. Tokie medžiai yra žinomi, lankomi. Patekėjęs Vaclovas Bagdanavičius dar 70-ais metais mums savo anūkėms pasakojo, nusivežęs į mišką malkauti, parodęs du ąžuolus, vienas jų turėjęs 7 kamienus, dabar išlikęs kitas 6. Na ir pasakodavo, kad šitie medžiai yra nepaprasti, su jų pagalba galima gydytis. Tik tai yra kai kurie nurodymai, kad reikia ateiti laukais, saulėje netekėjus, su niekuom nekalbėti. Ir kadangi tų ertmių buvę daug ir per vieną tik iš jų galima pralysti žmogui, o pro kitas negalima, tai jis pasakodavęs, kad reiškia, jeigu pralysti nepavyksta, tai reikia nusirengti, nusimti kažkokį drabužį, jei skauda galvą, tai kepurę, jei skauda pusiau, tai juostą nusirišti ir pertraukti per tą dvišakumą. Tadagi reikia medžiui padėkavoti 3 kartus apeinant. Bet deja jau nepamenam, nenurodytos formulės, kurią reikia kartoti dėkojant medžiui. Tada vėlgi apsirengus pareiti tais pačiais laukais su nieko nekalbant. Tada dar senelis ir jo brolis Vytautas minėjo būdų miške šalia žmogaus sodybos augančią 7-kamienę būdų liepą. Ta liepa jau šiai dienai yra neišlikusi, vėtra ją galutinai sulaužė 2010 metais, bet tie pasakojimai gražus išlikę, kad čia ateidavo ne tik tai kiti žmonės, kurie ligų suremti, bet ateidavo moterys, kurios sirgdavo moteriškom ligom ir negalėdavo susilaukti vaikų. Įdomumas tas, kad jos palikdavo dovanas liepai arba prie juose aptuota, neriniais papuošta, arba kasnykus, šilkinius, kasnykai, tai kaspinai palikdavė, pririšdavė ir niekas ten jų nejudino. Ši tradicija kaip ir nutrūkusi buvo sovietmečiu, neteko girdėti mums, kad eitų ten moterys, nes kolūkyje tie darbai buvo, netgi šeštadieniais dirbama buvo, tai tos tradicijos buvo nutrūkę. Ir tik va tų pasakojimų dėka išlikęs tas paprotys, tie gražūs pasakojimai. Ir dabar štai žiūriu vėl, kad lankytojai, kas pėsčias, kas dviračiu atvažiuoja prie tų ąžuolų rymo, tenka matyti žmonių daugybę, ypač vasaros metu. Na, dar vertas labai didelio dėmesio Gojaus miško ąžuolas. Auga netoli kelio Butrimonys Stakliškis ir aš gal būčiau apie jį tikrai nesužinojus, jeigu nebūčiau rinkusi medžiagos apie partizaninį judėjimą. Mano keliai atvedė pas Juozą Ašmenską, kuris gyveno Užuguostyje ir visai atsitiktinai įsikalbėjome apie Gojaus ąžuolą. Apžiūrėjus ąžuolą, paaiškėjo, kad jo šakos suaugę, sudarydamos tokią nišą. Ir pateikėjas Juozas pasakoja, kad ne taip lengva pasiekti tą ąžuolo dvišakumą, saugimą, reikia ir kopečias tam tikslui pasitelkti, nusinešti. O tada, aišku, irgi tie patys draudimai eiti anksti rytą, nekalbant, pasistatyti kopetėlės ir per skaudą galvą, tai kepurę ar kitą drabužį, pertraukti per tą dvišakumą ir po to nulipus nuo žemės pasimti ir vėl apsirengti. Džiaugiamės, kad tas ąžuolas dar išlikęs iki mūsų dienų ir tie tokie vat gražūs pasakojimai.
1: O perkišus tą drabužį, pavyzdžiui, kepurę, tai paskui jį reikia visą laiką nešioti?
2: Panešioti. Gal ne visą laiką. Vasarą kepurės nenešiuosi, bet vat žmonės tuo tikėjo ir pasijusdavo geriau ir čia sunku paaiškinti. Taigi, taip apibendrinant, tai galima teikti, kad mūsų tam krašte Aukštadvario Stakliškių išlikę tikrai tikrai tie gydymo būdai, tie pasakojimai, prisiminimai, kad teofanijos suvokiamos kaip dievybės pasirodymas ir apsireiškimo pasaulio aktas, kaip pats medis, jis sukurtas, aišku, Dievo tam, kad gydytų žmonės. Tai man taip ir patekėjai nurodė, arba akmuo. Reiškia, Dievas pats padėjo ten ypatingą akmenį, kad padėtų žmonėms per akmenį. Tokie vat medžiai įgyja Dievo pagalbą ypatingų galių. Jie jau vadinami šventais, nes jie padeda žmogui. Ir dar galima teikti, kad išlikę ne tik tai, kad tikėjimai, bet ir kai kurie ritualinės elgsenos elementai. Tai tas vatkėjimas saulėje netekėjus, palikimas dovanų medžiui arba akmeniui, monetų, drabužių ar maisto, būtent tie maginiai elementai, tris kartus apėjimas, tik aišku, tos formulės žodinės neišlikę.
1: O tas žodinis palikimas einant apie tą medį tris kartus. Pavyzdžiui, jeigu dabar žmogus pats sugalvotų, įdomu jisai veiktų?
2: Na, nežinau. Yra tikima, kad pavyzdžiui, ar ten užkalbėjimą tu perimi, tu turi perimti. Tau kažkas turi pasakyti, arba tu kažką turi iš širdies, iš jaus, dėkot savo mintimis, savo žodžiais, tai tu turi tvirtai tikėti tuo, ką darai.
1: Ar teofanija gali pasireikšti tik per akmenį ir per medžius?
2: Ne, taip pat gali ir per sapną.
1: Ar turit kažkokį tai pavyzdį papasakoti?
2: Taip, man pavyko vieną tokį užfiksuoti. Aš esu girdėjusi dar būdama vaikas, pradiniai mokykloje mokiausi ir atėjo iš Intų Ponių kaimo viena moteriškė ir pasakojo apie savo gyvenimą sunku, apie savo šeimą. Kiekviena moteris nori susilaukti vaikų ir juos sveikus užauginti, o jai dėja taip nepavyko iš karto. Jos mažamečiai vaikučiai mirdavo, dėl ko moteris labai ir labai sielvartaudavo. Ir štai vieną kartą, kaip teigė ji, labai pergyvenusi, daug ilgai verkusi, ji užsnūdo dienos metu išsekusi. Na ir jai prisisapnavo toks įdomus sapnas. Tarsi į jų trobelę įžengė nepažįstamas žmogus. Baltais drabužiais, žilas, su žila barzda ir jai pasidarė gerą į to žmogaus nepažįstamo, neišsigando, jai liktai nušvito ne tik tai tas skurdi buitis, bet jai savaime jau širdyje pasidarė lengva ir gera. Ir jis prakalbėjo, kad neverk savo mirusių vaikelių, tu turėsi dar vaikelių, tik tai neverk. Jei tau gims berniukas, jį būtinai pakrikštink Adomo, o jeigu mergaitė susilauksi, pakrikštink Jeva. Ir tavo vaikai nesirgs, jie sveiki už žauks. Na ir tas sapnas baigėsi, išbudo visiškai neskaudančią galvą, kitokią dušę, kaip sakant, panoro vėl gyventi. Na ir aišku, darbai, daug reikalų, senovėj gyvenimas sunkus, bet jis sako, aš vat pasijutau, kad vėl vaikelis beldžiasi, kaip bus taip bus, kaip Dievas duos, gimė berniukas ir tada tik prisiminė tą sapną, gerai gražus vardas, tegul būna Adomėlis. Džiaugiasi visi vyras, visi kaimynai, lanko, Adomėlis guvus ir sveikas, neserga. Na ir kitą kartą vėl pasibeldžia nauja gyvybė. Senovės moterys skaitė vaikai Dievo dovana, gimė tokia gražia mergytė, mėlynom akelim, toks džiaugsmas. Na ir vėl prisimena tą sapną, bet sako, mes taip skurdžiai gyvenam, kaip aš čia Jeva pakrikštė. Jiems tyčiotis kaimynai, juoksis, kad čia rojus pas mus skurdžiuose namuose. Ne, man toks gražus vardas Verutė. Te būna Veronika, pakrikštino klebonas, ta Verutė susirgo, ką nedarė, net pas gydytojus nuvežė ir neteko Verutis. Ir vėl ašaros, vėl verksmas, ai, galvoja sau, užteks man vieno sūnelio. Na, bet gyvenimas parodo kitką, vėl beldžiasi nauja gyvybė ir vėl moteris su nerimu laukia, gimė vėl graži mergytė. Na gerai, tegul bus Jevutė. Na ir Jeva užaugus, dar ir dabar moteris gyva, graži yra ta dukra. Kaip pasakoja moteris, tik Dievas galėjo šitokius pranešingus žodžius man pasakyti. Tai yra teofanija per sapną, niekas kitas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsame pokalbį apie dendromorfinės teofanijas.
4: Dar vieną įdomų atvejį papasakosiu iš netolimo Kristapiškių kaimo istorijos. Aš medžiagą apie savo gimtą kaimą, kur gyveno mano senelė, rinkau jau čia prieš 20 metų. Dar džiaugiuosi, kad žmonių daugiau buvo, aš pakalbinau juos ir man toks įdomus pasakojimas, kurį aš užrašiau ir prisimenu lik šiol, kad senovės žmonės kaimo gerbė medžius, nesvarbu, kur jie beaugtų, buvo tokių žmonių, kad prisiriša prie tam tikro medžio, lanko, nebūtinai, kad jį pasodinę, gali jį seneliai ar kiti seni žmonės pasodinę ir augo sena jėva prie karališko vėjo. Ir vienas žmogus vardu Julius visai davo prie tos jėvos. Na, jam ir tas kvapas patikdavo. Sakydavo, kad ir nuo piktų dvasių jėva atbaido šakelis, nuo įvairiausių kerų blogų. Jis eidavo ten pasėdėti, galvodavo, sprendimus savo priimdavo. Na ir kaip nekeista, paskui jau sulaukė amžiaus ir staiga jo namie neranda, kur čia yra Julius. Ir jie rado jį numirusį po jėvą. Va, tai čia irgi labai keistas dalykas, galbūt jis jau pasijautė, kad jam laikas iškeliauti ir jis būtent pasirinko tą vietą, kad iškeliauti jam padėtų medis, jis atėjo po tuo medžiu ir numirė.
3: Galima pasakyti, kad buvo lengvas iškeliavimas.
4: Taip, taip, bet jis nepasakodavo, dėl ko jis ten eidavo, gal ir gydymo tikslais eidavo.
3: Gal ta žmogus jausdavos blogai ir nueidavo, atsiremdavo prie tos jėvos, pabūdavo ir tada jam pagerėdavo.
4: Matyt, pagerėdavo. Ir dar toks vat mano pastebėjimas, nes jau buvo sovietmetis. Ir žinoma, tokį pasakojimai apie medžių gydomasias galias gali tokias patyčias arba tą nerimtumą tokį išaukti kitų atžvilgių. Tai jis vat galbūt todėl nesipasakodavo, kad nesijuoktų. Sovietmečiu medicina pripažino tik tai kas yra racionalu, kas naudinga. O kas jau nenaudinga, buvo atmetama. Labai gražiai pasakęs mitologas Beresnevičius Gintaras, amžinos šviesios ramybės jam, lenkiu galvą jo veikalus sklaidydama, kad liaudės medicina tai toks bastionas, kad nežinia ar kas kada jį paims. Čia tik rašyk ir rašyk ir tyrinėk. Tai va tas senų žmonių tikėjimas tais medžiais turbūt suteikdavo tam tikrus stiprybės, nes pavyzdžiui, kalbant ir apie mišką, nesuskaitoma galybė žmonių miškuose, takuose. Turbūt tai mums jau yra įgimta genuose, kad lietuvis be miško jis negali gyventi. Žiūrėkit, kiek amžių, kiek metų miškas mus ne tik tai, kad maitino, bet mus ir saugojo nuo įvairiausių užpolikų ir nuo kryžiuočių įvairiais laikais. Tie pasakojimai apie švedmetį išlikę ir apie rusienų karus, kada net ir moterys prieglobstį rasdavo miškuose, slėpėsi nuo karių, kad netutiktų kažko blogo, neišprievartautų, net ir pavadinimui yra tų vietų, ar ten raistai, ar miškai, ar ežerų salos medžiais apaugusios, slėpdavo gynė. Turbūt ir tas medžių sodinimas sodybose būdavo pasisodina dukra gimsta, tai liepa ir ąžuola, tik tai greta negalima sodinti. Na ir tie medžiai šimtmečius išaugo.
3: Be to juk yra sakoma, kad kiekvienas medis skleidžia tam tikrą energiją. Vienas nuramina, kitas gali suteikti daug energijos, kitas vidinę ramybę suteikia.
4: Taip, man vat dar viena pateikėja Danutė, jos vienkiemis yra prie tokio senų užakusių ežerėlių, miškas aplinkui, sakydavo, kuo medis senesnis, tuo jis stipresnis. Visų stipriausias tai ąžuolas, jeigu nori nusiraminti. Ramint, pabūt, tai būtent taip prie senų medžių.
3: O miške paprastam, pavyzdžiui, Aukštadvario regioniniam parke, ar galima sutikti tokių ąžuolų, uosių, rumbuotų ir tokių ypatingai suaugusių?
4: Aš esu radus, bet ne tokių senų, jie užaugs, jeigu jų niekas nenapjaus. Nebūtinai, kad ąžuolai ir kitokie medžiai esu mačius. Nes, kaip nurodo vat pretorijus, buvo tam tikri žmonės, kurie surasdavo tuos medžius.
3: Tas pats vienas medis iš savo šakų sudaro
4: ertmę. Būtent šakų tų susivėjimas rodo, kad tai yra stipri energetiškai vieta. Bioenergetika yra toks ir mokslas jau dabar. Ir būtent jeigu pasižiūrėtumėj, patikrintumėj, tai ten stipri energetika.
3: Kaip aš suprantu, turbūt tokių medžių nebuvo galima pjauti, nes tai irgi galima buvo užsitraukti tam tikrą bausmę.
4: Taip, pateikėjai seniai ir nurodo, kad medžio to nepjauti arba to akmens, kurį ten Dievas padėjo, jo negalima judinti ar iš jo aplinkos kažko imti, nes perkūnas trenksęs. Tokiu atveju nurodė, va, tas žmogus ten vieną akmenį paėmė ir perkūnas sudegino jo trobesius, susirgo, suprantama kaip Dievo bausmė. Jų bijojo paliesti, tam tikra pagarba, vien dėl to, kad bus bausmė.
3: Jau pasakėt, kad žmonės veržiasi gamtą. Tikrai, mums visiems turbūt reikėtų eiti į mišką, pasivaikščioti ir pastovėti prie medžių. Tikrai atgausim tokią vidinę ramybę, nusiraminsim. Ir gyvenimas visai kitokiom spalvom nušvis.
4: Žinoma, kad ir mieste gyvenantis, tai nueiti į kažkokį miškelį, parkelį ir tenais pabūti, tai tikrai pajusite tą medžių galę ir mūsų lietuvių prigimčiai. Tai yra neatsiejama, ypač streso laikotarpiu, kada žmogus sėdėdamas tarp keturių sienų nežino, kas jam darosi, siela veržiasi, pabuvimas gamtoj miške tikrai nuramins, nereikės jokių vaistų cheminių, pajusit, kad miego norit, kad nusiraminot.
3: O dar suradus ąžuolą, pastovėjus prie jo atsirėmus nugarą, tai turbūt išeisim ir energingesni.
4: Žinoma, kaip teigia senoliai, kiekvienas žmogus turi rasti medį, kuris jam tinka. Kaip jau minėjom, medžių įvairovė, mes tuo labai turtingi, Lietuva didžiuojamės. Vienam liepa labai gerai, kitam ąžuolas, kitas žmogus prie ąžuolo ilgai būti negali, jam silpno pasidarys. Tai kiekvienas turim surasti tą medį, arba savo sodyboj gal senoj. Laimingi tie, kurie turi, kurie neprarado savo senų sodybos arba gal nameliai neišlikę, bent ta vieta, ta žemė, ant jos atsistojus jau pasijunti gerai. O jei dar medžių yra, atgaiva sielai. Klausytojams palinkėsiu, kuo stipresnės sveikatos būti drūtiems, kaip tie medžiai ir juos atrasti ir aplankyti.
3: Ačiū labai Jums už pokalbį ir už suteiktą galimybę pažvelgti į įdomų mitologijos mokslo pasaulį. Dabar belieka mums visiems susiruošti į kelionę į Aukštadvario kraštą ir aplankyti visus rumbuotus ir ypatingai suaugusius medžius, apie kuriuos šiandien pasakojot. Dėkoju klausytojams, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos ir likit sveiki.
5: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigė, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitame reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakurį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratesimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10-uke. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, bus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus kilius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: tai blogai. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, kos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave

675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
0: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06-82-36-197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės? Kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06-53-53-553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą? Viskas eis iš širdies.

0: kas į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 val. Restorane Česnakas, Kaune Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke. Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06-53-53-553.
1: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras. Vakarojantiems kartu su radijos stotimi Pūkas. Jau laikrodžiai rodo 17 valandų ir 18 minučių metas palikti visus darbus už nugaros, atsipūsti, atsipalaiduoti ir jaukiai praleisti vakarą. Tikiuosi, kad su geromis nuotaikomis, su pozityviu nusiteikimu leidžiate vakarą, o jeigu norite padėkoti galbūt kolegai už pagalbą ar mylimai nustebinti, grįžtantį namo ir klausantį mūsų radio programos automobilyje, gal tiesiog norit nusiųsti šiltą linkėjimą mamai, draugui, mūsų studijos telefonas jau įjungtas, linijos laisvos, tai drąsiai skambinkit į studiją telefonu 0900 45 005 ir pasidalinkite savo šilumą šį darganotą trečiadienį su savo artimaisiais radio bangomis. Ir žinoma, sveikiname visus šiandien švenčiančius ir jubilietus ir varduvininkus. O tai yra Linas, Lina, Linė, Teklė, Galintas ir Galintė. Sveikiname jūs ir žinoma visiems linkime malonaus vakarėjančio trečiadienio. O kad nuotaika būtų dar geresnė, eteryje taip pat skambės nuotaikingi kūriniai.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Artėja lapkričio 1-oji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
4: Tai įdomu.
5: Ar žinojate, kad jūsų mėgstamiausias metų laikas gali išduoti slapčiausias jūsų savybės? Štai pavyzdžiui, mokslininkai nustatė, kad tie, kas labiausiai mėgsta būtent rudens sezoną, yra linkę turėti optimistišką požiūrį į gyvenimą. Jie yra patikimi, tai aplinkiniai dažnai jiems atskleidžia savo asmeninės paslaptis. O ta proga klausytoja Violeta ir pageidavo dainos apie rudenį.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti. Teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Spalį ir lakurį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lietuva prisijungia prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinio. Konvencija taip pat numato tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimąsi elektroniniais įrodymais, joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalis. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Fizinis aktyvumas vis dažniau vertinamas ne tik kaip sveikos gyvensenos dalis, bet ir kaip svarbi sveikatos puoselėjimo bei ligų prevencijos priemonė. Siekdami geriau suprasti jo poveikį onkologijoje, bendradarbiavimas stiprina Lietuvos sporto universitetus ir nacionalinis vėžio centras, jungdami sporto mokslo ir onkologijos sričių kompetencijas. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad fizinio aktyvumo ir sporto poveikis sveikatai turi būti ne tik praktinė patirtis, bet ir mokslo pagristas faktas. Po baikerių protesto akcijos su kiaulės galva daugiau dėmesio ramybės parkui ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, juos gali susiekti žvalgyba ar šnipai. Šiaulių rajono gyventojų šiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Smarkiai kylant degalų kainoms, JAV svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad eksporto sustabdymas galėtų turėti šiokios tokios įtakos degalų kainoms šalies viduje. Trumpas teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Tai taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais JAV buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Prieš Rusijai pradedant visapusišką invaziją į Ukrainą, Rusija buvo viena pagrindinių dyzelino tiekėjų Europos Sąjungos šalims. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinio saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto Gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 m. spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis, iki 2025 m. spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių viešės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminai iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas per ceremoniją Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimo dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Šis dokumentas yra svarbus žingsnis, stiprinant transatlantinį bendradarbiavimą ir saugumą Arktyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus. Uraganas Polo prie Meksikos ramiojo vandenino pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios penktos kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvinius ir purvo nuošliužas. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek ramiojo, tiek Atlanto vandenino pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio.

Prancūzijos pietuose įsikūrusiame Centro Pizė ryškiausią karjeros pergalę pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape jis sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Nors JAV moterų krepšinio lygoje Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda išvykoje 85-97 pralaimėjo Chicago Sky krepšininkėms, tačiau Lietuvė pasirodė puikiai. Ji per 28 žaidimo minutes įmetė 20 taškų, atkovojo 3 kamalius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamalius ir blokavo vieną metimą. Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojus 14 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys ir neš lietaus. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Protarpiais lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 14 laipsnių šilumos. Vakare lynos, penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, protarpiais lis. Šeštadienio dieną numatoma 13 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 17 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 9, o ketvirtadienį dienojas bus 16 laipsnių šilumos. Vakare lynos, penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių, lis gausiau, šeštadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 10, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos, bus apsiniaukę, penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių, debesys atneš lietaus, šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 13 laipsnių, lynos. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 14 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 14 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną laikysis 12 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių, turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, lis. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 14 laipsnių, lis. Šeštadienį dienos metu laikysis apie 15 laipsnių, debesys atneš lietaus.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.

0: Varlėjau te Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Girdėjote reklamą.

apie lietų nuskambėjo daina, tokiai lietingai dienai ir toliau tęsiantis, na bet šventės mus aplanko bet kokiu oru, nebejoju, kad ir tarp klausytojų turime šiandien rugsėjo 23-ąją švenčiančių gimtadienį, o astrologai sako, kad tai yra tikri taikos, harmonijos ir grožio mėgėjai, kurie intuityviai moka užglostyti bet kokį konfliktą. Taigi, sveikiname šiandieną švenčiančius, o jeigu ir jūs norit perduoti linkėjimus pasveikinti saviškius, skambinkite studiją telefonu 0 900 45 005.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Ar kada nors susimastėte, kodėl tam tikros dainos mus veikia taip stipriai, kad net ir po daugelio metų sukelia šiurpuliukus, kai vėl po kurio laiko išgirstam vieną ar kitą dainą. Tai psichologai pastebėjo čia labai įdomų dalyką. Pasirodo, kad tos dainos, kurias labiausiai mėgome būdami nuo 10 iki 22 metų, lieka su mumis visą gyvenimą, nes būtent šiuo laikotarpiu mūsų smegenys išgyvena didžiausią hormonų audrą, emocijų, pliūpsnius. Ir tada atrasta muzika prie mūsų širdies prisiriša labiausiai. Taigi, kaip tik savo mėgstamos dainos norėtų paklausyti ir mūsų klausytojas Artūras.

Jie vasarą nukėlė, ką tik eterija nuskambėjusi daina. Na, o jau netrukus eterija ir 18 valanda, taigi žiniuose pakalbėsim ir apie artėjantį šildymo sezoną. Kiekgi artėjantį sezoną šiluma galėtų brangti, ką prognozuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. O aš Eglė su jumis bendrausi jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama gero vakaro. Gražios šventinės nuotaikos tiems, kas švenčia ir jaukių rudeniškų akimirkų. Eteryje nuskambės ir kito mūsų klausytojo pageidauta daina. Lai visiems būna gera.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Artėjantį sezoną šiluma Lietuvoje gali brangti nuo 13 iki 25 procentų. Tokią prognozę Seimo komitetui pristatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos narys Matas Taparauskas teigia, kad tikslus skaičiai priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų pokyčių. Kaip pabrėžė energetikos viceministras Darius Indriūnas, siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei 20 procentų. Reaguojant į biržoje smarkiai pabrangusi biokurą, Valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai patieks papildomą žaliavos kiekį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkio aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Vyriausybė trečiadienį pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo. Per šį laikotarpį nukentėjusis jis galės apsispręsti ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga prokuratūra ir teismo. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus 4 valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimo, Valstybės saugumo departamentui įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumo šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Ministrų kabinetas šiandien pritarė siūlymams sumažinti nepagristai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagristai įgyto turto konfiskavimo įstatymu. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta turtinės naudos. Turto vertės slenkstį, nuo kurio taikomas nepagristai įgyto turto konfiskavimas, numatoma sumažinti nuo 100 tūkstančių iki 45 tūkstančių eurų. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maršus, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys užšaukti ES aukščiausiojo lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų. Trečiadienį pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį. Ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. Ukraina patvirtino pasiekusi lokalių karinių laimėjimų rytinėje Charkivo srityje. Ukrainos pajėgoms pavyko pasiekti tam tikros pažangos, mažinant Rusijos placdarmą prie Oskilo upės, sakė Ukrainos pajėgų atstovas šiame regione.
1: Sportas.
0: Trečiadienį nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-ukus pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Rimkus startavo antroje kvalifikacijos grupėje ir užėmė 20-ą vietą. Traubaitė varžėsi pirmoje kvalifikacijos grupėje ir užėmė 8 vietą. Savo kvalifikacijos grupėje tarp 20 stipriausių prasibrovė ir Kutkaitė, kuri užėmė 15 vietą. Arnas Velička įspūdingai debiutavo Australijos lygoje, o jo vedama Brisbane Bullets namie 88-85 palaužė naujosios Zelandijos Breakers. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulį ir toliau numatoma nedaug, trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumo prastin susiformavęs rūkas, pus vidutinės stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, vyraus trumpalaikis lietus. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Patarlis apie vyrus iš viso pasaulio. Ukrainiečiai juokauja. Tegul vyras kaip varna, o bobai vis tiek paspirtis. Ir skundžiasi, kad būna. Šeimoje jau vaikai trys, o vyro galvoje vėjai. Korėjiečiai sako, nevykėlį vyrą išgelbės gudri žmona. Tamilai įsitikinę, jog pasileidusi vyrą tik žmona išgelbės. O švedai tikina, nėra jokio gero vyro, kurio moteris negalėtų padaryti dar geresniu. Taip, gausu nuomonių. O kągi patarė su toktinėms? Švedai neveltui kartoja, kad vyrai myli galvą, o moteris masto širdimi. Todėl įvairiausiuose žemės kampeliuose sudėti posakiai štai ką galvoja. Apie pavyduliavimą. Pavydėti žmoną prarasti. Meilė ieško rožių, o pavydas spiglių. Jei nuo pavydo kasytis pradėtų, tai visa apylinkė kasytus. Moteris, kuri nepavydi, kaip kamuolys, kuris nešokinėja. Apie diktatą. Blogai, kai gaidys gieda tik tada, kai višta liepia. Turtinga vesi, po padu atsidursi. Vyrai pakerpa moterims sparnus, o paskui kaltina jas, kad jos ne angelai. Apie artumą. Nesipyks su žmona nakčiai artėjant, teks vienam miegoti. Diena barasi, naktį taikosi. Apie sutarimą. Jei vyras kaprizingas, o moteris nuolaidi, bus pas juos džiaugsmo. Prieš vestuves plačiau atmerk akis, po vestuvių prisimerk. Iš vyro ir žmonos barnių net namų slengstis juokiasi. Čia tai bent!

0: jaunimui atviri visi keliai. Ale kokie tie baisūs mūsų keliai?
1: Reklama.
2: Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės? Kelionių partnerių? Gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigia, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lapkritį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. ES pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su ES taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą ES sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratęsimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinio intelektų reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10-tuke. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: pasakaitė. Ruduo buvo toks auksinis, o dangus toks mėlynas. O žvaigždės vakarais tokios didelės, kad ežiukas niekur nėjo, niekur nebėginėjo. Tik sėdėdavo keuras dienas priebutyje ir marksidamas žiūrėjo į saulę, į auksinius medžius, į dangų, o vakarais į žvaigždės.
1: Eime žuvelių pameškerioti, siūlydavo meškiukas.
2: Ne, ne, purtydavo galvą ežiukas. Jei nori, sėski šalia ir žiūrėk kartu su manimi.
1: O į ką žiūrėti? Bene miško nesu matęs.
2: Tu tik pažiūrėk, koks ruduo, sakydavo ežiukas. Tu tik apsidairyk.
0: Jis net stengdavosi nekvėpuoti, kad nesusibėgtų debesis ir neaptrauktų mėlyno dangaus.
1: Be reikalo nenori nueiti prie upės,
0: vieną rytą tarė meškiukas.
1: Prie upės dabar dar gražiau.
2: O kas ten taip gražu?
1: Du miškai.
2: Šitai aš žinau, tarė ežiukas. Vienas palei krantą, o kitas žvelgia į jį iš vandens.
1: Dvi saulės,
2: visada tai būna.
1: Du dangus,
2: žinoma. O jeigu mudu nubėgsime prie upės, bus du ežiukai ir du meškiukai.
1: Tu bėk,
2: tarė ežiukas, o aš pasėdėsiu čia. Bet žinosiu, kad prie upės jūs esate dviese.
1: O ką pasakyti kitam meškiukui?
2: Pasakyk, kad du ežiukai ateis rytoj.
1: O tu rytoj eisi?
2: Aha.
0: Ir meškiukas nubėgo. Vakare jis atėjo pas ežiuką gerti arbatos.
2: Pasakėj,
0: paklausė ežiukas.
1: Aha.
2: O ką jis?
1: Sako, lauksiu. Na, keturiese tai bent pasilinksminsime.
0: Kita rytą ežiukas su meškiuku nuėjo prie upės. Upė buvo tokia tamsi, taip ramiai plaukė ir darė vingį, ir niekur nemenkiausio raibulėlio.
1: Aš atėjau,
0: šūktelėjo meškiukas ir pamosavo leteną kitam meškiukui.
2: Jau, jau, jau,
0: pakrantė atsiliepė aidas.
1: Atėjome abu,
0: sušuko ežiukas. Atsakė aidas.
2: Matai, kaip tylu,
0: tarė ežiukas.
2: Esame keturiese, o šokinėti ir lakstyti nesinori.
0: Upė lėtai, lėtai plaukė prie pat kranto ir suko už vingio. Leidosi saulė ir miškas degte degė saulėlydžio ugnyje. Ežiukas užsimerkė ir staiga pamanė, kad jam galbūt jau niekada nepavyks pamatyti šitokio grožio.
2: Meškiuk, tu tik pažiūrėk,
0: tarė jis.
1: Aš matau,
0: atsakė meškiukas.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Prie sodo vidury stovinčio geltono namelio stogo kibojo blizgantis ir labai šaltas varveklis. Visai panašus į ilgą nučiultą saldainį. Pažiūrėjo iš vienos pusės, paspiksojo iš kitos ir nuo žvilgančio varvulio paptelėjo sunki skaidri ašara. Po jos kita, trečia, o netrukus tik cinkt ir pats varvutis, prie būti nukritę sudužo į smulkius spinduliuojančius gabalėlius. Oi, be masų sugaudė geltonasis namelis ir plačiose duryse pasirodė graži panelytė skrajūnė.
1: Darbas laukia.
0: Saldžiai nusižiuvo skrajūnį ir nenorom vieną po kitos pramerkė visas penkias akeles. Dailiai susišukavusi galvelę, ėmė mankštinti sparnus. Neilgai trukus tik žu ir išskrido. Pirmiausia, skrajūnė paviliojo lazdynas. Smarkiausiai ėmė naršyti po žydinčių žirginėlius. Atsikišusiais prie šakinių kojų šepetėlis brūkšt per galvą. Šimtai dulkelių dundoni gurba. Vidurinėmis kojytėmis brūkšt per krūtinę ir vėl tūkstančiai dulkelių biru į krepšelius. Užpakalinėmis kojelėmis pabrūkšt per pilvelį. Dar šimtai dulkelių cink į neštuvėlius. Visa žieda dulkėmis ir medumi kvepianti skrajūnė jau buvo prie pat savo namelio. Tik staiga išgirdo keistą armazinę. Garsiai ūžaudamos ir šūkaudamos, sunerimusios ir persigandusios šmižinėjo sargybinės. O prie geltonojo namelio sukiojosi didžiausia baisenybė, kokia tik kada matė. Rudas, storas, pabaisas stovėjo ant dviejų kojų ir apžėlusią letiną taikėsi įkišti į slėptuvę, kur gulėjo tūkstančiai medaus, vaško ir duonelės statinaičių.
1: Į pagalbą, į mūšį,
0: tik ir girdėjosi pavojaus šūksniai. Jėtis pasičiupusios, gelonis pasigalandusios kovon su užpuoliku stojo gal 10 000 narsių laimėti ir žūti pasiryžusių kovotojų. Skrajūnė skubiai nusimetusi sunkiąją naštą irgi puolė ginti namelio. O siaubūnas užpuolikas, toji nematyta neregėta baisenybė, kad bent kiek išsigastų.
1: Palauktų man,
0: skrajūnė suprato, kad tik ji gali įveikti storais kailiniais vilkinti smaližių. Eis veltinių, kas bus tas? Ir čipo pabaisa į glėbį, rito ant vieno šono, nekrust, rito ant kito. Lyg žemė neaugęs, tada kilstelėjo į viršų ir stipriai glėbį suspaudė, kad tam net šonkauliai subraškėjo.
2: Ai, suvaitojo užpuolikas, susimylėk, paleisk.
0: Skrajūnė jau buvo besviedžianti įsibrovėlį per tvorą, bet rudojo kaulų pasigailėjo, panešėjo gerą galą ir pametė.
1: Kliuktų man kitą kartą, tai pagrasino.
0: Nukiūtino rudis nosi nuleidęs, su geltą letiną čiūpdamas, jei ne toji skrajūnė, turėtų gardėsio pilną saują, o dabar tik šnepštą.

vakaro pasakaitė. Noriu papasakoti vaikai jums pasaką apie labai neturtingą žmogų, kuris jokio turto neturėjo, tik 6 vaikus. O tie vaikai nieko daugiau nedarė, tik nuolat šaukė: tėti, duok košės, duok. Nuo tokių besočių riksmo vargšas žmogelis norėdavo bėgti, kur akis veda. O kai vaikai paaugo ir pats vargšelis pasidarė protingesnis, paprašė jis kaimo seniūno, kad jam atmatuotų gabalėlį žemės iš kaimo bendruomenės laukų. Norėjo jis pasisėti truputį kukurūzų, pasisodinti bulvelių, kokias 2-3 spinės svogūnų ir dar ko nors, kas tik ton stalo padėti. Kai tik gavo žemės, visi puolėsi prie darbų. Sūnus net rėkti prašydami košės nustojo. Dabar tik tai žmogus pradėjo džiaugti savo vaikais, kurie vienas už kitą buvo darbštesni. Deja, ne visi. Pas jauniausias vardu Petrus nieko nedirbo. Sėdėjo už krosnyje, kur pelė nuspildavo, ir spjaudė saulėj gražų lūkštus. Praminė visi jį Pelenium. Praėjo 3 meteliai, kai jie dirbo savo žemės klypą, ir žiūrėk, prasigyveno. Jau turėjo ne tik kukurūzų ir bulvių, bet ir arbūzų, pomidorų, salotų. O 4 metais karvutę su 2 veršeliais įsigijo. O jeigu yra karvė, tai reikia ir dobilų, bulvių. Bulvių jai nepaduosi, pagalvojo neturtelis ir užsėjo sklypelį dobilais. O jau kad užaugo dobilai, oi, akių nuo jų negalėt plėšti, kaip žalės kilimas išsitėsi. Džiaugiasi, nesidžiaugia žmogus, žiūrėdamas į dobilus ir pats save giria už išmintį, kad sugalvojo tokią gerą žolę pasėti. Rytą vakarą bėgo į lauką ir grožėjosi dobilais. Bet kartą po Velykų, šventojo Jurgio dieną, jam pasirodė, kad dobiluose kažkieno braidyta. O gal kas nors arkliais jodinėjo? Parbėgo to jau namo, pasišaukė vyriausiai sūnų ir sako: eik vaikiai į lauką ir žiūrėk, kas ten mūsų dobilus braido. Saugok visą naktį akių nesumerkdamas. Turime sužinoti, koks niekadėjas mūsų lauką pamėgo. Nuėjo sūnus į lauką ir atsisėdė žiūri, kas čia pasirodys. Žiūrėjo, žiūrėjo ir užmigo. Ryte laukia tėvas, kada pareis sūnus, o to vis nėra. Nuėjo pats pasižiūrėti. Miega sūnus nors tu ką. O dobilų laukas taip ištryptas, tarsi jame būtų šokinėję švent

0: Toro arkliai. Supyko tėvas ir pradėjo šaukti. O tu tinginį, tu užsimiegojas tetervinė, štai kaip tu saugoji mūsų turtą. Maniau, kad tu būsi geras mano padėjėjas, o tu? Vieną naktį negalėjai pasaugoti, nekadėjau. Kita vakarą žmogus pasiuntė antrąjį sūnų, paskui trečiąjį, bet visi užmigo ir nematė, kas dobilus trypė. Pyko tėvas ant sūnų barė juos, bet viskas veltui. Nieko negalėjo sūnus padaryti, užmigdavo ir viskas. Atėjo eilė ir Petrui. Išlindo jis iš savo kampo ir sako mamai. Mama, iškepk man bandelę, eisiu ir aš dobilų saugoti. Argi aš prastesnis už savo brolius? Ką čia kalbi, kvaišelį, supyko tėvas. Galvoji, kad tu protingesnis už savo brolius? Fu, tau tik pelenuose tupėti. Tėte, aš vis tiek eisiu. Saugosiu visą naktį, pamatysi. Et, heik, numojo ranka tėvas. Iškepė mama jam bandelę ir saulį leidžiantis patraukė jis į lauką. Sėdi visą naktį, akių nesumergdamas, ir dairosi. Paryčiu padvilkė toks šiltas malonus vėjelis, kad akis net limpa nuo miego. Tada Petrus pasikišo po nosimi erškėčių šakelę. Kai tik ima knapsėti nosimi, atsirėmė į spyglius, o tie durė kaip ežio kailis, net nemėgink užmigti. Prieš aušrą nuo kalvų atšoliavo trys puikų žirgai ir ėmė ganytis. Tai buvo trys kalnų fėjos, sukėlusios tą šiltą vėjelį. Jos buvo užburtos, pakakdavo į jas tik pažvelgti ir jos virsdavo ramiomis švelniomis likavelės. Todėl Petrus jas lengvai ir pasigavo. Norėjo žirgus namo vestis ir parodyti tėvui, kai jie pradėjo prašyti. Paleisk mus, vaikinuk, juk mes ne žirgai, o užburtos fėjos. Jei paleisi, atsilyginsime. Pagalvojo Petrus ir paleido žirgus. Tada vienas jų davė vaikinui varinės kamanas, antras sidabrines, o trečias auksinės. Padavė savo dovanas ir sako, klausyk, Petrau, kai ko reikės, sužvangink kamanomis ir mes pribūsime. Tik tai niekam apie mus ne žodžio. Pasakė ir dingo kaip vėjas. Paslėpė Petrus kamaną sužantyje ir nuėjo namo. Parėjęs pasakė tėvui, kad ateityje niekas jo dobilų nejudins. Vėl atsisėdo į savo kampą ir gyveno po senoviai. Broliai dirbo lauke, o Petrus saulėgražų lukštus pjaudė. Po kurio laiko pasklido žinia, kad caras ieško žento. O tuo metu buvo paprotys, kad bet kas galėjo caro žentu tapti, jeigu tik atlikdavo kokius nors svarbius žygius. Na ir privažiavo į caro dvarą jaunikių dievulį mano. Iš viso pasaulio prisirinko princų, kunigaikščių, bajorų, ponų, valstiečių ir paprastų vaikinų. Trūksta žodžių jų šaunumų išpasakoti, jų žygiams apsakyti. Išgirdo tai ir Petrus pelenius ir sugalvojo vykti į caro rūmus, juk sakoma, nežinia kur esi, kur pamėsi, ir aklai vištai grūdas nukrenta. O broliai irgi nelaukia pasikinkė į vežėčias palaikė arklioką ir išskubėjo, nė žodžio Petrui nesakė. Nuėjo Petrus į mišką ir sužvangino varinėmis kamanomis. To jau prieš jį atsirado raudonas kaip varis žirgas. Ko pageidau jį geradarį? Nešk mane į caro rūmus. Gerai, tik pirma noriu, kad būtum panašus į riterį. Vos tik pasakė, kaip ant Petraus atsirado nauji puikūs drabužiai, karda, šarvai ir tapo jis panašus į svetimos žemės karalaitį. Joje Petrus į caro rūmus ir prie miesto vartų mato brolių vežėčias įklimpusias dumble. Tai ką, nepajėgė arkliukas ištraukti vežėčių, klausė Petrus brolių. O šie net akis išvertė išvydė tokį šaunų karalaitį. Neištraukė jūsų šviesybę. Namie dar vieną brolį palikote, kodėl? Būtų iš čia, padėtų ištraukti vežimą. Ha, kad jį šunės tokį brolį, numojo brolį ranka. Juk jį pelenium vadinam jūsų šviesybę. Tai žinokite, kad jums padės tik pelenius. Paragino pelenius savo žirgą ir tas ištraukė brolius iš dumblo. Nieko daugiau nesakęs, nujojo toliau. O caro dvare susirinkę žmonės negalėjo atsižiūrėti į naują karalaitį, nežinodami, kas jis ir iš kur. Tuo jau prasidėjo rungtynės. Caro duktė atsistojo ant marmurinio stalo, laikydama rankoje karališkąją karūną. Jaunikiai turėjo prijoti arčiau ir pasistengti kardu išmušti karūną jai iš rankų, bet visų kardai vos tik prisiliesdavo prie karūnos, subirėdavo į gabalėlius. Visi mėgino, tik niekam nepavyko. Pagaliau žaibu prilėkė puikusis raitelis ir kardu išmušė karūną karalaitį iš rankų. Išmušė ir dingo visiems iš akių. Visi labai nustebo, o caras su dukterimi labiausiai. Norėjo pamatyti raitelį, bet jo niekur nebuvo. Caras vėl paskelbė rungtynes, tikėdamasis išvysti raudonąjį raitelį. Šį kartą rungtynėse pasirodė tas pats karalaitis, bet jau su sidabriniais drabužiais. Ir vėl jis vienas iš visų jaunikių pajėgė išmušti karūną iš karalaitės rankų. Taip atsitiko ir trečią kartą, nors dabar jis buvo apsirengęs aukso rūbais. Caro duktė jau pirmą kartą pamačiusi šaunų į riterį jį įsimylėjo. O kai jis trečią kartą laimėjo rungtynės, ji priejo prie jo. Paėmė už rankos ir atsivedė prie tėvo sosto. Štai mano jaunikis, tekėsiu tik už jo. Nieko nebeliko carui daryti, kaip palaiminti dukterį ir jos jaunikį. Kai caras jį paskelbė savo įpėdiniu, jis liepė pašaukti netoli žiopsančius brolius ir tėvą, priejo prie jų ir apkabino. Šie labai nustebo, kad toks puikus riteris juos maloniai sveikina. Ir puolė bučiuoti jam rankas. Ką jūs, juk aš Petrus, jūsų brolis. Kitados jūs mane praminėte pelenium, nepagalvodami, kad kas kita vadina kvailiu, dažnai pats tokiu lieka. Visa laimė, kad tėtė mane pasiuntė dobilų saugoti, o aš paklausiau fėjų ir paleidau jas laisvin. Gyvenkime broliškai ir viskas mums seksis. Taip ir buvo. Pelenios laimė atnešė laimę.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigia, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitomet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratęsimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10-uke. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus kilius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: klostėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: iš pareiškimo policijai.
1: Aš jau per senas užsienio kalboms mokytis, todėl norėčiau, kad kaimynas už sienos savo magnetofoną paleistų tyliau.

Kol vieni žmonės yra priklausomi nuo saldainių ar greito maisto, ši amerikietė yra priklausoma nuo sofų poliesterio. 5 vaikų motina Adele Edwards, priešingai nei jos draugės, užuot po vakarienės prisėdusi ant fotelio suvalgyti desertą, pradeda valgyti patį fotelį. Moters teigimu, per savo gyvenimą jis suvalgė net 7 fotelius, 5 kėdės ir 16 pagalvių. Daktarai jau įspėjo moterį, kad jos priklausomybė gali baigtis mirtimi, tačiau ši nesiruošė liautis. Toks sutrikimas, kai mintama nevalgomais daiktais, daktarų vadinamas pizza. Neseniai, jai netgi prireikė medikų pagalbos, kai gabalėlis poliesterio užstrigo žarnoje. Ponia Edwards žurnalistams pasakojo, kad buvo 10 metų, kai pirmą kartą paragavo sofos. Tai skamba keistai, bet man tai tarsi saldainiai, sakė moteris. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigia, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitomet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakurį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratesimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10-uke. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, bus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šiandieną kalbėsime vis tik apie tą dvasinį mūsų dvasinio pasaulio ugdymą, savęs ugdymą ir apie tą dorą žmogų, apie kurį reikėtų tikrai daug kalbėti, nes dorovingumas, manau, kažkaip tai tolsta nuo mūsų ir jeigu taip jau pažiūrėjus ir į politikų gyvenimą, kaip jie žiūri į žmogų ir kaip žmonės žiūri į politikus ir apskritai, kaip žiūrima į dorą žmogaus elgesį, tikrai verta apie tai kalbėti. Ir tik dvasingas žmogus, kuris, nu, dvasingas tai ne tas, kuris tik į bažnyčią vaikšto, bet dvasingas tas, kuris girdi savo sielą, kuris moka jausti, išjausti, mylėti, išreikšti meilę. Tai, manau, tos dorovingumo pamokos, apie ką reikėtų čia kalbėti mums ir kaip reikėtų mokytis patiems mums būti dorovingesniems, tikrai, manau, kad turėdami mes galimybę eteryje su tiek daug klausytojų ir vienos ir kitos radijos stoties galim apie tai padiskutuoti labai atvirai ir ką reikėtų daryti. Ir manau, kad ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje ta dvasinė krizė sutrikdė žmogaus dvasinio pasaulio raidą. Ir jeigu mes stebime, kas vyksta, mes kalbame apie tą globalistų vykdoma veikla sionistų ar ten dar visaip galime ten juos įvardinti ir organizacijas, kurios kažkokius turi tikslus ir jos kišasi į valstybių vidaus reikalus ir į žmonių tarpusavio santykius ir kas blogiausia, kad kišasi ir tiesiog į šeimas nori įkišti bet kur savo interesus ir po to pasodinę tą sieklą laukia rezultatų vis tik tai, kaip jiems čia sekasi. Manau, kad sparčiai ta apimanti pavienių žmonių vidų krizė greitai prasiskverbė ir į aplinką, ir į vidų, ir kaip aš minėjau, kad ir į šeimas. Ir gyvendami įvairiuose socialinėse terpėse, kadangi mes žinome, kas trečias, ketvirtas žmogus, na, šiandieną gyvena žemiau skurdo ribos, ir daug žmonių nusivylė, ir jie tiesiog ta socialinė jų aplinka ne pati gražiausia ir geriausia, ir girtaujama, ir rūkoma, ir santykiai tarpusavį pakankamai būna nelabai gražūs ir tikrai nedorovingi, ir vaikai gauna nevienodas dorovingumo pamokas namuose. Ir apie tai labai norėtųsi kalbėti atviriau, nei kažkaip tai visi stengiasi tuos klausimus, ypač politikai, nustumti į šalį, lyg tai čia pas mus tokių dalykų nėra. Ir čia kalbame mes tik tai apie ekonomiką, apie kažkokius tai dalykus, kurie labai būna svarbus finansiškai, bet yra tikrai daug problemų ir netgi pedagogus, kurie šiandieną ruošia vaikus ir tai požiūriai būna labai skirtingi ir ar tikrai tie mokytojai iš didžiosios raidės visi, kurie ir dirba mokytojais.
2: Taip, o dabar klausytojas Richardas mums paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Čia man atsirado tokių minčių, jeigu truputį būtų galima, žodžiu, kelis minutės ilgiau pakalbėti. Jūs, vat, žodžiu, mes visą laiką kalbam apie Dievą. Bet jeigu yra šviesa ir meilė Dievas, ar kūrėjas, kaip čia pavadinti?
1: Matot, jo, aš dar truputį noriu pasakyti, kad Dievo sąvoką mes turim pirmiausia prieš tai pasakyti, kaip jūs suvokiate, kas yra Dievas ir ką jūs įvardijat, kadangi žmogus negali suvokti, kas yra Dievas. Iš tikrųjų, kas yra ta visatos energetika. Tai pasakykit, ką jūs vadinate Dievu.
3: Tai kažkas tai nesuprantama, labai galingo, bet kaip sakoma, kad nieko nėra, tai aš netikiu, kad kažkas yra, tai tikiu, kažkas tai galingo, ar tai dievo pavadin kūrėjo, ar visatos kūrėjo, nu, bet kažkas, kas man dieviška, kas man įžiebės yra dieviška šitą ugnelę širdį, kas man neleidžia elgtis kaip gyvulį. Nu, man tai neleidžia kažkas elgtis kaip gyvas.
1: Jeigu girdit savo vidų, tai tikrai neleidžia.
3: Na taip, neleidžia. Nu, aš vyras. Man patinka moteris, bet aš nepuolu prievartaut moterų. Jo, kaip sakoma, nepuolu kažko tai pjaut, kažką tai daryt, kaip sakoma, plėšt kažką tai. Nu, žodžiu, tai aš norėjau pasakyti, mes visko kalbam, kad jeigu yra dievas, yra šviesa, vadinasi, yra ir velnė. Tamsa, nu, kaip kas ir dievas meilė, ir velnės, ar tai nori pasišaipyti iš dievo kūrinio žmogui, ką iš jo kojas, ar tai nori sunaikinti.
1: Geris ir blogis, čia žinokit, to gerio blogio savo, kad čia daugiau taip. Proto žmogos rezultatas.
3: Taip. Tai aš tik noriu pasakyti, kad ateistai, kai sakoma, dabar jeigu klausite, nenaikite nuo to, ne, aš čia, suprantate, ką aš kalbėsiu, tai žodžiu, galima sakyti, kad žmogui

0: šita programa pakišo velnio, velniukas įsikišo, arba gamta. Visi, kuri netikė, tai gamta, kaip sakoma. Tai suprantate, kas yra. Aš sulygin galiu žmogų, na, aišku, nesulyginami dalykai, bet kažkokia tai programa yra. Ar tai genetinė programa, ar tai kitokia. Ir štai, pas nekurio žmonės šitą programą yra sutrinka. Nu, kaip kompiuterį virusas. Nu, aš čia labai sakau, su kompiuteriu nesulyginsiu. Tai suprantate. Nu, mes paimam dabar šitą populiarią lytinę sritį. Tai jūs man dabar sakykite, kam gamta ar kūrėjas, kaip sakoma, kam davė šitą galingą potraukį? Gyvūnai netgi milžiniškas, šiaurinis laukys 20 km eina, pakol patelę susiranda. Kam davė tie galingų vieną šūvis turi būti milijonai lekia šuvinių, kaip sakoma, kad tik vieną šūvis pataikytų. Kam tą visą davė? Tam, kad pratestum giminę. Taip, kad tiem, kuriem pas kuriuos nuvažiavo programą, šitą srity, gėjai, zoofilai, pas kuriuos nuvažiavo skonio, vat pakalbėsim, skonio programą nuvažiavosi, kuriem ten patinka kažkas, tai, nu, kaip sakoma, tai yra, tokių yra, jo ne tortas patinka, bet išmatos patinka kaip tortas, tikrai, tikrai, tai yra nuvažiavusi programą. Tai vadinasi, ar tai gamtos, ar kūrėjo, tai teisinga programa yra. Žmogus irgi rašo į lėraštį, skuboja dėl mylimosios šokiose, lūpose dėl mylimųjų. Kaip sako, milžiniška tam yra. Dabar žiūrėkite, tiem, kuriem nuvažiavo šitą programą. Juk jeigu gėjai sugenda šitą žodžių kompiuterį, žodžių virusą pajunta, tai sako, op, velnė. O kad pas jį nuvažiavosi programą, tai jis nieko nesako. Aš čia nenoriu šaipytis, nenoriu tyčiotis iš tų dalykų, bet tikrai, ką jie vadinti, nu, man atrodo, gal genetika. Jo, gal genetika.
1: Nu, šiandieną, jeigu klausėte šiandieną rytinę programą, profesorius mūsų Balys Dainys, jisai pasakė labai aiškiai, kad tai yra, gali būti genetinė, bet tai yra jau sutrikimas ir žmonės tokie gimę, jau ten nepakeisti tos jo programos, vadinkime, jisai su tuo broku jau gimė.
0: Tai viskas yra teisingai, bet suprantate, man tenka girdėti, girdėjote kartais vyrukas pasako, sako, vieną kartą man pasakė studentas, dėstytojo, o juk, tikra meilė tai tarp vyrų, sako, pasilikščiau, mes aplinkui, kurie čia pritarė, sako, nepritarėm, pasilikščiau,
1: tai čia pajokauja taip žmonės,
0: bet yra, suprantate, kas yra. Aš noriu pasakyti, jeigu dabar nugalės Stambulo konferencija, jeigu nugalės gėjai užims valdžią, tai iš karto turėsime paradą. Zoofilų, krapofilų, visų irgi išeis, kurie yra kitokie. Ir čia bus tokia košė, bus į tada muštynės kils. O tada pasižiūrėsime, tikrai, o kodėl jis, kaip sakoma, jeigu kitoks, o kodėl ignoruoti, jeigu jam ožka patinka? Ir negyvūnų kankinimas yra, sakys, oškai patinka, kaip sakoma, čia tokią problemą mes įsivarysime. Dabar žiūrėkite, ateity, bet aš tikiu mokslo, ateity, šitų nepakeisi žmonių, bet ateity, jeigu čia yra genetika, dabar randa, kad genas atsako už paveldimumą ligų. Jeigu ras šitą geną, ateity, vaiką dar nesubrendusi, patikrins, pasi genas, kaip sakoma, gal yra hemofilijos, kaip sakoma, kraujo nekrešėjimo, šitą pataisys. Nu, šitą geniuką ras ir jį pataisys. Ir viskas bus gerai, čia jau supratau. Bet jeigu valdžiai bus gėjai, tada jie pasimčių pamoklą.
1: Jo, na, aš manau, kad, jo, ačiū labai už skambutį, aš manau, kad valdžia renka žmonės ir jeigu žmonės bus aktyvūs, aš šiandien profesorius irgi sako, kai balsuot eit, nėra kam, tada jūs, mes čia ignoruojam, o po to jau pamato, kad išrinko ne tuos, kuriuos reikėjo, dabar jau surinko 350 tūkstančių parašų už tai, kad tą šeimą tradicinę reikėtų palaikyti. Bet jeigu balsavimas būtų įvykęs ir būtų atėję žmonės, kurie nereikėtų jų prašyti ir skatinti, kad atšauktų ten ar kitą, tai būtų

tas rezultatas. Ar kita, tai būtų kitas rezultatas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tema pakankamai turėtų būti aktyvi ir svarbi žmonėms ir tikrai turbūt niekas nesiginčys ir nepaprieštaraus, kad tiek psichologai, tiek pedagogai, tiek tikrai daug žmonių mano, kad vis dėlto asmenybės dorinio ugdymo pamatai sudėdami šeimoje. Ir šeimos tvarka, pagal kurią gyvena žmonės, vaikui, tai reiškia, kad tokia pasaulio tvarka. Ir joje būtent šeimoje formuojamos žinios apie dorą, moralę, grožį, gėrį. Ir turėdami tokį vertybinį pamatą, vaikai, kurie šeimoje yra jau ugdomi ir mato tokį pavyzdį, bręsdami vaikai turėtų išmokti priešintis tam blogiu, tam velniu, kur sakė klausytojas, ir įveikti tikrovės prieštaravimus. Siekti tos darnos ir puoselėti dorovinės vertybės. Tai manau, kad šeima, ta, apie ką mes šiandien kalbam ir ką žmonės nori ginti ir apie ką mes norime kalbėti, yra pamatas valstybės. Mūsų valstybės išlikimo yra, manau, tas kelias, į ką daugiausia reikėtų kreipti dėmesį.
2: Na, o dabar mums paskambino buvęs kaunietis, dabar Ukmergėje gyvenantis Vytautas. Labą dieną.

0: manera.
1: Sveiki.
0: Sveiki, Kęstuti Pūkai. Pažinojau jūsų advokatą, amžinatilsį pats iškovojęs apsauginę sieną Kaune, pastatytą prie Maksimus, bet patikėkit manim, visi klausia, kas yra Dievas. Niekas nematė, niekas neregėjo, niekas nežino, kas čia per būtybė, o aš jums pasakysiu, kad nėra nei Dievo, nėra nei velnio, nėra nei pragaro.
1: Jeigu, žiūrėkit, jeigu ten nieko nėra, tai ir čia nieko nėra, jo, tada ir jūsų jo, nėra.
0: Yra visata, galaktika, nu, tai jūs... ir žvaigždės, ir žemė, bet, ir mūsų saulės sistema.
1: Bet žiūrėkit, mes...
0: Žinote, kas yra Dievas? Šešios raidės. Žmonių sugalvotas, kad įbauginti kitus.
1: Jo, matot, jūs pats, ačiū už skambutį, Vytautai. Mes norėčiau apie temą, kad kalbėtume, jeigu mes tą temą nagrinėjame. Kas yra Dievas, tai jūs galite vadinti visatos energetiką. Galite vadinti galaktikom, ir ne tik viena galaktika Saulės yra, jų yra daug, ne viena. Ir Dievas, matot, aš visada šį žodį tardamas, labai jaučiu didelę atsakomybę, kad žmonės labai skirtingai supranta. Ir nenorėčiau, kad, žinot, kiekvienas savo savoką dėstytų visiems žmonėms, kaip jis supranta Dievą. Aš jau daug kartų minėjau, kad yra tokie žmonės, kurie išnagrinėja visus šventus raštus, perskaitė Talmudą, ne tik tai, kad ten Bibliją, ir daug kitų šventų raštų. Ir kuo daugiau įsigilina, tuo išvada tokia teikia, kad suvokti, kas yra visata, žmogaus protas negali. Jūs galite įvardinti Dievu, galite įvardinti visata, galite visatos energetiką, bet kuo, kaip jį vadinsite, ar Dievu, ar dar kažkuo, ar kosmosu, bėlė kuo. Tai yra savoka, žodis, kuris tariamas Dievas. Labai skirtingai žmonės supranta. Ir nenorėčiau šioje laidoje tikrai kartuoti to žodžio, tik tai norėčiau vieną dalyką žinot, kad jeigu ten nieko nėra, tai ir čia nieko nėra. Jeigu jūs matot danguje ir žvaigždės, ir planetas, ir saulę, ir reiškinius, tai, nu, tai yra, tai ir mes esam. Na, grįžtame mes vis tik tai prie šeimos, prie darnos, ir labai norėčiau, kad kalbėtume mes tą temą, apie ką labai šiandien svarbu būtų kalbėti. Ir manau, kad šeima ne tik padeda susiorientuoti vertybių pasaulyje. Reikia žinoti, kad tai skatina jų ir laikytis. Nes kalbėti apie vertybės labai mėgsta, ypač politikai prieš rinkimus, kaip jie mėgsta, bet patys jų nesilaiko. Ir patys elgiasi tie žmonės, nu, ne taip dorai, kaip jie turėtų elgtis. Jeigu jie ateina dirbti, tai politinė sistema, jūs pažiūrėkit, kokie išsigimusi su žiniasklada kartu, jie kokius daro reiškinius, kad žmogui net sunku susirantuot, kuris gyvena. O kalbant apie šeimą šiandieną, šeima tikrai yra pavojui. Ir šeima yra vienas svarbiausių ugdymo ir gyvenimo veiksnių. Ir turbūt niekas su to nesiginčys. Bet kad šeimoje mes mokėtume laikyti savo pažadų, savo įžadų, apie ką šiandieną ir profesorius Dainys kalbėjo, kad mes jau tos priesaikos negalim laikytis, nes jau ant tiek viskas iškrypo, kad net šventovėje, toje bažnyčioje pačioje, kur žmonės priesaiką duoda, tai jie gali pasikviesti ir po medžių priimti, jau įstatymai leidžia ir bažnyčia jau nebūtinai tas šventas sakramentas jis tampa toks kuo toliau, jis to mažiau reikšmingesnis, nu tiesiog procedūra tokia, vat kažkur reikia kur padaryti. Bet tai yra priesaikos klausimas ir kaip jos laikytis. Ir šeimos pagrindai ir būtent sudedami, kad žmogus turėtų apie tai ir galėtų kalbėti, suvokti. Ir mes šiandieną atlaidoje šioje valandoje norėtume apie tai ir pakalbėti su klausytojais.
2: Taip, o dabar Antanas iš Kauno paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną. Man tai taip atrodo, kad mes kišamės ne į savo reikalą. Turim kunigus, turim vyskupus, turim šventus tėvus, kam mum kištis, kur mum nereikia. Kodėl neina vyskupai mašinų taisyti, neina tenai vėl kažko dirbti. Tai ir mums nereikia, kištis kur nereikia.
1: Ačiū. Aš tikrai su jumis nesutinku. Negalima nei valdžiai atiduoti jūsų gyvenimo spręsti, nei kunigams. Kunigai yra tokie paprasti žmonės kaip ir mes, nieko jie nekitokie. Ir kaip matot, ir tie kunigai ir nusikaltimus daro, ir ekonominius, ir visus kitokius, nenoriu aš čia dabar krypti vėl į šalį. Kištis nereikia niekur ten, kur jums savokos nėra supratimu. Ten, kur jūs suprantate ir matote, kad žmogui blogai, jūs tikrai turite įsikišti ir jam padėti. O šeima yra vienas svarbiausių ugdymų bei gyvenimo veiksnių, jau aš sakiau. Ir čia svarbiausia ir kryptingai, ir sistemingai veikiančių vaikų fizinę, psichinę ir dvasinę brandą. Ir jeigu mes nesikišime ir nežiūrėsime, kaip padėti ypatingai pedagogai, mokytojai, tie būtent specialistai, kurie turėtų tos dalykus suprasti, ir labai gaila, kad, žinot, vyksta šiek tiek kitaip ir mokyklose, ir vaikas atėjęs į mokyklą, jis mato visai kitus veiksnius, nei jį dorovingo šeimoje augina, tada ką jis pasirenka? Kaip jam elgtis, kaip jam plėšosi viduje, jis įsijungia kompiuterį jam vienaip, ten tie žaidimai žudo, pjauna, ten viskas vyksta, jis viską valdo, gyvybių turi kiek nori, o gyvenime jis tik vieną turi. Tai kaip reikėtų mums tas dvasinės vertybės perduoti vaikams ir tos dvasinės vertybės tėvai vertybės perduoda savo vaikams, kaip tokios, žinot, praeities ir ateities simbolį. Apie ką mums reikėtų labai ir kalbėti. Ir kaip, manau, kad tas sąžinis, apie ką mes labai dažnai kalbam, vidinis balsas, tas sąžinis balsas, kaip jisai pats formuojasi ir kaip tėvai formuoja tuos dalykus. Ir manau, kad suformuoja veikiant tėvų draudimams, kaip tėvai draudžia daug ką daryti vaikams, neleidžia pažinti, neleidžia suvokti, taip pat tu kreipia. Tėvai nereiškia, kad visi žino, kaip tam tėvui dorovingai elgtis. Čia irgi yra didžiulė problema. Taip pat ir meiliai, kaip vaiką tą skatinti, pažinti, kas tai yra per dalykas. Kaip ugdo vaikų tą santykį su tėvais, meilė tėvams, priklausomybė nuo tėvų, kas tai yra per dalykas. Ir kaip jie save supranta tą santykį su tėvais. Ir tiesiog perima tą vaidmenį. Tėvų vaikas. Juk mes žinom, kad šito kiekvieno vaiko tai išauks suaugęs žmogus ir vaikas įgyja tą tokį vidinį balsą, apie tą sielos balsą, apie sąžinės balsą, apie ką mes irgi labai dažnai kalbam. Ir yra toks, jeigu vaikas negirdi to įspėjamojo iš vidaus balsų, ir kad įbaudžiantis tas vidinis balsas, juk sąžinė tai nėra toks paprastas dalykas. Juk sąžinė yra skaudė, kartais elgiasi tavo įvertina ir tas vidinis balsas, jeigu žmogus girdi, jis jį sukontroliuoja. Ir manau, kad ta kontroliuojanti jėga lydės tą vaiką išaugus, jeigu jiems tos pagrindus sudėsi visą gyvenimą, visur ir visada. Nesvarbu, kur jis bus, ar jisai bus, na, kaip sako, ar jisai bus kunigas, ar jisai bus ten statybininkas, ar mašinas remontuos. Jis visur bus sąžiningas, jisai visur įkontroliuos ir tas vidinis balsas, tas dievo balsas, ta energetinė srautas iš visatos, jisai tikrai niekada niekur nedings. Bet kas čia įvyksta? Svarbiausi dalykai, kad bando nukirpti tą visą vidinį balso girdėjimą. Ir protas sukuria, kaip ir sakė čia tie ateistai, ir kurie netiki, kad yra kažkas tai stipresnė jėga už pačio protą. Tai vat ir būtent tie pasižiūrė, kur ekonomiškai naudingiau, čia kur galima apgaut, kur galima, ai, čia nieks negirdi, nieks nemato, aš čia visą laiką galiu pavogti kažką, tai pasielgti nesąžiningai. Tai jeigu nėra to vidinio kontroliuojančios tos jėgos, dievo, kuris stebi žmonės, kaip bažnyčioje sakydavo, kad visi suprastų, dievas viską mato, Dievas visą laiką kontroliuoja tave ir tu pamatysi, kas tau bus, jeigu tu pasielgsi. Dėl ko taip sakydavau? Kad žmonėm sunku buvo suvokti, kad tas Dievas jo širdy, kad tas energetinis srautas, kuris ateina iš visatos, tai yra dievo srautas, tai tas siekla, tas siela tavo širdyje. Ir jinai visą laiką lydės tave ir visą laiką tai bus su tavim kartu. Tik tai jos gali neklausyti, negirdėti ir tada ta siela kokią patirtį gaus. Jinai verks, jai bus skaudu, jinai skaudžiai išgyvens ir tame gyvenime jinai stengsis kuo greičiau palikti tą kūną. Taip, kad ir mes galim labai puikiai apie tai ir panagrinėti, ir pakalbėti, ir išsiaiškinti, ir kaip čia reikėtų gyventi.
2: Ir kalbant apie tą sąžiningumą, turbūt tarp daugelio charakterio bruožų, kurie nuo vaikystės yra ugdomi sąžiningumai, na tikrai toks išskirtinis vaidmuo tenka.
1: Taip, tai ir yra išskirtinis vaidmuo, tai yra svarbiausias vaidmuo. Ir sąžiningumas yra tas dorovinis atsakingumas už savo veiksmus ir poelgius. Ir kaip mes pamiršome tai, ir kaip mes gyvename visai kitoje kažkokio tai dimensijoje, kitoje erdvėje, kad mes tuos dalykus pradedame nevertinti, o tiesiog nuvertinti kaip niekinis. Ir sąžiningumas kaip kažkoks charakterio savybė laikytina toks kriterijus, tas, kuris šiandieną jisai beveik neegzistuoja, sako, kam čia to sąžinės reikia. Pažiūrėk, valdžia su mumis elgės nesąžiningai, tėvai elgės nesąžiningai ir kuo mes galim remintis, išugdyti savyje tas vaikas tą dorovingumą. Tai gerai, jeigu sielos balsas yra stiprus, jisai girdi vidinį tą dorovingumą ir vaikas, manau, kad suvokia ir išjaučia tuos dalykus. Tai jis matydamas kartais ir tą tėvų blogą elgesį, tėvų ten girtavimą ir visą kitą, jisai atsiriboja, jisai vertina kaip blogį ir jisai pradeda kitaip suprasti. Ir manau, kad ta visa europietiška kultūra, apie ką šiandieną tokios kalbame, kad čia mes kosmopolitai, mes čia tėvynės nereikia, kai rusai dainuodavo, kad tokia dainelė, moj adres ne doma, ne ulica, moj adres Sovietskis Sąjūs. Tai čia kas ne, kosmopolitų dainelė, kad mums nereikia nei tėvynės, nei mano namo, mes gyvename bet kur. Tai tie, manau, kad tarp asmeniniai santykiai taip pat labai yra, žinot, daug kur nesąžiningai. Toj sferoj klestintis kitų tas apgaudinėjimas, kuris įvardyjimas, manau, kad ne visą laiką teisingai ir tai yra nebaudžiama. Yra, tikrai daug yra problemų, apie ką reikia kalbėtis ir jeigu mes paklausysime tik tai, kaip aš sakau, tos Europos slidinėjančio kelio, mes keliaudami, tikrai mes galim prarasti labai daug savo asmeninių vertybių ir jos gali būti išplaunamos taip, kad liksime kažkokie, tai žinot, įkaitai tik tai žmonių. Ir manau, kad ta krikščioniškoji doros samprata, apie ką mes čia kalbam labai daug, tai irgi draudžia iškreipti tiesą, bendraujant su kitais žmonėmis. Tai irgi, manau, didelė dorovė, kad neiškreiptume, kad mes būtume savimi. Ir teisingai auklėjami šeimoje vaikai įgyja tą supratimą, jeigu tėvai tą aiškina. Manau, kad tas veidmainiavimas visas, kuris vyksta dabar aplinkoj, tas klastingumas, šmeižimas kitų, tokių melagingų liūdijimų įvairiausių, meilikavimas, pataikavimas, panašus elgesio normų tokie pažeidimai, trikdo normalius tarpusavio santykius vystyti. Ir neretai padaro žmogų tokį blogietį. Velnių sėklą, sako, čia velnių apsėstas vaikas. Ir aš manau, kad tam vaikui padaro didelę žalą, kur gyvenime jisai labai sunkiai gali atsitiesti ir bus sąžiningas. Tai tikrai reikėtų, žinot, mes kalbam daug apie sielą. Mes daug kalbėjome apie dvasinės vertybės, bet klausytojai atmeta, daug kas atmeta šias temas ir net nenori girdėti, ar kad jam skauda, kad jisai nesilaiko tų dalykų, ar jisai jų jau atsisakęs ir jisai nuės kitų kelių, arba galvoja, kad materialinis gyvenimas, tas materijos vertybės yra tokios svarbios, kad tas dorovinis kelias jau jisai nereikalingas ir ta dorovė jau jinai iš praeitis, jau jinai paseno, jau čia naftalinu tik tai kvepia tos, tos pokalbiai ir čia reikia kalbėti visai apie kitus dalykus. Tai tikrai kalbant apie dorovinį auklėjimą, negalima apsieiti be dorovės ir grožio santykių. Ir mes niekada netapsime gyvuliais, kol mes būsime žmonėmis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi toliau kalbam apie dorovinį ugdymą. Na ir klausytojas Vidmantas paskambino. Labą dieną.
2: Sveiki, Kastuti.
3: Sveiki.
2: Aš manau, kad žmogaus sąmonę nuo paauglystės iki 30 metų galima suformuoti.
3: Manot, kad iki 30, nereikia iki 30, iki 4-5 metų jau vaikas suformuojamas. Toliau jau visai vaikas pats prisideda savo. Ir sielos balsas jau jam sako, jeigu jis girdi, jam tėvai parodo, kad viduje yra kažkas tai svarbaus. Ir tu klausyk to. Ir sąžinė atsiranda, ir jau vaikas pats sprendimus priima. Tai iki 30 metų jau paskui tampa jau pilnai pilnavertiškas žmogus, kuris jau gali valdyti valstybę.
2: Nu, tai taip, aš turiu tą samoningą jau būtybę, kur, kas sakant, būsi su savo nuožiūra, su savo orientacija, nes, kaip sako, pirmas lytinis santykis su tuo pačiu lytimi, kaip gali nulemti jo ir netgi orientaciją.
3: Nu, čia matot, einam mes vėl į tą lytinių klausimą. Matot, šiandieną profesorius apie tai kalbėjo, kad tie žmonės, kurie tokie užsigimę būna, tai jau ten kiti dalykai, jau ten jeigu iš ištvirkimo, iš patvirkimo kažką žmonės daro, nu tai su viskuo galima visai iškrypauti. Tai čia manau, kad apie tai, mes kalbame apie dorovinį tokį auklėjimą, aišku, tai irgi labai svarbu, ką jūs sakote, bet kur esmė, vat, ką jūs norit pasakyti?
2: Aš pažįstu vieną šiaulietę, nu, jos sūnus, nu, kaip čia pasakyti, nu, yra tas toksai nenormalus. Tai moteriškiai išėjo iš proto, žinot.
3: Ne juokas motinai sužinot tokius reiškinius, bet ką daryti, taip yra.
2: Tai va, matot, kas gaunasi, ne vien tik tai tame problema, bet ir aplinkoje jau gaunasi problema.
3: Taip, nu, matot, jeigu žmogus turi šitą ligą, tai jinai neišgydoma, matot, ir vat, būtent čia mama dėstytojas vat, skambino ir sakė, kad tikimėsi, kad ateityje galės vis tik tai dabar, kaip ir genetiniais tie vaistai, gali suformuoti kažkokį tai surasti tą geną, kuris tai atlieka tą tam tikrą vaidmenį ir gali jį ten šalinti ar gydyti ar kažkaip pakeisti, bet kol kas dar to dalyko nėra kaip išgydyti.
2: Nu, tai čia daug kas sako, alkoholizmo yra genas, tas yra, bet tai niekas nežino ir niekas galbūt nesužinos.
3: Nu, aš manau, kad tikrai daug ko neįmanoma sužinoti. Tai ačiū už skambutį ir iš tikrųjų reikėtų vaikams skirti daugiau dėmesio tėvams, kad galėtų vis tik tai tą auklėjimą į tos pagrindus sudėti. Gal kartais ir prigimtinį kažkokį vaikas gali turėti supratimą ar dar kažkokį potraukį, bet normaliam gyvenime, aš pats savo gyvenime va, turėjau vieną savo pažįstamą, tikrai labai, labai ir gilų žmogų ir vyras ten buvo ir jam ten nenusisekė gyvenime, įsimylėjęs buvo mergina, kuri atstumė, jis ten turėjo trupučiuką negalius, bet ne tokios ryškios. Na ir buvo irgi lygtai jau jisai bekrypstas į tą pusę, žinot, ten jam patiko, jis labai gerai dainuodavo ir jam patiko atlikėjai keli, kurie buvo nuo tos pakraipos. Ir jau jį pradėjo ten, žinot, po truputį traukti tą gyvenimą, kalbėtis, aiškintis, kokios tos moterys yra, ne šiokios, ne tokios. Ir po to man teko vat, susipažinti su juo ir pabendravom ir su merginom ir nuvažiavom ir jis, žinot, atsigavo tas žmogus taip, kad po to man jisai sako, žinai, sako, aš jau buvau ant tos ribos tokios, kad lygtai gal čia visai ir nieko, bet pasirodo, kad ten nieko gero nėra ir sugrįžo jis į tą normalų gyvenimą, turi šeimą, turi vaikus ir viskas ten, viskas labai gerai ir visai apie tai net prisiminti nenori žmogus. Tai gali ir aplinkybės kartais žmogų privesti, bet mes kalbam šiandieną apie tą dorovinį auklėjimą ir nenorėčiau aš į tą vieną temą vėl grįžti. Ir manau, kad tie principai visi, kurie šiandieną žmogų gali suvaldyti ir išreiškiamas tas doros principas ir tos normų turinys, tai tikrai jisai dominuoja, jisai yra ir šiandien apie jį reikėtų kalbėti. Ir jeigu religija, tų religijų yra, žinot, keli tūkstančiai ir bando vieni ar kiti patraukti žmonės į savo pusę, kaip tokį tikėjimo pagrindą visą, tai vėlgi tikėjimas yra vienas, o religijų yra daug. Ir mes negalim išskirti vieną religiją blogą ar gerai, jos visos gerai kalba, jos visos gerai atrodo, jo visi gerus pagrindus sudeda, bet manau, kad kiekvienai šalyje yra savo kažkokie tai bruožai tų religijų ir kiekviena turi savo vertybių spektrą ir ką mes bekalbėtume, kokios religijos vis tiek sueina viskas į vieną, į tą tikėjimą, į tą judėjimą gyvenimo ir į tą energetinę visą jėgą, kurią mes gauname iš visatos. Tai visos sukauptos tos patirtys, aš manau, panaudojamos yra savo šalies viduje, tiek ir kažkur kitur įtakot norint. Bet dorinis auklėjimas vis tik tai yra pagrindinis dalykas, kokią šalybę gyventume ir išsaugoti savo svarbiausius dalykus, kurie yra ir mūsų patriotizmas, ir tautiškumas, ir žinot, kas yra ta mūsų valstybėje ir joje kurti ateitį, kad būtų laimingi ir vaikai, ir šeimus, ir galėtum šiandieną ir užjausti, ir suprasti, ir padėti vienas kitam, kuriam tikrai reikia pagalbos. Ir manau, kad galime šią smerkti vienus ar kitus, kurie elgiasi kitaip, negu mes norėtume, bet, na, yra kaip yra, ir reikia pirmiausia turėti ir žinių, dorovės, išminties ir ją vadovautis gyvenime. Niekas neįpirš, mums neįkiš, kaip mums reikėtų žiūrėti į šeimą, jeigu mes turime tos pagrindus. Jeigu mes jų neturime, tada jau yra šeima ant pavojos lenkščių. Ir manau, kad labiausiai ir trūksta mums supratimo, kas yra šeima, kas yra vertybė ir kas tai yra, kokie turi būti santykiai tarp vaikų ir tėvų. Ir manau, kad apie tai reikia kalbėti. Kuo daugiau kalbėsim, tuo daugiau mes galėsim išsiaiškinti apie tai ir suprasti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi, eteryje sugrįžtame laidą ir toliau kalbam apie dorovę.
2: Dorovė ir supratimas, ir tas, žinot, kitokių žmonių priėmimas, tas tolerantiškumas, apie ką mes šiandieną kalbam, tai mes šiandieną tolerantiškumą suvokiam tik vienaip. Tik tai viena kryptimi yra tolerancija. Žinot, ir kad tolerancija, tai visi supranta, kad čia, žinot, LGBT. Nu, tikrai apie tai reikėtų mažiau kalbėti ir mažiau suvokti. Ir manau, kad reikia padėti ten, kur yra žmonės kitokie. Būna ir psichopatai, ir užsigimsta vaikai labai aktyvus, ir labai tuose žaidimuose paklysta. Ir čia, žinot, reikia labai, labai gerai suprasti. Ir jeigu mes pasvarstysim ir giliau panagrinėsim apie šeimos narių santykius, ypač vaikų su tėvais, tai tikrai nenustepsime, kodėl tokie mūsų nejaukus šalti namai tapo. Nes kad namuose jau blogai, tai pradedam jausti tikrai ir motinos, ir tėvai, ir vaikai, ir paaugę jau paaugliai, jie mato, kad namuose šalta. Šalta, jaukumo nėra, artumo nėra. Ir manau, kad iš šeimos vaikai perkelia jau suformuotas vertybės ir į aplinką, ir į visuomenę. Ir čia yra klausimas, apie ką reikia kalbėti. Nors kartais sako, kam čia kalbėti ir taip aišku. Tai tikrai tų neaiškumų yra daug, kodėl tokių pasakymus mes turim ir kodėl šitaip mes nejautrus vieni kitiems. Ir šių laikų šeimose tikrai pakito požiūris ir į tikėjimą, ir į vienas kito vertybių klausimą, kad keičiasi jos ir į meilę netgi požiūris, manau, toks jau ta meilė tampa mažai reikšminga, kaip anksčiau buvo, pažiūrime ten filmus kažkokius, romaną perskaitom, o anksčiau tai buvo, matai, mylėjo žmonės, dabar čia pažiūrėk, aukodavosi, o dabar tiesiog, nu, ta meilė, tai procesas daugiau svarbus, tai kažkoks tai, tai žinot, čia mes apie turėtume kalbėti ir kalbėti, ir neužtenka vien pasikalbėti mums. Manau, kad reikia ir gyvenimą, ir atramą kažkokią tai rasti gyvenime, ko mes norim. Ir manau, kad ta reikšminga atrama, apie ką mes kalbame, tai yra meilė. Tai yra atrasti vidinį pasaulį, atrasti savo sielos balsą, tą vidinį balsą, kuris su jumis kalbasi. Ir manau, kad ta dvasinė prasmė, apie ką mes šiandien kalbam, tai tikrai čia nieko nėra naujo, bet mes protingi norėdami būti, pamirštame ir tiesiog nustumėme į šalį ir nenorim klausyti savo vidinio balso. Ir tos dorovinės vertybės bei normos, skatančios žmogų deramai elgtis ir sugyventi su kitais žmonėmis ir pažiūrėkime šeimoje, kas vyksta. Tai irgi yra pagrindas supratimo, suvokimo vertybių. Pažiūrėkite, du žmonės vienas kitą myli, pagyvena 2-3 metus ir sako, žinai, man viskas nusibodo. Jau aš nenoriu daugiau gyventi, aš nenoriu nieko, vaikai ir visa kita, kam to reikia? Jokio reikalo nėra. Ir doroviškai auklėti, vadinasi, kryptingai formuoti asmenybės dorovinę sąmonę. Mes šitą pamirštam. Ir mes jau apie dorovę namuose pažiūrėkime, kiek žmonių apie tai kalba. Ir manau, kad to charakterio bruožus, įpročius, valią ir elgesį, mes jau šiandieną kažkaip tai, na, paverčiam į materialius dalykus ir stengiamės vaikui, žiūrėkit, ką mes pasiūlyti. Aš tau nupirksiu kolos, aš tau nupirksiu čipsų ir tu elkis taip ir taip. Na, vaikas dėl to kažką padaro. Bet ar čia iš vidaus? Ar jau jam sąlyga, kaip nupirktas kažkoks daiktas? Ir manau, kad čia yra mūsų didžiausios klaidos, apie ką reikėtų mums kalbėtis ir kalbėtis. Ir stengdamiesi visuomenėje priimti vat, dorovės normą ir pavesti tokiai vidiniai asmenybės sampratai, tokia supratimui, kad realiam gyvenime galėtume tai naudoti. Turi sukurti elgesio savireguliacijos sistemą, kiekvienas žmogus. O tėvai turi padėti išugdyti vaikams tą sampratą. Ir savo dažnai reikia dar išugdyti. Nes daug kas pamiršia ir tie tėvai, kurie buvo vaikai ir negavo to, irgi savoka būna labai keista ir supratimas keistas ir elgesys ir vaikai taip pat tą pastebi, ką jis iš jo perims. Ir reikia išugdyti tokią visą vertį, aktyvų, kūrybingą visuomenės narį, ko mums šiandieną labai trūksta. Dėl to mes negalim nei susitarti, negalim nei išsirinkti valdžią tokią, kurią mylėtume, gerbtume ir sakytum, va dabar tai valdžia, kurią aš pasitikiu ir tikrai dorovingai žiūri į visą valstybę, į valstybės gyvenimą, į tą ekonomiką, viskas susiję. Ir nieko tikrai nėra atskiro. Ir tas dorovinis auklėjimas, tas turinys, apie ką mes turime kalbėti, šiandieną nustumtas į šalį. Ir labai liūdna, kad tos normos, principai tapo, nu, kažkur tai. Kažkur tai, bet ne mūsų širdyse. Ir manau, kad vis tik tai ta sukaupta patirtį, kurią mes turime ir kurią mes suvokiam, dalinkimės. Skiriu eterį, skiriu laiką, kalbamės apie tai. Tie, kurie dar negirdi, nu, galbūt nugirdė kažkokį vieną kitą žodį, gal jam širdį pasibels, pastuksens ten tą sąžinį jam ir sakys, klausyk, aš esu. Ir jeigu danguje kažkas yra, tai gal ir mano širdyje yra. O jeigu mano širdyje yra, tai čia aš esu. O kas aš esu? Tai ir svarbiausia, kaip aš elgiuosi, ar aš teisingai, ar neteisingai. Kaip aš perduodu savo vaikam išmintį, savo ir žinias. Na, manau, tikrai yra apie ką kalbėti. Tai labai dėkoju, kurie išklausėte. Ir pagalvokime, ar širdyje užtektinai mūsų yra meilės, jėgos, ar mes ją mokam atvert kitiems.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Jogailos kambaryje susirinko visi. Susirinkusiųjų nuotaika niūri, prislėgta. Julijona užsispyrus, atkaklis sunkiai kovoja visomis pastangomis gelbėdama beviltišką rusų reikalą Lietuvoje. Jogaila sėdi prie židinio, ilgų smailų žarsto žaryjas, žiūri į bėgiojančiąją mižarą ir prietaringoje sieloje galvoja. Taip ir mes kaip ta žara. Triusiam ir užgestam. Vins Kirgaila ir Marė nenusimena. Abu karštuoliai, abu smurtininkai ir stačiokai. Kas jiems rytojus? Kas jiems valstybė? Priemonės jų norams ir siekiams patenginti. Na, ar bus galas tai pakarokliškai nuotaikai? Sušunka nebesitverdamas Kirgaila. Julijona pakelė į akis. Nors jį visomis išgalėmis kovoja dėl savo mylimojo Jogailos, bet jo neryštingumas, jo nuolaidumas ir bailus rytojus spėliojimas pastaruoju laiku sukėlė jai daug abejonių. Lygindama dvasioje Skirgailos energiją, drąsą ir betodairumą, ima abejoti, ar Jogaila bus tas vyras, kuris sugebėtų jos ginamus ir atstovaujamus rusų partijos reikalus Lietuvoje apginti ir įvykdyti. Nors ta abejonė pastaruoju metu vis dažniau ir stipriau joje sukyla, motinos jausmas vis dėlto nugali visus svyravimus. Ir ji toliau teberėmė savo mylimąjį sūnų. Jogaila tebe smurkso prie žydinio ir takliai tyli, neįstengdamas prabilti apie tą opojį reikalą. Šaipokas Švitrigaila mėgstas prisidengti Skirgailą, kai reikia veikti, bet pakurstyti pats pirmas. Gražu pažiūrėti, tyčiujasi. Kaip Lietuvos, gudų ir rusų valdovai ordino laiško taip išsigando, kad galvos ir žado neteko. Yra ko nusiminti, drąsina Skirgaila. Ordinas reikalauja, kad susitaikytume su mozūrais. Kai atsiemėm, kas mūsų buvo, galime ir taikintis. Ordinas nesuvaldo žemaičių. O mums kas? Žemaičius atidavėm ordinui tiesi žino. Piktai numoja ranka. Pradėjom tą karą su mozūrais, ordino neatsiklausė. Bet ar tai buvo karas? Mes nuėjom ir atsiemėm tai, ką mozūrai buvo mums užgrėbę. Tai joks karas, tai tik atėmimas iš vagės pagrobto savo turto. Dėsto, ramina, nori išsklaidyti tą niūrę nuotaiką. Jogaila tyli. Kažin, ar jis begirdė tuos savotiškus Kirgailos su ordino sutarties aiškinimus. Julijonas sunkiai mena vieną pagrindinę mįslę, o toj neįspėjamoji mįslėtai, Vytautas. Tas vienas žmogus, patekęs į laisvę, be žemės ir be namis, vis dėlto pastojo kelią jos seniai ugdomoms mintims ir svajonėms. Skirgaila tyčia nutyli svarbiausią ordino reikalavimą, kurs labiausiai jį liečia – gražinti Vytautui Kestučio palikimą.
1: Gal taip, o gal ir ne,
0: pabejojo Švitrigaila dėl Skirgailos išvedžiojimų.
1: Tylėti vis tiek nieko nepadės. Tylėjimo ordinui neatsakysi.
0: Pagaliau sukrunta Jogaila. O su Vytautu kaip? Trumpai ir bailiai tarė klausimą, kurio visi aiškiai vengė. Nepasijudino, nenutraukė žaryjų žarstimo, nepakėlė akių nuo žydinio. Jis žinojo, kad tas vardas bus tikra žaryje visų čia esančių smegenyse. Ir tikrai, tartas Vytauto vardas vienu sėkiu išjudina visus. Julijona pirmutinė prabyla. Tai vienintelis svarbus reikalas, tarė ji. Skirgaila pašoka.
1: Aš manau, kad yra daug svarbesnių reikalų, kaip šio gyvatės klausimas.
0: Švitrigaila nepraleidžia progos pasityčioti iš brolio.
1: Pavyzdžiui, dar 14 žemaičių bajorų pakarti, ha?
0: Skirgaila pasirengęs pulti brolį. Tuo metu Julijona atsikelia iš kėdės, broliai to jau pat nurimsta, ji tartum suradus išeitį iš tos keblios padėties, gerokai susijaudinusi tarė. Mes turime reikalą su ordinu, vaikai. Su vokiečiais negalios jokia sutartis, kuri jiems nebus naudinga, ar neduos jiems progos ieškoti priekabių, kad mus amžinai puldinėtų. Senutė vis labiau jaudinasi. Koks reikalas mums patiems nuo savęs slėpti, kad kol Vytautas jų rankose, tol bus nuolatinis karas su mumis. Arba mes turime jų reikalavimus patenkinti.
1: Niekados,
0: pirmutinis pasikaršiuoja Skirgaila. Jo gaila pakreipia galvą, žiūri į jį, tartum nustebęs ir tyli.
1: To negali būti,
0: kiek ramiau už brolį tarė Švitrigaila. Tai kas tada turi būti, klausė Julijoną.
1: Karas,
0: sušunka Skirgaila.
1: Kariuomenę turi,
0: šaipasi Švitrigaila.
1: Susirinksiu,
0: atšauna Skirgaila.
1: Iš žemaičių,
0: nesusivaldo Švitrigaila.
1: Nu, kad ir žemaičių. Niekas taip gerai nesikaus su vokiečiais, kaip žemaičiai,
0: nenoromis prisipažįsta. Lygi karo dar toli, paaiškina Julijona. Bet jau reikia karui ruoštis. O prieš tai dar reikia pamėginti derėtis, nudelsti sprendimą. Gal dar gali per tą laiką kas pasikeisti? Kažkaip krūmoto man dėsto. Iš šios dabartinės painiavos, kurią ordinas stengsis visomis jėgomis išnaudoti, o kuri mums labai pavojinga, tėra tik viena išeitis. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, Tęsinys. Pasiuntiniai lyg sumyšta, nusimena ir jiems gandas ima virsti kažkokia tikrovė. Jogailai nei galva neteina, kad motinos pasiūlymas galėjo tokiu pat gandu nuskristi ir pas kryžiuočius. Bet Skirgaila geriau visą tą reikalą numano. Skirgaila plaukia laiveliu į Skirsnemunę. Ima įtikinėti magistrą, kad suvažiavimas tegalys įvykti tik sutartoje vietoje, siūlo atsiųsti, kiek reikia arklių, jėmelių į Skirsnemunę. Ima įtikinėti magistrą, kad suvažiavimas tegalys įvykti tik sutartoje vietoje, siūlo atsiųsti,

stovi du viskupai, dvi šlakstyklės ir švestas vanduo. Du plėšrūnai iš tolo ratu suka kits apie kitą. Kits kitų nepasitiki, kits kito bijo. Suvažiavimas gali įvykti tik iš anksto sutartoje vietoje, atkakliai spiriasi jo gaila. Mano ponai neleidžia man vykti į Skirsnemunę, nors aš ir norėčiau. Aišku, suprantama. Abiem pusėm nevyksta suvilioti vieną antrą į spastus. Abi pusės skubiai greitai sumeta, kurios galėtų būti naudos iš to susitikimo. Ordinui gal ir didelė nauda, bet lietuviams jokios. Jei bent kryžiuočių jungas, o tai nieko negali suvilioti. Gando pasalūno veikimas ar klastos nujautimas, o iš tikrųjų vienų antrais nepasitikėjimas. O pasitikėjimo tarptų žudbūtinai kovojančių tautų po tokio atminimo prūsų pavergimo ir negalėjo būti. Ramaus lietuvių ir grobonio vokiečio skirtinga dvasia paleido tą suvažiavimą niekais. Marienburge ordino didikai posėdžiauja. Ordino ponai, susipainioję griežtai priešingose sutartyse, sunkia myslė mena. Katra iš jų būtų jiems naudingesnė. Katra geriau tiktų jų grobuonių tikslams. Pagaliau nusveria sutartis su Vytautu. Didžiojo magistro pasiuntiniai atsiranda Vilniuje su slaptu įsakymu pasielgti taip, kad Vilnius nutrauktų sutartį ir kad kaltę už tai galima būtų jam primesti. O Vilnius, tartum slaptą į vokiečių tikslą suvokdamas, visiškai neprisileidžia ir nepriima ordino pasiuntinių. Ordinas apsimeta įžeistas, suformuoja Vilniui kaltinimus ir Liepos 13 dieną paskelbia karą, kartu išleisdamas atsišaukimą į Europos valdovus, kaltindamas dėl to karo Vilnių. Europos pabaldų riterių tuo metu ordinas nesitikėjo sulauksęs. Todėl turėjo rinkti kariuomenę tik iš savo valdinių. Žemaičiai nebuvo verčiami tame žygyje dalyvauti. Ordino agentai siuvo po visus žemaičius su magistro dovanomis įtakingiems bajorams ir agitavo neva už Kęstutaičių reikalus. Žirgai, ginklai, gelumbės ir visokių gerovių pažadai vis dėlto sugundė geroką žemaičių būrį. Jie telkėsi Vytauto vadovybėje kartu su bėgliais iš Lietuvos ir Gudijos. Ordino kariuomenė, žygiavusi dviem keliais, rugsėjo 11 dieną susijungė ties Trakais. Pirmą kartą, nuo kryžiuočių pasirodymo Lietuvos padangėje, ordino kariuomenė peržygoja žemaičius be grobimo, gaisrų ir kraujo praliejimo. Seniai žemaičiai, netikėdami savo akimis, įtartinai linguoja galvas. Nieko gero iš to nelaukia. Jų gyvenimo pamokytos žilos galvos negali suprasti, kad vokietis negrobtų, neplėštų, kad lietuvis galėtų kada nors su vokiečiu tapti draugais. Netrukus greitas sparnis gandas atneša žinę apie Trakų paėmimą. Visi žemaičiai nušvinta, atsidūsta, senieji dievai vis dėlto maloningi. Neilgai te vargino juos tas Skirgaila. Grįžta teisėtasis valdovas. Visi dėlsuoniai, visi atsilikėliai skuba pas Vytautą. Jo karių eilės smarkiai auga. Trakų paėmimas smarkiai paveikė vokiečių išdidumą. Baigos Elbingo, Brandenburgo ir Christburgo komtūrai gauna magistro įsakymą žygiuoti prieš Vilnių. Prasiveržę pro Panerių kalnus, vokiečiai tačiau įstringa Neries užvingyje, nestengdami prasilaužti pro lietuvių eilės į kitą Neries krantą. Ta nepasisekimą vokiečiai išsilygina padegdami Vilniaus priemiščius, kurių niekas negynė, o pilių tvirtos sienos aiškiai rodo, kad veltui būtų mėginti jas pulti. Todėl, pasitenkinę savo paprastų plėšikiškų žygių, grįžta prie vyriausiosios armijos. Tuo tarpu magistras, pasityčiodamas iš jo gailos, taip lengvai užgrobęs ir Vytautui perdavęs Trakus, įrengė armijos stovyklą prie Neries kranto, netoli nuo Vilniaus. Čia ordinas pasirodo visame savo išdidume.
Čia jis, kaip Vytautui jau perduotos

žemaičių kunigaikštystės globėjas, priiminėja iš seniūnų ir bajorų, kurie jo šaukimo buvo paklausę, klusnumo ir valdininkystės pareiškimus. Čia magistras paskelbė žemaičius ordino nuosavybę, pasirenka įkaitus, paliepė ištikimai prisiekti. Žemaičiai šiaušėsi ir siunta, šnairuoja į Vytautą ir į jo artimiausius patarėjus ir padėjėjus. Pagaliau magistras išplaukė į Ragainę, kariuomenės dalį pasiuntęs namo, dalį palikęs Vytauto ir prie jo pristatytų kryžiuočių žinioje. Jam rodėsi, kad jis lengvai pasiekęs savo tikslą. O tuo tarpu Lietuvos ir Gudų gilumoje skubiai renkasi kariuomenė. Lapkričio pradžioje Jogailos kariuomenė, Skirgailos vedama, smarkiu polimu atsiima Trakus, atgrebė kitas Vytauto užkariautą žemes ir pereina į dešinį Neries krantą, nusikreipdama į žemaičius. Bijodamas būti atkirstas nuo savo globėjų, Vytautas, lengvai įgytas žemes, lengvai praradęs, pasiskubina pasitraukti į ordino valdomas sritis. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Leiskite man, mėly draugai, atsistoja su taurė rankoje, tarė magistras į už stalo sėdinčius svečius. Pakelti šią taurę už mūsų brangųjį sąjungininką, už naująjį katalikų bažnyčios narį Vygandą Kęstutaitį, alias Vytautą, žemaičių ir rusų kunigą, ir palinkėti, kad jo kilnių pavyzdžių pasektų ir jo valdiniai, ir kad netrukus visi mes būtume vieni kitiems krikščioniškos meilės kupini. Tikri broliai, vieninteliai tikroje katalikų tikyboje ir jos viršiausiame ganytojuje Kristuje. Svečiai šūkojimais ir delnų plojimais pritarė. Ne tiek tam, kas tą kalbą sakoma, kiek tam, kas tą kalbą sako. Vieni kryžiuočiai reiškia tą pritarimą triukšmingai garsiai šūkaudami, kiti žemaičiai ir rusai šaltai, nors iš paviršiaus besišypsančiais veidais, viduje neigiamai nusiteikę ne tiek tam naujam dievui, kiek to dievo skelbėjams, kuriuos visi per gerai pažįsta. Iš vienos pusės Tiplevos Vaitienė, iš antros Ragainės Komtūras, Vygandas, Baldersheimas, krikšto tėvai, linksmai šypsodamėsi kelia savo taurės ir geria į naujakrikščio sveikatą ir laimę. Man, vyriausiam atstovui ordino, kurio tikslas nešti ir skleisti mūsų išganytojo Kristaus vardą, jo malonių nepažįstantiems, nepaprastas džiaugsmas pakelti šią taurę ir už žemaičių kunigo draugus, kurie ištikimi savo valdovui ne tik laimėje ar nelaimėje, ne tik mūšio lauke, bet ir kurie surišo savo likimą ir sielą su savo valdovo nenumatoma gyvenimo kelione. Tęsė magistras savo kalbą, kurios visi atsidėję klausosi. Kiekvienas klausytojas spėlioja saviškai, kur magistras veda. Žemaičiai, kiek ir kuo už tą krikštą reikės mokėti. O mūsų išganytojas moko, kad visokio žmogaus gyvenimo kelionės galutinis tikslas – sutapti su Dievu. Todėl mano paskutinis ir vyriausias linkėjimas. Tegul galybių viešpats teikia visiems šiandien jo globai pasidavusiems, kaip kunigui Vygandui, mūsų mielam svečiui ir sąjungininkui, taip ir jo ištikimiesiems draugams nepabaigiama savo malonę. Valinrudas neskaniai raugosi. Jam nepatinka magistro perdangiška kalba. Prie taurės riterių tarpė jis mieliau pakalbėtų apie karą, apie narsumą, apie kautynės. O šiuo atsitikimu jis dar mieliau pačiupinėtų tą ordino krikštasunį, kuris kuo, kaip ir kada atsilygins ordinui už tas neįvertinamas krikšto malonės. Sudimantas, Vytauto štabo ir karo jėgų vyriausiasis viršininkas, sėdys šalia Valinrodo, magistro kalba taip pat nepatenkintas. Ką čia Dievas ir nežinomos jo malonės? Žemė yra daug apčiopiamesnių dalykų. Vokiečiai riteriai ir jų plėšiškoji malonė. Va čia visų svarbiausias reikalas. Kiti naujakrikščiai žemaičiai tartum visiškai nesijaudina nei magistro kalba, kurios atsidėję klausėsi, nei pagyvėjusių svečių nuotaika po kalbos. Jie savo nepabaigiamą lygi gyvo kaulo įkurėjusią myslę meną. Kada išaušto į dieną, kurią jie galės tuos pasiutelius ritelius sutriuškinti ir išmesti iš savo krašto? Magistrui atsako Vytautas. Ant juodo aksomo švarko auksinėme kryžiuje įstatytas briliantas girgždžiai mirga vaškinių žvakių gausioje šviesoje. Visi veidai nukreipti į jį, visų ausis pastatytos. Nelengva atsisakyti nuo tų dvasinių brangenybių, kurias žmogus paveldi pačioje mažumėje iš savo tautos. Jos tokios brangios ir mielos, ir tokios galingos, kaip gimtosios žemės balsas. Kryžiuočiai raukosi, žemaičiai nušvinta dvasioje. Eilinis žmogus, kurio neslegia valstybės našta, gali laisviau verstis gyvenime. Valdovas – tai ne savo žmogus, tai sukaupta krašto sąžinė ir valia.
O kai vienas turi galvoti už visus, tai privalai mokėti apsidairyti ir susigraibyti aplinkumoje. Vytautas nutyla. Jis mato sukauptus Valenrodo ir Kolnerio veidus, spindinti juose nepasitenkinimą, nors slepiama. Viduje juokiasi, piktai juokiasi iš tų plėšikų iš didumo, o lūpos glosto juos. Lietuva jau seniai yra susidūrusi su krikščionių tikėjimu. Rytuose ir vakaruose. Jie ilgai ir budriai sekė šituos tikėjimus, stebėjo ir kitus. Ji matė, kad totoriai, rusai, vokiečiai visi kitaip tiki ir jų dievai nesantaikoje gyvena. Žaidžia, tyčiojasi. Noras keršyti už šiandieninį prievartos aktą galingesnis už viską. Nekartą mūsų tėvai ryždavosi palinkti į vokiečių tikėjimą, bet mūsų dievų atstovai tada sakydavo, kaip jūs žmonės drįstate kištis į dievų kivirčius. Iš kur jūs žinote, kieno dievas tikresnis, geresnis, galingesnis? Kaip jūs galite rinktis dievą sau ir visai tautai, kai dievas gema ir miršta kartu su tauta? Kryžiuočių veidai nustebė. Žemaičių galvos nusivirusios, jie bijo parodyti savo džiaugsmą. O Vytautas šaltas, ramus, tik vidinė pagieža jaučiama balse. Taip sviravome mes tarp rusų ir vokiečių tikėjimų. Mūsų nedraudžiamas joks tikėjimas padarė tai, kad Vilniuje, Trakuose rasi visokio tikėjimo žmonių. Dar erzina savo viešnagę šeimininkus, bet saikas turi būti. Žendien, kai Algirdaičiai su Rusia motina užsispyrė smurtu pasukti Lietuvos vairą į rytus ir prie rusų dievo, sviedė vokiečiams naujieną, nuo kurios jų akis piesto atsistoja. Mes sukame į vakarus ir sakome visai Lietuvai ir visiems žemaičiams. Mūsų dievai turi nusileisti vokiečių dievui. Jis vienas teisingas, geras ir galingas. Vokiečiai persimeta žvilgsniais, žemaičiai žinojo, kad tai bus pasakyta. Mes ištiesėm ordinui kaimynui taikos ir draugingumo ranką. Iš draugų kartais gaunamos geros ir gražios dovanos. Tai kodėl mes negalime paimti iš draugų didžiausios dovanos – jų dievo? Kodėl turėtume labiau pasitikėti abejotinais draugais kaip tikraisiais? Už tų draugų – tikrųjų draugų gerą mums dovaną ir draugiškumą aukštai keliu savo taurę. Taurė pilna skaidraus vandens. Kryžiuočiai nušvitusiais veidais pakyla, patenkinti ploja, šūkauja. Juos paseka žemaičiai, rodus irgi šviesus, triukšmingi, patenkinti. Krikšto tėvas susijaudinę spaudžia Vytautui ranką, krikšto motina apsalusiomis, melancholiškomis akimis žvelgia nušvitusi savo krikštasunį. Vienas Vytauto akių žyptelėjimas su Dimantui pasakė 100 kartų daugiau, kaip visos šios dienos kalbos. Tas vienas, dešiniosios akies, mirktelėjimas. Buvo ištisa, aiški, įsakmi instrukcija. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. O sausio 30 dieną vakare aplanko Vytautą susierzinęs, susinervinęs Sudimantas. Kunigas liepė, aš pasirašiau ir savo antspaudą prikabinau. Niurzga. Vytautas žiūri į tartum stebėdamasis, tarsim jo nesuprasdamas. Na, gailiesi? Naugardėlio kunigas Jurgis ir Drusko kunigas Levas. Jiems tai kas? Jie toli nuo ordino. Jo gaila jų šiuo tarpu taip pat nepasieks. O mano išiškės. Nesuprasi. Skundas, baimė ir atgaila. Su dūmais nurūks, kai jo gaila sužinos, kad su kitais lietuvių ir žemaičių bajorais pasižadėjai kartu su mumis atiduoti ordinai žemaičius. Nuo Nevėžio lygi Kuršo ir visas Sūduvą lygi Gardino ir Mozūrų sienos. Sudimantas nutyla. Jis žiūri į Vytautą nustebęs, nesuprasdamas, ar kunigas juokiasi ar tyčiojasi iš jo. Vytautas prieina, padeda jam ant peties ranką ir prikaišydamas tarė. Aš maniau, Sudimantai, kad tu supratingesnis žmogus. Tiek mūdų kartu iškentėm ir prasiblaškėm, kad būtum galėjęs mane geriau pažinti. U, valdove, mikčioja Sudimantas, lygi Nevėžio, lygi Gardino. Už Trakų, už Vilniaus, už Kijevo, jei nebūtų per daug akiplėšiška, sušunka Vytautas, purtydamas Sudimantą už pečių. Tai kas? Aš trei paklausė. Žiūri valandėliai Sudimantą tartum apsiraminęs, kažkaip keistai šipsodamasis, akis primerkęs klausė. Sakyk, bičiulė, ar tu nors vieną valandėlę patikėjai tomis sutartimis ir duotais juose pažadais? Sudimantas taiga pakelė galvą, įsmėgė į Vytautą savo žydras akis ir neįstengė nieko atsakyti. Aš ne vieno akimirksnio jomis netikiu, atsako Vytautas. Tai kaip? Kaip jas pasirašiau? Nustebęs veidas, doros, ištikimos draugo akis žiūri į Vytautą. Vytautas nuima ranką nuo pieties, nusisuka, pamažu eina prie lango, ilgai tenai stovi, paskum neatsigrėždamas, vos girdimai sako. Kai nieko neturi, tai viską gali pažadėti. Tolimas, duslus, tartum iš po žemės skausmo pilnas balsas. O žadi, gerai, per gerai žinodamas, kam žadi. Ir kad tų pažadų ir norėdamas netesėsi. Staiga atsisuka nuo lango jautrių balsų. Žmogau, tik tu pagalvok, kas gali tokius pažadus ištesėti ir kam juos tesėti? Šitam klastos ir smurtininkų širšynui, kurs tikybą prisidengęs atsibasto čiona iš Vengrijos išvytas, prūsų ir mūsų žemį grobti. Kaip linkybės suremė žmogų iš visų pusių ir kai visi giminės visais būdais tavo galvos siekia. Ne tai pažadėsi, kad iki šių gyvas paspruktum, kad pagaliau savo tėviškę atgautum. Susimasto valandėlė nutyla. Tėviškė. Ar tu žinai, kas tai tėviškė? Prieina arčiau, vėl padeda ranką ant peties. Tėviškė. Trakai gimtieji. Tai lyg jaunos dienos mylimos motutės globija. Motutės globoje. Tai lyg gyvas tų vietų atspindys sieloje amžiams, palydovas žmogui per visą gyvenimą, kad ir kur jį likimas nublokštų. Tai vienintelis gaivus šaltinis, nepabaigiama versmė, iš kurios sunkiausiomis gyvenimo valandomis, didžiausio nusiminimo metu, gali jėgų naujoms kovoms pasisemti. Tėviškė, tai žmogaus siela ir dvasia. Vienintelis pagrindas būti, gyventi, veikti, trokšti, siekti. Netekti to pagrindo? Tai kam tada gyventi? Sakyk, Sudimantai, kam gyventi? Sudimantas pirmą kartą mato taip susijaudinusi Vytautą ir pirmą kartą jį taip gerai supranta. Ach, kunigė, tėviškė, pats nesuvaldo savo susijaudinimu. Tu mokai mūsų ne tik su priešais, su sunkenybėmis, su gyvenimu rungtis, tu ir mūsų dvasia grūdini. Tėviškė, kas mes be jos? Vieną dienį į Lakišį,
betikslės, beprasmės būtybės plačiame gyvenimo vieškelyje. Kad ne bičiulių nerimas, nebūčiau tame varginęs. O ko jie nerimsta? Jau susivaldęs, jau vėl budrus, akylas rūpestingas. Na, dėl to krikšto, nedrasiai pratarė Sudimantas. O ką tai jiems kliudo? Stebisi Vytautas. Protingi rodos vyrai, o tokio eilinio reikalo nestengia suprasti. Taip reikia. Kitaip kryžiuočiai nesiduos mums išnaudojami. Aš tai suprantu, žinau, visiems to juk nepasakysi. Būtų neprotinga ir pavojinga. Ir nereikia, pasiskubina pritarti Vytautas. Paaiškink vieną. Karo metas kitaip negali būti. Taip reikia. Taip reikia. O vienam kitam slapta pašnabždom. Neilgam. Neilgam.

kai pagaliau regiu tave. Blakstienom ilgesingai mojai.

patyčiomis negalėčiau būt laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasiilgau tavo aukso plaukų, bet širit vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas tave išduoda. Padovanojai man metus, bet atėmėj šešis. Galėtum dar pridėti bent vieną kartą. Apkarto man girdėti, jei skauda, aš ne tau. Juk myliu, pasakiau, aš myliu, pasakiau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigė, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. ES pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su ES taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą ES sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo, tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratesimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.